Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-22 күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және Іле аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытан немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанда 35-38 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балда 6 бал айналасында жел соғады, жел екпінідегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытқа ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты.

Сяосы, сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI, зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу ұшық интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 10-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Ляоның өлкесінің партия өкіметі уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді. Түйілістірді. Шуй Кунлин, Чэн Сяожян, Ван Синвей, Еркін Туньяз, Хэ Чжуньоу қимылдарға қатынасты.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжанның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері үрдіс артты.
3: Районымыз орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржы қосуды тиянақтандырып, ауылғыстақ негізді құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсады.
1: Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының таудың алдыңғы бөлегіндегі тұңғыш туннелі қазыла бастады.
3: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетіп, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асты.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы кеше кеште Құлжа қаласында басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басынысынасына шоғырландырып, жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орның көзде.

0: Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетіп, Ляоның Шинжан селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетті. Ляоның өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Шу Күнлин, автономиялы райондық парткомның шудия, Пингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чыңвэй Чэн Сяодян, Ляоның өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Уаң Шинвэй, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Пингтуанның Чыңвэйі, Хэ Чжуньоу қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шинжан Ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Пингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяодян автономиялы райондық партком үкімет және Пингтуан атынан Ляоныңның зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын белгілеп, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік төзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Ляоның өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердің қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын, кәсібінің дамуын, халық тұрмысының жақсаруын пәрменді жебеді. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын шекерлей тиянақтандырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп селбестігін күшейтіп, тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді ілгерілетіп, Шинжанның ерекше әбзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп жүйесін орнатуына күш істеп, жаңаша өнеркәсіптендіру, қала-қалашықтандыру деңгейін жоғарылатуын, есік ашып селбестік жасауды кеңейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрумен терең тоғысып, сыртқа бағытталған экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жаңа даму жүлгесіне қол ұстаса қызмет өтеуін және тоғысуын, жұңқабылды ортақтылға құрылысын ілгерілетіп, жастар мен өрендердің ауыз түйісімен мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауды күшейтуін, ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтіп, дарындыларды таңдап жіберу, ауыз түйіс жасау, селбесіп тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, тиянақтап істейтін дарындылар қосының құруын үміт етеміз.
1: Шу Күнлин, Ляоның өлкелік партком өлкелік үкімет атынан автономиялы район мен Пингтуанның ұзақ уақыттан бері Ляоныңның көркеюі мен дамуын зор күшпен қолдағандығына, Ляоның мен Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға көңіл бөлгендігіне, аялағандығына алғыс айтты. Ол былай деді: Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжанның бет-бейнесі күн сайын жаңарып, Тяньшан алабында орнықты, жарасымды, қарыштап дамыған жаңа бейне жарыққа шықты. Осы ретке үйрену, тексеру арқылы біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екенін, жұңғыша социализм түзімі мен ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының шексіз әбзал екенін анағұрлым терең танып жеттік. Ляоныңның Тарбағатай аймағына және Пингтуан 8-ші шысына, 9-ші шысына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Ляоныңға белгілеген келелі саяси міндеті. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектелендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, Шинжанға жаппай көмектесуге, Шинжанға дәлме-дәл көмектесуге, Шинжанға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, жұңқауылды ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мақтап арқау етіп, түйінді міндеттердің тиянақтануын мақтай керіп, үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесудің үздіксіз кең көлемге кеңеюін әлгерлетіп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым зор үлес қосамыз. Біз Шинжаңмен стратегиялық ұштасу, даму жағында бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, кәсіптердің сәйкесті дамуын ілгерілетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктенуді жебеп, сауда айналымы барыс келісін күшейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие, сауда селбестігін кеңейтіп, бүкіл елдің даму келелі жағдайына бірге анағұрлым ойдағыдай қызмет етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Хэ Жоңйоу, жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Ляонинг мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Ваң Синвей Ляонингнің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде Ляонинг өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Тарбағатай аймағына және Бингтуан 8-шісі Шығызы қаласына, 9-шісі Бәйян қаласына барып, кәсіп бақша районы, шипақана, мектеп, негізгі заты әлеуметтік аумағы, мәдени мұра, мұражай, алаң сарай сияқты жерлерге барып, Шинжаңға көмектесу нысандарының ілгерілетілу және екі жердің ауыс-түйіс селбестік жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Ляонинг өлкесінің басшыларынан Нжау Чун, У Чунгын, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Чан Юнчун, Кадин Кабенұлы, Шүйбин, Хазын Ю қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық үкіметінің 13-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің және мемлекеттік кеңестің 12-ші жалпы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу талдау жасау мәжілісінің талабы бойынша келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері районымыздың экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай даму ауқымы үздіксіз бекемделді. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ерен тебін және шара арқылы әбзалдылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, жылдық омтылу, қамалалу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға кепілдік ету керек. Мәжілісте бұлай деп баса дәріптелді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, орнықтылықты қорғауды маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою арнаулы күресін ойдағыдай өрістетіп, арыз-арман басылып қалған делолардың нақты шешілуін бар күшпен ілгерілету керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ішкерлей үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, жұңқа ұлты ортақтылға танымын үздіксіз бекемдеп, жұңқа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілету керек. Өнімді қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, күшті шоғырландыра отырып, нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлкі дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алып байланыс жасау механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, халықтық қаржы қосу ынтасын тасқындату керек. Автокөлік, тұрғын үй сияқты мол өндірілетін тауарларды тұтынуды орнықтырып және кеңейтіп, саяхат сияқты қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, жасанды зердеден ойдағыдай пайдаланып, жаңаша тұтыну кәсіп күйін жетілдіру зорайту керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Егін мал шаруашылығы өндірісін ойдағыдай игеріп, күзгі үш жұмыс және қуаңшылыққа қарсы аттану, мол өнім алу қызметін ойдағыдай істеу керек. Өнеркәсіптің арту жағдайын бар күшпен орнықтырып, көмір кенінің сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығару тебінін арттырып, түсті метал, химия өнеркәсіп кәсіпорындарын толық нормалы өндіріс жүргізуге жетектеу керек. қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, дәлме-дәл саудагер шақырып, қаржы енгізіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту қызметін ойдағыдай істеп, Ашу районының реформа жасап, жаңалық ашуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың көлемін орнықтыру, құрылымын сапалландыру, кеңістігін кеңейту, қауіп-қатерден сақтану қызметін ойдағыдай істеп, сыртқа есік ашуды жан-жақты кеңейту керек. Орталық кәсіпорындарының ролын сәулелендіріп, Шинжанға көмектесу механизмінен ойдағыдай пайдаланып, оңтүстік Шинжанға қаржы қосу орналастыру тебінін арттырып, оңтүстік Шинжанның жаңа арту егін жетілдіру керек. Экологиялық ортаны оңауды және қорғауды күшейтіп, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықты игеріп, районымыздың 15-ші 5 жылдықтағы көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізу әрекет жобасын ғылыми жасап атқару керек. Жұмыстандыру, оқу-ағарту, қарттарды күтімдеу сияқты түйінді халық тұрмысы қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, бұқараның маңындағы бұрыс істілдерді және шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды үздіксіз тереңдету керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігін ойдағыдай игеріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеп, қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтау керек. Мәжіліс деп ылай деп баса дәріптелді. Экономикалық қызметті саясиды дәріптеу тұрғысынан ойдағыдай игеріп, түрлі саясаттарды жете түсініп, заң бойынша ғылыми шешім жасауға табанды болып, дағдылы ой желісін бұзып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалы әрекетін жедел атқарып, үкіметтің әкімшілік өнімділігін жоғарылатып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға берік кепілдік әзірлеу керек. Чаң Юнчун, Юсупжан Мамет, Қайсыр Аптекерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Джоли Фан, Пэнси, Не Жуан, Қайсыр Құйым мәжіліске қатынасты.
0: Тяньшанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Ляонин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша көмектесіп сүйемелдеуін тиянақ еткен Чәуешек қаласы, екі ірі түйінді мәдениет саяхат нысаны құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті орынның мәдениет саяхат байлығын үздіксіз жандандырып, мәдениет саяхат негіздік құрылғыларын кемелдендіріп, тұтас өңірлік саяхатты дамытудың жаңа қозғаушы күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы район дәрежелі мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын Тарбағатай қаласы ескі жұрты Чәуешек қаласының бағалы тарихи мәдени мұрасы. Талайлаған уақыттың өтуімен ескі жұрттың қабырғасында жарылу, қопсу сияқты жағдайлар жүз берді. Ляониннің Шинжанға көмектесу нысанының көмегінде Чәуешек қаласы қазір Тарбағатай қаласы ескі жұртын қорғау сипатты жөндеу инженериясын өрістетуде. Нысанға жалпы 8 миллион 700 мың юаннан астам қаржы қосылған, жалпы жөнделетін тамның ұзындығы 970 метрден асады. Чәуешек қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Уаңбо былай деді. Нысан тұтас барысты әуелгі қалпын өзгертпеу, ешқандай бұзбау принципіне табанды болып, дәстүрлі топырақты шыңдау шеберлігін қолданып, қалпына келтіріп, бекем деп, ескі жұрттың әуелгі бет-бейнесін ең зор дәрежеде сақтап қалады. Осы ретке жөндеу көне қаланың тарихи мұраларын өнімді қорғап, Тарбағатайдың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қаламыздың мәдениет пен саяхатты тоғыстыруының жоғары сапалы дамуына пәрменді дем береді. Сонымен бірге Чәуешек қаласы қара дөң ұлттар ынтымағынан үлгі көрсету аумағы саяхат кәсіп бақшасын нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 32 миллион юандық көмек қаржысынан пайдаланып, сапаны жақсарту, жаңалау инженериясын түйінді атқарып, ұлттар ынтымағы көрме сарайының жалпылық ғимаратын, қара дөң қызыл көшесінің қақпасын жаңадан салып өлшемденген экологиялық автокөлік тоқтату алаңын бірге құрып, көше аумағының жалпы тұлғалық бет-бейнесін жан-жақты сапалландырды. Шәуешек қалалық даму және реформа комитетінің кадры Жәулен Амантайұлы ұлттардың шұғылалы тарихи мәдениетін, даму жетістіктерін және ұлттардың бірге ынтымақтаса алға басқан, бірге гүлденіп көркейген, дамыған дәуірлік бетбейнесін үгіттейміз. Қарадөң көп ұлттың мәдениет қасиетін, жарасымды тұрмысын әйгілейтін, көрініс өңірінің бетбейнесін қайта сомдап, өңірлік А дәрежелі көрініс өңірін құрып, көңіл ашу, демалыс, сейіл серуен, ас су, сауда бір тұлғаланған саяхат орнын құрамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері үрдіс артты. Мұның ішінде солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылап, тұтас өңірлік халықаралық жол тасымалының артуы тебінді болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда жоғары қарқынды тас жолдың жалпы ағын мөлшері 136 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 0.96% артқан. Әдеттегі негізгі желі тас жолының жалпы ағын мөлшері 276 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 5.59% артқан. Мемлекет тас жолы 0711 линиясы Үрімжілоп Нұр жоғары қарқынды тас жолы, мемлекет тас жолы 577 линиясы желісіндегі Жың Құлжа тас жолы сияқты жаңа арналар салынып бітіп пайдалануға берілді. Солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылады. Саяхатқа шығу жолында құрылымдық реттеу жарыққа шығып, жалпы мөлшерін бөліп орналастыру, арнаны ауыстыру сынды айналым ерекшелігі жарыққа шықты. 7-ші айда жаңадан автокөлік қатынаған мемлекет тас жолы 577 линиясының Жаңқұлжа тас жолында күніне орта есеппен 8228 автокөлік қатынап, Іле аңғарына кіріп шығатын автокөлік ағынын өнімді бөлді. Өз көлігімен Шинжаңға саяхаттай келген шандуңдық саяхатшы Жогошин тілшіге: жол өте жақсы, көрінісі де көркем, қызмет өтеуі де жақсы, саяхатқа тіпті де қолайлы деді. Халықаралық тас жол тасымалы жағында Чунго мен Қазақстанның визасыз өту саясатының пайдасының үздіксіз жарыққа шығуына байланысты шекара сыртындағы бір топ келелі нысандар іркес-тіркес салынып, жұмыс істеу қажеті үздіксіз артып, жолаушы жүк тасымал базарының өміршеңді күші тасқындады. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тас жолда шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің жалпы қатынау мөлшері 916400 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30.5% артқан. Халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 807.300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.8% артты. Еркештам кедені тексеру бөлімінің бастығы Сібей Болла тұрғын былай деді: шетел базарының еліміздің болат материалдары, құбыр материалдары, цемент, машина, электромашиналары сияқты заттық материалдарды импорт ету қажеті үздіксіз артты. Біз бір кәсіпорынға бір шара, арнаулы адам жауапты болу, кеденнен өту ақылшысы қызмет өтеу механизмін дәлме-дәл атқарып, кәсіпорындардың естелік алу, мәлімдеу, тексеру сияқты тұтас тізбекті бөгілу түйіндерін, қиын түйіндерін алдын ала шешіп, шекара аралық сауда арнасын бар күшпен іркіліссіздендірдік.
0: Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржыны тиянақтандырып, ауылықстық негіздік құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсап, әр ұлт бұқырасының өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы 360 миллион юан қаржы Монғылгүре ауданының, Санжы қаласының, Тоқсын ауданының, Бүгір ауданының, Қашқар қаласының, Яркен ауданының ауылықстақ негіздік құрылғы құрылысы нысанын атқаруына түйінді қолдау көрсетеді. Құрылыс мазмұны ауылықстақтағы тұрмыстық лас суларды бір жақты ету, тұрмыстық қоқыр қосықтарды бір жақты ету, қыстақ ішіндегі жол, су ығыстыру арық тоғаны, әлеуметтік жарықтандыру, әлеуметтік құрылғылардың тозуы сияқты көптеген салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті ауылықстық экономика басқармасының орынбасар бастығы Мали: қазір әрқайсы аудан қалалар нысанға мердігер шақыру сияқты алдыңғы мерзімдік қызметтерді тәртіппен жүргізуде дей келіп, бір тобын атқару, бір тобын жоспарлау, бір тобын запас сақтау, бір тобын өтініш ету ой желісі бойынша нысан запасы, жоспарлау, қол жеткізу сияқты қызметтерді біртіндеп ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысан аудан қалаларын нысан құрылысын жеделдетуге қозып, нысандардың уағында салынып болып, өнімділігін сәулелендіруін ілгерілетеміз деді. Районымыз назарды ауылықстақ негіздік құрылғыларындағы көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, нысандарды дәлмедәл жобалап, құрылысты бар күшпен салып, ауылықстақ халық тұрмысының дамуындағы кедергілерді чешті. Корла қаласында өткен жылы орталықтың межесебінен қаржы қосып тиянақтанған көрікті ауылықстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңі.

0: өтті. Нысан назарды бұқараның жүріс тұрысы, қоныстан ортасы, кәсіп саласы арқылы кіріс тарттыру, әлеуметтік қызмет өтеу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, Корла қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынын игілікке кенелтті. Корла қаласы Ауат ауылы кіші Ләңгар қыстағының тұрғыны Разия Абабакыр қыстақтағы өзгерістерге куә болды. Ол: «Қазір біздің қоныстану ортамызда зор өзгерістер туылды. Есік алдында қоқыр қоқсық сандығы бар. Үкімет бізге ағаш қаламшасын таратып, ауламызды көріктендірді. Мен енді ауыл саяжайын ашып, көбірек ақша тапсам деймін», деді.
1: 8-ші айдың 19-ші күні мемлекет тасжолы 3033-ші линиясының күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тасжолының таудың алдыңғы бөлігіндегі тұңғыш туннелі Шинлунку 1-ші номерлі туннелі ресми қазыла бастады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні Шинлунку 1-ші номерлі туннелінің жұмыс орнында машина жабдықтары, жұмыс қызметкерлері түгелдей жайғасып болды. Жоңғы құрылыс шекті жаңа серіктестігі Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының Шинлунку 1-ші номерлі туннелінің құрылыс алаң жауаптысы Роза Вей тілшіге: «Жұмыс бастағаннан кейін нысан жол тағаны, көпір, ұласпалы, айқаспалы көпір сияқты жұмыстардың бір уақытта жеделдетілуін жебеп, Тяньшаның түстігі мен терістігін тұтастыратын осы жоғары қарқынды үлкен арнаның жедел құрылуына дем береді» дей келіп, жаңа жасау шеберлігін қолданғанда жұмыс өнімділігі артады, уақытты қысқартуға болады. Мысалы, дәстүрлі жасау шеберлігінде қазуға 2 сағат уақыт кетеді, біз қазір уақыттың тең жарымын қысқарттық», деді. Жоңғы құрылыс шекті жарна серіктестігі Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 1-ші белгі нысанының меңгерушісі Ваң Хэ Юй: «Бұл үңгір тұтасса, нысанымыздың құрылыс мерзімін тез арада қысқартып, мемлекет тас жолы 217-ші линиясын басуға кететін уақытымызды қысқартып, тұтас линия бойынша құрылыс жүргізу мен саяхатшылардың қауіпсіздігін жоғарылатуға болады», деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдықтағы түйінді инженериясы ретінде Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан тауының қойнауынан өтеді. Линияның жалпы ұзындығы 393,69 км. Бұл араға туннел шоғыры тығыз орналасқан. Нысан салынып болғаннан кейін Күйтіннен Күшарға дейінгі қатынау уақыты қазіргі 14 сағаттан 4 сағатқа қысқарады. Әрі тұтас жылда күндіз түні қатынайды.
0: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асып, мақта, ерекше жеміс орманы, астық сияқты жетекші кәсіптерде кеңінен қолданылды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты алдын ала белгіленген әуе жолы бойынша мақта атызында ұшуда. Бұл ұшу аппараты біте шіркей, қызыл өрмекші сияқты дерттербездер мен зиянды жәндіктерді тез парықтай алады, әрі белгі салады. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылық текшесінің AI кескін тану технологиясына сүйеніп, өсімдік түбінің қоректігіне тұжырым жасап, қатысты санды мәліметтерді ұшу аппаратына енгізгеннен кейін, жүргізуші химиялық жолмен жойып, тыңайтқышты қажетке қарай дәлме-дәл шашу сияқты атыз басқару жұмыстарымен шұғылдана алады. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Юаргоу шығыс қыстағының тұрғыны Сыши Джи ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратымен 2 сағатта бір күп болуға болады. Ол тағы мақтаның өсу жағдайына негізделіп, айнымалы мөлшерге қажетке қарай бір күп уақытты күшті шынайы үнемдеп, жұмсалымды азайтып, өнімділікті арттыра алады, деді. Қазір мақтатызынан жеміс бағына дейін тыңайтқыш беруден дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтануға, жоюға дейін ұшу аппаратымен сақтандыру Тяньшан алабының негізгі үлкен атыздағы дақылдар мен ерекше жеміс орманының өсімдік қорғау буындарына қолданылып, шаруалар айырыла алмайтын жаңа егіс құралына айналып, атыз баптаудың қорғаудың машиналануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір Ақсу аймағында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны шамамен 7 мыңға жетіп, мақта, сондай-ақ алма, шылан, жаңғақ сияқты ерекше жеміс ормандарына түйінді қызмет өтеді.

0: Ақсу қаласы Үгерші қалашығы Бақшы қыстағының тұрғыны Данғуан Жоң, біз сияқты шаруалар да тағы жоғары ғылым технологияны істетуде. Көктен басталғаннан бері ұшу аппаратымен тозаңдандырдық. Биыл алманың жеміс беруі ерекше жақсы болды, деді. Ұшу аппараты технологиясының дамуына ілесе ғылыми зерттеу қызметкерлері ұшу аппаратымен алыстан аңғару, жасанды зерде, зат біріккен торабы сияқты технологиялармен ішкерлей тоғыстырып, ұшу аппараты дәрі бүркуді білуден, бақылау өлшеуді, тұжырым жасауды, чешім жасауды білуге қарай дәрежесінің жаппай жоғарылауына мүмкіндік жасауды. Синьцзян ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараттарының қасиеті мен қауіпсіздігі түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Ма Джунган, Синьцзянның климат шарт жағдайына, егіншілік үлгісінің ерекшелігіне үйлесетін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының толымды өлшемін зерттеп және кемелдендіріп, төмен кеңістік экономикасы мен мақта ерекше жеміс орманы сияқты абзалдылығына ие, ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын жебейміз, деді.
1: 12-ші кезекті Шинжан қаламшы гүлшеп көрмесі 8-ші айдың 20-ші күні Құтыбей ауданының мемлекет дәрежелі қаламшы сауда базарында ашылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Осы кезекті қаламша көрмесі 3 күнге жалғасып, жиыны 40 көрме орны құрылып, 80 неше таңдаулы қаламша гүлшөп сорты шоғырлы көрсетілді. Осы мезгілде тағы қаламша экспорт ету, шетелге шығару арнаулы лекциясы, кәсіпорындардың арнаулы таныстыру мәжілісі сияқты қимылдар өткізіледі. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіп уәкілдері, ғылыми зерттеу орындары, сыртқы сауда кәсіпорындары бір араға бас қосып, қаламшаны өлшемдендіріп жетілдіру, чегір аралық сауда, ғылым технологиялық қуат істеу сияқты кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей ауыс түйіс жасап, дамуды бірге жоспарлайды. Хэбэй өлкесі Динжоу қалалық қаламша қоғамының орынбасар бастығы Чжан Чжанли, біздің солтүстік Жунгор районында жетілдіргеніміз суыққа, қуаңшылыққа, сортаңға төзімді сорттар. Синьцзян өңірінің пайдалануына ерекше үйлеседі. Сондай-ақ осы ретке қаламша көрмесі арқылы ішкерлей ауыс түйіс жасап, кеңессек деген үміттеміз, деді. Құтыбей ауданында қазір недәуір кемелді қаламша кәсіп тізбегі қалыптасып, егілген жер ауданы 50 мың муға, сапалы қаламша 230 миллион түпке жетті. Аудан бойынша кәсіптік қаламша бақшасы 173, арнаға түскен кооператив 64, бау-бақшаны жасылдандыру және басқа түрдегі серіктестіктер 41 болып, қаламша кәсібі жергілікті орында тұқым жетілдіру, будандастыру, бұтау, машинаға тиеу сияқты қыруар кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, 1500 неше кәсіптік техникалық қызметкермен 2000-ға жуық диқанның жақын маңда кірісін арттыруына ықпал жасады және жетекшілік етті. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Құтыбей ауданында 9 миллион 600 мың түп қаламша сатылып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 42,8% жоғарылап, сатылым сомасы 137 миллион юанға жетіп, экспорт сатылым сомасы 4 миллион юанға таяды. Құтыбей ауданы қаламша гүлшөп кәсіп бақшасы районын басқару комитетінің меңгерушісі Лин Чан, қазір қаламша кәсіп үлгісі жаңаланып дәрежесі жоғарылап, қаламша өнімдерін сатудан, өнімдерді сыртқа шығару, технологиялық қызмет өтеу бірлесуге қарай бұрылыс жасалды, деп таныстыра келіп, сауда істері кеңесі, технологияны зерттеу, үйрену, өндіру, оқыту, зерттеу жөнінде келісім жасасу, жабық зерттеу талқылау сынды бір бекеттік, сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың қаламша өсіру, сақтау, тасу, кеденнен өту, шетелге бөліп сату жалпы барысы жүйесін ашуына дем беріп, анағұрлым көп кәсіпорынның Орта Азияның кең базарын барынша ашуына мүмкіндік жасау керек, деді.
1: Далғаздыр районымыздың жер-жеріндегі помидор, лазы сияқты ерекше экономикалық дақылдардан өнім алатын мезгіл жетті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, жинау қызметін өрістетіп, атызбасы мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Дөрбілжін аудандағы 35 300 мың жерге егілген мәнерлеуге пайдаланылатын помидор жинау мезгіліне өтті. Дөрбілжін ауданы қаламаңы ауылы барлық күре, екінші қыстағының тұрғыны Яңуан Жаңның помидор атысында жинау машиналары арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде.

0: Қып-қызыл помидорлар машинаның сұрыптауына жеткізілгеннен кейін жеткізу таспасы арқылы тікелей машинаға тиеледі. Ян Ван Джиан тілшіге машиналасқан жинау жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып қана қоймай, теру барысындағы шығынды да өнімді азайтты дей келіп, биыл 700 мың жерге помидор ектім, қазір тұтас барыста машинамен жинаймыз, уақыт күш үнемделеді, межемен мұбасынан 8 тонна айналасында өнім алынады, біз сатып алу тапсырысына ерте қол қойдық, сату жолынан мүлде алаңдамаймыз деді. Янжи аудандағы 4700 мың жердегі жаз азықтық лазы жинау кептірудің қауырт мезгіліне өтті. Янжи ауданы Юңнин қалашығы Малиан Тан қыстағында орылып болған 100 мың бидай атысы табиғи кептіру алаңына айналып, қып-қызыл лазылар қабат-қабат ілініп, ретті тізіліп, лазының жағымды исі желмен бірге аңқып, тұтас кептіру алаңына жайылды. Биыл Янжи ауданының жаз азықтық лазының жалпы өнім мөлшері межемен 20 мың тоннадан асады. 2 мың тоннадай кепкен лазы жасауға болады. Лазыны кептіру қызметі 9-шы айдың басына дейін жалғасады. Егінші Ваң Мин биыл 80 мың жердің лазысын көтермек алдым. Межемен 30 тонна айналасында құрғақ лазы кептіре аламын. Биыл біз желідегі мен желіден тысқарыны бірлестіріп сату үлгісін қолдандық. Әр күні шамамен 500 килограмнан 1 тоннаға дейін саталамыз, сатылу мөлшері өте жақсы деді. Шиху қаласындағы 3000 жерге егілген шекілдеуік арт-артынан өнім алу мезгіліне өтіп, басаяғына көз жеткісіз атызда диқандар ашық ауа райынан пайдаланып, шекілдеуікті таласа тармаса жинауда. Шиху қаласы Шидагу қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының кадры Тян Чыңжан 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап жинадық. Біз 5 жинау машинасын жинауға ұйымдастырдық. Қазір 15% айналасында жиналды. Межемен осы айдың соңында негізінен жинап боламыз деді.
1: 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжа қаласында басталды. Синьцзян Жунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Жунхуа дене тәрбие рухын бар күшпен сәулелендіріп, бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, дене тәрбие арқылы жұрт тілегін ұйыстырудың, ұлттар ынтымағын жебеудің өнімді жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 23-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының 13 жастан төменгі әйелдер футбол жарысы Құлжа қаласында басталып, тұңғыш алаңда Үрімжі командасы мен Қызылсу командасы жарысқа түсті. Үрімжі командасының мүшесі Гүлфира Саттар: 7 жыл доп тептім. Болашақта арманым мемлекет командасына кіріп, допты жақсы теуіп, отанға даңқ әперу деді. Футбол түрлері жарысында 5 жастар мен өрендер группасы орналастырылып, жеке-жеке 11 адамдық және 9 адамдық жарыс қағидасына бөлінді. Бүкіл Шинжаңда жиыны 65 командадан 1326 спортшы жарысқа қатынасады. Әр ұлт жастар мен өрендері бір алаңда өнер көрсетіп, ауыс-түйіс жасап, футбол көпшіліктің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейтін дәнекерге айналды. 4-ші айдың орта шенінен бастап бұқаралық дене тәрбие жарыс қимылдары дабыралы өткізілді. Сол күні алаң биі жарысы Лоб ауданында аяқтады. Бүкіл Шинжаңнан 12 команда жарысқа қатынасты. Лоб ауданы уәкілдер командасының мүшесі Сүбейнұр Мәтқұрбан: алаң биі әр ұлт бұқарасы ұнататын дене шынықтыру қимылы. Көпшілік спорт арқылы бір арада бас қосып, бірге билеу барысында өзара қарайласып, достықты нығайтты деді. Биыл автономиялы райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізілді. Бұл жаңалық ашу шарасы дене тәрбие байлығын біріктіріп, жарыстың ықпал күшін жоғарылатуды, сонымен бірге дене тәрбие мәдениет ауыс-түйісін жебеп, жалпы халықтық дене шынықтыру мен ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілетуді мақсат етті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші Тенді Шин: бұқаралық сипатты әйгілеуге табанды болдық. Барлық ұлттар дәстүрлі дене тәрбие түріне қатынасатын спортшыларды жер-жер әр ұлт бұқарасы арасынан саралап шыққан. үздіктерін таңдап уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып жарысқа қатынастырып, жарыс істерінің жалпы халық бірге игіліктенетін қасиетін толық әйгіледік деді. Қазір Синьцзян қала мен ауылды қамтыған бұқаралық дене тәрбие қызмет өтеу жүйесін құрды. 2025 жылдың соңына дейін дене тәрбие алаңы 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Қалада 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі құрылғы жаппай жалпыласты. Синьцзян жоғары деңгейлі жарысты тұтқа етіп, өңірлік ерекшелікке және мемлекеттік ықпалға ие бір топ жарыс IP-ін ден қоя жетілдірді. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысынан жер-жердегі қыстақтар ара ерен футбол жарысына дейін деңгейі айқын ерекшелігі көрнекті жоғары деңгейлі жарыс IP-е шоғырын қалыптастыруда. Жер-жер мәдениет, саяхат, дене тәрбие істерінің тоғыспалы даму үлгісін тереңдету жөнінде белсене ізденіс жасап, бұқараның есік алдында саяхаттың пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Каң Юңсин, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, запас дарындылар сатылы осынан бекемдеп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың бірлесіп тоғыспалы даму жолын кеңейтіп, дене тәрбиенің даму жетістіктерінің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуін ілгерілетеміз деді.
0: 2026 жылғы Қашқар сауыты желдес футбол жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі 8 айдың 21 күні Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырылды. 3-ші кезекті Қашқар сауыты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы мен 2026 жылғы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысы жеке-жеке биыл 9 айда және 10 айда өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жанши Чаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 3-ші кезекті Қашқар сауыты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы 9 айдың 22 күнінен 29 күніне дейін өткізіледі. Негізгі жарыс алаңы Юпырға аудандық дене тәрбие қимыл орталығы болады. Жарыс 12 команданы 15 жастан төмен мөлшермен 400 жасөспірім допшыны жарысқа қатынасуға ұсыныс етеді. 2026 жылға Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс ету жарысы 10 айдың 17 күнінен 31 күніне дейін Юпырға аудандық дене тәрбие қимыл орталығында өткізіліп, Синьцзянның іші сыртындағы 16 жоғары деңгейдегі команданы 500-ге жуық топшыны жарысқа қатынасуға ұсыныс етеді. Юпырға ауданының орынбасар әкімі Жан Уизе былай деп таныстырды. Жарыс алаңы мен командалардың тұратын түйіндерінде өлшемденген емдеу күтімдеу пункті құрылды. Құтқару автокөлігі де күндіз түні ұдайыланған шарлауда күзетте болады. Әрекет жасау барысында зақымдалу мен түрлі тосын жағдайларды тез арада бір жақ дейт алады. 200 неше адамнан құралған еріктілер қызмет өтеу жұмы таңдалып, қатынасқа жетекшілік ету, артықшеп көмекшісі сияқты көптеген саланы қамтыды. Қашқар аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы Лиу Хуй жарыс кезінде жарысты тамашалайтын бұқара дәмді тағамдардан дәм татып, ерекше өнімдерді таңдап сатып алып, халықтық салт-санадан көз айым болады деп таныстыра келе, жарыс алаңының төңірегінде ерекше көрме орны құрылып, айдағар бие, арыстан бие сияқты Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет факторлары жарыс алаңымен ішкерлей тоғысады. Жарыстың жетектеу ролын сәулелендіріп, тұтынудың артуын жебеп, жарыстың ағын мөлшерін дамудың арту мөлшеріне айналдырады деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Іле облыстық саяси кеңес партия басшылық группасының бұрынғы мүшесі Жан Синчын тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 8 айдың 19 күніне дейін Қорғас-Теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Азия кезекші поезы 6000 реттен асып, шекара өткелінен өткен зат мөлшері 10 миллион тоннадан асты.

0: Қазірге дейін Шинжан мемлекеттік созылмалы аурулардан жан жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету районнан 13-ін, автономиялы район дәрежелісінен 12-сін сәтті құрып, 8 миллионнан астам тұрақты тұратын жан санына тиімділік жеткізіп, созылмалы ауруларды ерте байқауда, ерте диагноз қоюда, ерте емдеуді өнімді ілгерілетті.
1: Таяуда Алтай аймақтық ауа райы мекемесі 2026 жылғы күзгі жапырақты тамашалау мәліметін жариялады. Мұнда ең тамаша тамашалау мезгілі 9-шы айдың 15-ші күнінен 10-шы айдың 5-ші күніне дейін екен.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады. Температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Алтайда өткін жаңбыр жауады, температура 10-да 23 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-де 27 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-де 26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-да 31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 15-де 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 25-де 39 Цельсий градус.
1: Құрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-де 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Гүлнәр Уәлиұлла қызының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының Алмалы сай әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды деген мазмұндағы сауатты. Одан соң күз болса да маса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юань болғанымен дәрі дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелер есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал мүлікке айналады. Көруге ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау қажет? Сақтап қозғамай қою шынымен пайдалы ма? Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны

жиынтық белгіленген дәрі-дәрмек дүкендерінен белгіленбеген үлесетін дәрі-дәрмекті, емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін, негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке-шешесі, президенттер пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға-інісі, әпеке-сіңілісі, ата-апасы, нағашата апасы, немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның алғышарты да ұқсас ортақ игіліктенетін туыс туғандары қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болуы қажет. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке-шешесінің, президенттерінің түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде, жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты, сондай-ақ түйін етіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті, емдеу аспаптарын, емдеуге жұмсалатын материалдар сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлап өңірінен аттап, отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде, 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелер есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юан болған. Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктенуді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағыларың ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жаймаласа болғаны, есеп жапқанда сіздің есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай, нақ ақша төлеуінің қажеті жоқ.

Екінші пайдалану жолы саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алып, өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алу қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыру, яғни халыққа тиімділік жасау қамсыздандыру немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелік алған салмақты ауруларды қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыру сияқтылар. Бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегін айналдырумен барабар болып, күнделікті емдеу қамсыздандыру төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеруі бойынша бастапқы төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасындағы асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдеттегі емхананың ережеге үйлесетін қаражаты біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі. Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да, емханада біртұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өз төлейтін бөлігін өзі нақ ақшамен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп, есеп жапқанда ғана қаражат емханада біртұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нақ ақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен жетпеген деген автоматты есептеп, біртұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебінде қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау тұтынуы сияқты негізгі емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтыруға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нақ ақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебінде қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алдап арбау әрекетіне жатады.

Екінші қызыл сызық басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипаттамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп дәрі-дәрмек сатып алады. Ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдар сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандырудың жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға істе болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдар сатса, тексеріп анықталса болғаны дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

Аталған айдарда күз болса да маса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Көптеген адам біздің Шинжан құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті із-тозсыз жоғалады деп қарайды. Бұған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Шинжанымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне, өсіп өрбуіне недәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температура 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен, жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған су тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температура тағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі.

Күз кіргеннен кейін температура 20-30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп, жиналып, Құба, Түз, Жайылым, өзен аңғарындағы ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күз күндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп өрпу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құрттың жұмыртқадан шығуына жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Ендеше не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтыру десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ, түр тобы болып, ол арқа қаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору ындыны ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қас жаулары барынша азайып, құс, инелік сияқты қас жауларының әрекеті тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп, адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағұрлым күшті, қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады.

да. Шаққан жер қызарып ісіп қышиды. Бұл сыртта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса, анофелес масасы деп аталады. Басқа масалармен салыстырған әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кешқұрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, саздық, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қуалайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, суық ыстыратын ауызды, бос тұрған ыдысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсіп өрбуін тубастан тию керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қаруынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсыздануды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек.

Аталған айдарда құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр суымен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Ішінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып, суды болмашы қышқылдыққа реттегенде, қалдық хлор тіпті де тез ұшып, кейбір дәмі де бейтараптанады. Пісірген тамақ тіпті де ақ, тіпті де жұмсақ болып, дәмі бір дәреже жоғарылайды.

Істеу әдісі мынадай. Күрішті жуып тазалап қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақ сірке суын шамамен 2-3 миллилитр тамызып, пысыру кнопкасын бассақ болғаны мифанның дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз, пысырған мифаныңыз әрі аппақ, әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құюды. Бір қазан дәмі тіл үйретін мифанға ауыстыру татиды. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Күм ауданы Жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар саламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабы жеміне 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі қосынан шегінген әскери алымжан халықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда 16-шы кезекте Шинжаң, Қашқар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрменкесі, мәдениет көрме апталығы, желілес мәдениет қимылдары оркестр-оркестр бой көрсетті. Осы кезекте мәдениет апталығы мәдениетті көпір көркемдерді дәнекер етіп, 4-1 таңдаулы мәдениет желілес қимылын сомдады. Шот жаңа дәреже жоғарылатылған тіке сезіне үлгісіндегі өнер көрсету, Қашқарда кездесу 8-ші айдың 13-ші күні ресми басталды. Табиғи нақты көрініс пен цифрлы жарық көлеңкесі технологиясына сүйеніп, Қашқар қаласының дамуы өзгерісін, Жібек жолы барыс-келіс хикаясын және көп негізді халықтық салт-сананы тұтастырды. 8-ші айдың 14-ші күні музыка өнімі мен арманға қанат қағу, Қашқардағы киім-кешек салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары тақырыбындағы киім-кешек салтанаты Қашқар қаласы Тунху бақшасының Синкун театрханасында қойылды. Рауап, пипа сияқты бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары элементтері осы заманғы киім-кешек жобалауымен тоғысып, бейзаттық мәдени мұраларды көрме сарайынан шығарып, ағыммен қауыштырды. Сонымен бір уақытта Шанхай Күнлін, көз сүріндіретін Жібек жолы қаткерлік сурет, фотосурет, сара туындылары бірлескен көрмесінің таңдалған 80 туындысы аймақтық мұражайда ашық қойылды. Айдағар арыстан биі, еңгі биі, 12 мұқам, дәстүрлі театр сияқты жанды күйдегі бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымда оркестр-оркестр орындалып, 8-ші айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін, әр күні сағат 12-де және сағат 17-де дәл уағында қойылып, шар тараптан келген қонақтарға бір реткі мәдениет салтанатын сыйлады.

Тарбағатай аймағы Қобық Сары Мұңғыл автономиялы ауданында айран тұзды көлі саяхатшылардың таласа тармаса бір барып көретін аспан айнасына айналуда. Аппақ тұз қайраңыз көл ортасына қарай созылып, аяғыңызбен бассаңыз сықырлаған дауыс шығады. Су мен аспанның түсі бірдей болған айна көл беті көк аспан ақша бұлт және алыстағы тауды бірге құшағын алған. Табиғи ғажайып көрініс пен өнеркәсіп көрініс осы арада тоғысқан. Тұзды көлдің терең қойнауында тұз қазу жабдықтары жаратылыстық көрініспен бірге алыстан көз салып тұрғандай. Аялдап тамашалаудың өзі іздеуге дейін. Әйтеу суретке түсірсеңіз болғаны ерекше көркем фильм болып, әрбір адам шөл дала күміс теңіздегі бас кейіпкер бола алады.

Биыл жазда Үрімжі үлкен базарындағы Шинжан Қошақанның мамықтан жасалған мәдениет жасампаздығы танымал болды. Қолөнерші Абдулла Амролла жаймада саяхатшыларға Қошақан қуыршақтарын жасап, кішкене топпа, атлас көйлек кигізіп, асыл тастан жасалған әшекей бұйымды жапсырып, бір Қошақанды бірнеше минутта жасап болады. Саяхатшылар ағынның қауырт мезгілінде күніне 600-ден астам Қошақан жасайды. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар шіліңгір ыстыққа қарамай 3-4 сағат қатарға тұрып, бір Қошақан сатып алып қайтады. Қатарға тұрып әрі дегенде жақын маңдағы самса ыстықтан да саяхатшылардың қолына жеткізіледі. Қатысты бейне жазбаларды ойында толып, бүкіл еліміздегі тораптастарды қызықтырады.

Ада. Синжан қошақаны бар тораптастар ата мекеннің орнын белгілеп қысқа бейне жазба түсіріп ат басын бұруға бастайды. Тұтас Жаяулар көшесінің сауда кірісі шамамен 30% жоғарылады. Қазір қошақан ағай жергілікті орын мәдениет жасампаздығы саудагерлерімен бірлесіп жаңа өнім шығарып, желіде алдын ала сатуды бастап, мәдениет саяхатындағы дара қызу түйіннен бүкіл елімізді қамтыған мәдениет жасампаздығы әйпиіне қарай бет алды. Жергілікті орын тағы DIY қошақан сарайын ашты. Саяхатшылар бір әдеттегі әшекейленбеген қошақанға елершілік етіп, өзі ұнататын бейнеде өзі қол салып жасауына болады. Қошақан ағай өзінің Синжан қошақанын танымал етпеген, қайта бұларды тіпті де көп адам көруі керек екенін айтты. Қошақанның аты тараған соң тіпті де көп адамның Синжанға деген құштарлығын қозғады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушайтынды іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Күмі ауданының жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар салайық. Такрамакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Күмі ауданы Қоштақ қалашығының Қоштақ қыстағында құмайт топырақ тұтағаш негіп, жібек құртын бағуға үйлеседі. Тұтағашы бағында тамшылатып суару құбыры атсыз шүнегін бойлай созылып, зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғадандыру жабдығы дәлме-дәл тамшылатып суаруда. Тұрақты температуралы өлшемденген жібек құрты үйінде жібек құрты сөресі ретте тізіліп, жібек құрты құртшасы тұт жапырағы арасында жыбырлап, тұт жапырағын жегендегі сыптырлаған дыбыс шығарады. Қыстақ тұрғындары тұт ағашы бағын аралап жапырады.

Су үнемдеу үшін көлемдендіріп егілген тұта ағашы атызында зерделі сумен тыңайтқыш бір тұлғаланған жабдық қолданылып, жібек құрты үйінде температураны автоматты меңгеруді жүзеге асырып, жібек құрты тұқымын жетілдіру, тұт жапырағын жинау, жібек құртының толысқан мезгілін басқарып қараудан жас пілаланы сұрыптауға дейін тұтас бастың бәрінде өлшемденген жұмыс өлшемі болды.

қыстақ тұрғыны Мәмет Ясын Қамыл осы қызметпен ең ерте шұғылданған қыстақ тұрғыны. Қазір тұтағаш негіп жібек құртын бағудың майталманы. Үйім базарының маңында, электрлі мотоциклмен 5 минуттық жұмыс орнына баруға болады. Қазір мен тот жапырағын жинау жабдығын жетік игерумен бірге тұтағашында болатын дерттербезде парықтап, тұтағашындағы дерттербезде емдей алатын болдым. Тот ағашы бағында ол тот жапырағын жинау машинасын жүргізіп, атыздың шөне қырларынан өтіп, елпек қимылдайды. Жібек құрты үйінде ол жібек құрты құртшасының өсу жағдайын шеберлікпен тексеріп көріп, тот ағашының жағдайына қарай емдейді. Ол осы араға келіп қызмет істегеннен кейін отбасының жылдық кірісі 40 000 юанға таяу артып, тұрмысының барған сайын жақсарғанын айтты.

Бұрын көбірек ақша табу үшін тек сыртқа шығып жұмыс істеуге тура келетін. Қарттар мен баралардан алаңдайтынбыз. Қазір жақын маңда жұмыс істейміз, ақша тауып отбасымыздың керегіне жұмсаймыз. Әр күні жұмыстан түскеннен кейін үйге қайтып, отбасындағыларға қарайласамыз. Тұрмысымыз бұрынғыдан әлдеқайда орнықты да жайлы болды. Жібек құрты үйінде жібек құрты пләласын сұрыптап жатқан қыстақ тұрғыны Гүлпия Әбдулла. Қыстақтағы жібек құрты кәсібінің барған сайын зорайуын, көпшіліктің кірісінің тағы бір сатыға көтерілуін аңсайтындығын айтты. Базаның жауаптысы Шүйбияу былай деп таныстырды. Қазір база 40 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдады. Енді ғана бастап істеген қыстақ тұрғыны болсын, технологиялық баулуға ілесіп, егіншілік, бағымшылық өнерін тез арада игеріп алады. Бір өнер үйренген жастарда қыстақта қалуды барған сайын қалайтын болды. 2 жылдық ізденіс әмәлияты арқылы қыстақ 1 жылда 6-8 топ рет жібек құртын бағуды жүзеге асырып, әр топта 150 өлшемдік бірлікте жібек құрты тұқымын қойып, жылына 60 тонна пләла өндіріп, жалпы өнім құны 4 миллион юаннан 5 миллион юанға дейін орнықты болды.

Бос тұрған құмды жерден тұтағаш атсызы жібек құрты үйіне дейін, сыртқа шығып жұмыс істеуден жақын маңда жұмысқа орналасуға дейін, тал-тал тұт жапырағы ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа картинасын салды. Келесі қадамда қыстақтағы жібек құрты мен сейіл серуен үзіп теру бірлескен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, осы халықты байыту жолын барған сайын кеңейтетін болады.

Арындаған Синжан. Бүгінгі арындаған Синжан айдарында Синжан мұнай алабының жеменей 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. 8 айдың 2 күні Синжан мұнай алабы Алтай жеменей 800 мың киловаттық жел жарықты бір тұлғаландыру нысаны өндіріске қосылды. Әрі торапқа жалғанып электр таратты. Бұл Синжан мұнай алабының тұңғыш жел жарық әмбебап жаңа энергия инженериясы. Сондай-ақ басқа жерде ашылып салынған тұңғыш жаңа энергия нысаны. Нысан Жеменей өзен аңғарындағы сапалы жел байлығы белдеуіне орналасқан. Жел электр мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаландырып селбесі басшылығы атқарып, жалпы 2 миллиард 400 миллион юань қаржы қосылған. Жалпы генератор агрегаттарының көлемі 800 мың киловатт. Бұл 600 мың киловаттық жел электрін, 200 мың киловаттық фотоволтты қамтиды. Инженерияда 7.5 мегаватттық 80 жел электр агрегаты, 61 фотоволттық 4-күл тізбек және 1-220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функті сәйкестіріліп, жел жарықты бір тұлғаландырып шоғырландыру, бірін-бірі толықтау арқылы бірлесіп орналастыру арқылы жел энергиясын, жарық энергиясын жоғары өнімділікпен қабылдау және орнықты шығару жүзеге асырылады. Жеменей өзен аңғарына барсаңыз, шығырсыз құба түзде 80 ақ түсті жел электр генераторы ретті дізіліп, желге қарсы айналып, 61 фотоволттық 4-күл тізбек күн нұрында тұтаса жайылып, 220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функтімен тоғысып, айбынды жасыл электр картинасын қалыптастырған.

Нысанның құрылыс жүргізілген орны шекарадағы Құба дүзге орналасқан. Жыл бойы қақаған аяз болып, боран көп соғатындықтан құрылыс жүргізу шарт жағдайы нашар. Тежеу факторы көп. Құрылыс ұжымы жұмыс басы бірінші шебіне тамыр тартып, кәсіп иесі бақылау және EPC, яғни жобалау, сатып алу, құрылыс жүргізу бірлескен бір тұлғаланған құрылыс үлгісін қолданып, арнаулы қамал алу ұжымын құрып, QHSE, яғни сапа, саламаттық, қауіпсіздік және орта жалпы барысын басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, қақаған аязға боранға қарамай ірі тұрпатты жел электр генераторын жоғары кеңістікте экранмен құрастыру сияқты өзекті құрылыс технологиясын сапалыландырып, қиындықтардан қамал алып тыңғылықты істеп, жалпы барыстағы құрылыс міндетін уағында орындады.

Нысан жаппай айналымға түскеннен кейін жылдық электр тарату қуаты 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 800 мың отбасының бір жылдық электр тұтыну мөлшерімен барабар болып, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газын азықтырады. Алтайдың Құба түз қағыр даласында қатар-қатар тізілген жел электр генераторы желге қарсы айналып, әрбір фотоволтақтасы күнге қарай сап түзеп, солтүстік Синжаңның көлемденген жасыл электр базасы алғашқы қадамда қалыптасты. Синжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің аға инженері Чжан Чао былай деді. Нысанның сәтті өндіріске қосылуы жел жарықты бір тұлғаландырып, селбесі башы үлгісінің ғылымилығы мен жарамдылығын толық дәлелдеп, Синжаң мұнай алабының жасыл төмен көміртекті бұрылыс жасауына бағалы нақты шайқас тәжірибесін топтады. Мұнай табиғи газ артудан жел жарық энергиясының гүлденуіне дейін, шекарадағы Құба түз жел мен жарықты дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда. Бұл Алтайдың жергілікті орнын жаңа энергиясының алдыңғы соңғы буын кәсіп тізбегін жандандырумен бірге, мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеп, экология, экономика, қоғам сынды үш түрлі жалпылық өнімділікті қатар жарыққа шығарып, мұнай табиғи газдың артуын, жел жарық энергиясының гүлденуін, экологияның жақсаруын шын мәнінде жүзеге асырды.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді.

0: алаңсыз боласыз. 14-те SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. SoluShitting сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, SoluShitting сізге дем береді. 17-30-да SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. SoluShitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі, чұңғон әсерлендірген жылдық тұлға Алымжан Қалықпен танысамыз. Көптеген адамның көңілінде ол оқулықтағы жақсы азамат, сондай ақ Көйжоу халқының аузынан тастамайтын қарапайым қамқоршысы. Оның аты Алымжан Қалық. Синжаңның Хыжың ауданында туған. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін жергілікті қамдау сату кооперативінде қызмет істеген. Қамдау сату кооперативі күйрегеннен кейін ол шар тарапты шарлап, кауап сатуға сүйеніп күнелтеді. Сол жылдары ол кауаптың өзінің атын көптеген баланың өміріне сіңіретінін білмеген еді. Екі жылы Алымжан Көйжу өлкесінің Бийже қаласына келіп тамылдады. Саудас барған сайын жақсыра түскенімен ол сол баяғы аса кедей еді. Ақшасын түгелдей кедей бұраларға жылуға тайтын. 2002 жылдан бастап ол жергілікті орындағы отбасы кедей оқушыларға іркес-тіркес қаржылай көмек беріп, бастауыш орта мектептен дашөге дейін тағы Көйжу, Бийже Шөені мен Көйжу дашөсінде Алымжан оқуға көмек беру қаражатын құрып, ілгерінді кейінді отбасы кедей неше жүздеген оқушыға көмектесті. Ол Бийжеде жалғызсырамаймын, бейне Шинжаңдағы үйде жүргендей сезінемін. Мен де қатты қиналып, басқалар маған көмектескен кезде мен үнемі өзіме жағдайым жақсарғаннан кейін сөз жоқ, тіпті де көп адамға көмектесемін дейтінмін, деді. Тәрбие адамның идеясы мен әрекетін өзгертеді. Жақсы тәрбие алған адам қоғамға мейір сүйіспеншілік арнайтын болады. Апат болған кезде де үнемі оның бейнесін көруге болады. 2008 жылы Веншуанда ерекше ауыр жесілгенде, Көйжуда ерекше ауыр қарапаты болғанда, 2010 жылы Чинхайдың Үйшу ауданында жесілгенде, 2013 жылы Сычуанның Лушанында жесілгенде, ол үн-түнсіз күш шығарды. 2025 жылы 6 айда Көйжудың Рунджаңы ауыр тасқын апатына ұшырап, 4000 км шалғайдағы Алымжан дереу ұшақ билетін сатып алып жолға шығып, 11 сиыр сатып алып апатқа ұшыраған бұқараға тартып өтіп, тағы 100,000 юан жылы отап, апаттан кейінгі қайта құруды қолдады. Ізгі іс үнсіз жалғасып жатқаны мен дәуір оны көрді. 2011 жылы ол мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі атағын алды. 2012 жылы жұңғон әсерлендірген жылдық тұлға болды. 2014 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгілі жеке атағын алды. Оның үзгістері қалық оқу-ағарту баспасында басылған «Мұрал және заңмен басқару» атты бастауыш мектептің 3 жылдық оқулығына енгізіліп, бір ұрпақ балалардың үлгісіне айналды.

Қазір ғалымжан мен әйелі үрімжіде мейір сүйіспеншілік жеткізу, кіре автокөлік серіктестігін құрып, әрекет арқылы үздіксіз қоғамға қарымшы қайтаруда. Биыл 8 айдың 5-ші күнінен 6-шы күніне дейін ол ұсыныс бойынша Арасан ауданына барып, жаңа дәуір өркениет әмәлияты қимылын өрістетіп, Сарбұлақ шекара сақшы істері пунктіне барып, шекараны қорғайтын көмекші сақшылардан және шекара күзететін еріктілерден қал сұрап, көпшілікпен бірге қоралана отырып сырласып, мейір сүйіспеншілік палауынан бірге дәм тәтті. Күндулың жайлауының алдыңғы қарауыл шекара күзетшісі өркениетті әмәлияты еріктісі Бай, ғалымжанның табандылықпен басқаларға ізгі ниетпен көмектесіп, ұлттар ынтымағын жебеген ізгі істері бізді бастан аяқ жігерлендіріп келеді деді.

қимыл аяқтаған кезде алымжан ізгі істеу үлкен кішкене деп бөлінбейді. Анағұрлым көп адамды әлеуметтік игілік істерін атсалысуға, мейір сүйіспеншілік жеткізуге бастап, өркениет күнінің шекара өңірде қашанда чешек атуына мүмкіндік жасасам деймін дей келіп былай деді. Басқалардың есімімді есте сақтауын қажет етпеймін. Тек сол шинжаңдық алымжан дегенді есіне сақтаса болғаны сол да жеткілікті. Әскери казармадан кауап жаймасына, Бейжеден шекара өңірге, Вэньчуаннан Рунджанға дейін алымжан 20 жыл уақыт жұмсап бір істі шегіне жеткізесі деді. Шамасының келісінше басқаларға көмектесті. Істік-істік кауап, жылу қатаған ақшалар. Әрбір ізгі ниет топталып, ең қарапайым әрі ең жарқын есімге айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, анда-сонда бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының солтүстігі шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 10

бір балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Баянгурин облысы шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шырқызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Межеттік жел 8-9 балл айналасында болады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарда сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны арқылы толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 10-ші күні.
1: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімшіде күн ашық, температура 18-28 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді. Түйілістірді. Шуй Кунлин, Чэн Сяожян, Ван Синвей, Еркін Тунияз, Хэ Чжуньоу қимылдарға қатынасты.
2: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжанның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері үрті сартты.
1: Районымыз орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржы қосуды тиянақтандырып, ауылғыстақ негізді құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсады.
2: Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының таудың алдыңғы бөлегіндегі тұңғыш туннелі қазыла бастады.
1: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетіп, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асты.
2: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы кеше кеште Құлжа қаласында басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны сынасына шоғырландырып, жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетіп, Ляоның Шинжан селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетті. Ляоның өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Шуй Кунлин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомның бірінші шудия, бірінші Чыңвэй Чэн Сяожян, Ляоның өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Синвэй, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның Чыңвэйі, Хэ Чжуньоу қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шинжан ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Ляоныңның зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын белгілеп, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік төзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Ляоның өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердің қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын, кәсібінің дамуын, халық тұрмысының жақсаруын пәрменді жебеді. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. екі өлке районның 10-шы реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп селбестігін күшейтіп, тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді ілгерілетіп, Шинжанның ерекше әбзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп жүйесін орнатуына күш істеп, жаңаша өнеркәсіптендіру, қала-қалашықтандыру деңгейін жоғарылатуын, есік ашып селбестік жасауды кеңейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрумен терең тоғысып, сыртқа бағытталған экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жаңа даму жүлгесіне қол ұстаса қызмет өтеуін және тоғысуын, жұң қабылды ортақтылға құрылысын ілгерілетіп, жастар мен өрендердің ауыз түйісі мен мәдениет саяхат селбестігін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауды күшейтуін, ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтіп, дарындыларды таңдап жіберу, ауыз түйіс жасау, селбесіп тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, тиянақтап істейтін дарындылар қосының құруын үміт етеміз.
1: Шүйкінлін Ляуның өлкелік парткөм өлкілік өкмет атынан автономиялы район мен Бентуанның ұзақ уақыттан бері Ляуныңның көркеюі мен дамуын зор күшпен қолдағандығына, Ляуныңнен Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға көңіл бөлгендігіне, аялағандығына алғыс айтты. Ол былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжанның бет-бейнесі күн сайын жаңарып, Тяньшан алабында орнықты, жарасымды, қарыштап дамыған жаңа бейне жарыққа шықты. Осы ретке үйрену, тексеру арқылы біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екенін, жұңғыша социализм түзімі мен ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының шексіз әбзал екенін анағұрлым терең танып жеттік. Ляуныңның Тарбағатай аймағына және Бентуан 8-ші шысына, 9-ші шысына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Ляуныңге белгілеген келелі саяси міндеті. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батылда екілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, Шинжанға жаппай көмектесуге, Шинжанға дәлме-дәл көмектесуге, Шинжанға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, жұңхуа ұлт ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мақтап арқау етіп, түйінді міндеттердің тиянақтануын мақтай керіп, үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесудің үздіксіз кең көлемге кеңеюін ілгерілетіп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым зор үлес қосамыз. Біз Шинжанмен стратегиялық ұштасу, даму жағында бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, кәсіптердің сәйкесті дамуын ілгерілетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктенуді жебеп, сауда айналымы барыс келісін күшейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие, сауда селбестігін кеңейтіп, бүкіл елдің даму келелі жағдайына бірге анағұрлым ойдағыдай қызмет етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұнияз, Хэ Чжуньоу, жеке-жеке автономиялы район мен Бентуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Ляуның мен ауыз түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Ван Синвей Ляуныңның экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжандағы кезінде Ляуның өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Тарбағатай аймағына және Бентуан 8-ші шысы Шығызы қаласына, 9-ші шысы Бәйян қаласына барып, кәсіп бақша районы, шипақана, мектеп, негізгі саты әлеуметтік аумағы, мәдени мұра, мұражай, алаң сарай сияқты жерлерге барып, Шинжанға көмектесу нысандарының ілгерілетілу және екі жердің ауыз түйіс селбестік жағдайын тексеріп, Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Ляуның өлкесінің басшыларынан Нжау Чун, У Чунгын, автономиялы район мен Бентуанның басшыларынан Чан Юнчун, Кадин Кабенұлы, Шүйбин, Хазын Ю қатысты қимылдарға қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық үкіметінің 13-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің және мемлекеттік кеңестің 12-ші жалпы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу, талдау жасау мәжілісінің талабы бойынша келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері районымыздың экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай даму ауқымы үздіксіз бекемделді. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ерен тебін және шара арқылы әбзалдылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, жылдық ұмтылу, қамалалу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, орнықтылықты қорғауды маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою арнаулы күресін ойдағыдай өрістетіп, арзарман басылып қалған делолардың нақты шешілуін бар күшпен ілгерілету керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ішкерлей үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын үздіксіз бекемдеп, Чунхуа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілету керек. Өнімді қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, күшті шоғырландыра отырып, нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлкі дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алып байланыс жасау механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, халықтық қаржы қосу ынтасын тасқындату керек. Автокөлік, тұрғын үй сияқты мол өндірілетін тауарларды тұтынуды орнықтырып және кеңейтіп, саяхат сияқты қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, жасанды зердеден ойдағыдай пайдаланып, жаңаша тұтыну кәсіп күйін жетілдіру зорайту керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Егін мал шаруашылығы өндірісін ойдағыдай игеріп, күзгі үш жұмыс және қуаңшылыққа қарсы аттану, мол өнім алу қызметін ойдағыдай істеу керек. Өнеркәсіптің арту жағдайын бар күшпен орнықтырып, көмір кенінің сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығару тебінін арттырып, түсті метал, химия өнеркәсіп кәсіпорындарын толық нормалы өндіріс жүргізуге жетектеу керек. Қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, дәлме-дәл саудагер шақырып, қаржы енгізіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту қызметін ойдағыдай істеп, Ашу районының реформа жасап, жаңалық ашуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың көлемін орнықтыру, құрылымын сапалландыру, кеңістігін кеңейту, қауіп-қатерден сақтану қызметін ойдағыдай істеп, сыртқа есік ашуды жан-жақты кеңейту керек. Орталық кәсіпорындарының ролын сәулелендіріп, Шинжанға көмектесу механизмінен ойдағыдай пайдаланып, оңтүстік Шинжанға қаржы қосу орналастыру тебінін арттырып, оңтүстік Шинжанның жаңа арту егін жетілдіру керек. Экологиялық ортаны оңауды және қорғауды күшейтіп, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, районымыздың 15-ші 5 жылдықтағы көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізу әрекет жобасын ғылми жасап атқару керек. Жұмыстандыру, оқу-ағарту, қарттарды күтімдеу сияқты түйінді халық тұрмысы қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, бұқараның маңындағы бұрыс істілдерді және шіріктесу мәселелерін шоғырлы ретте оңауды үздіксіз тереңдету керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігін ойдағыдай игеріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеп, қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экономикалық қызметті саясиды дәріптеу тұрғысынан ойдағыдай игеріп, түрлі саясаттарды жете түсініп, заң бойынша ғылыми шешім жасауға табанды болып, дағдылы ой желісін бұзып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамал алу әрекетін жедел атқарып, үкіметтің әкімшілік өнімділігін жоғарылатып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға берік кепілдік әзірлеу керек. Жаң Еңчүн, Юсіп Жан Мәмет, Қайсыр Аптікерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Джоли Фан, Пәнси, Не Жуан, Қайсыр Құйым мәжіліске қатынасты.
2: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу өздері. Ляуның өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша көмектесіп сүйемелдеуін тиянақ еткен Чәуешек қаласы, екі ірі түйінді мәдениет саяхат нысаны құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті орынның мәдениет саяхат байлығын үздіксіз жандандырып, мәдениет саяхат негіздік құрылғыларын кемелдендіріп, тұтас өңірлік саяхатты дамытудың жаңа қозғаушы күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы район дәрежелі мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын Тарбағатай қаласы ескі жұрты Чәуешек қаласының бағалы тарихи мәдени мұрасы. Талайлаған уақыттың өтуімен ескі жұрттың қабырғасында жарылу, қопсу сияқты жағдайлар жүз берді. Ляоныңның Синжанға көмектесу нысанының көмегінде Чәуешек қаласы қазір Тарбағатай қаласы ескі жұртын қорғау сипатты жөндеу инженериясын өрістетуде. Нысанға жалпы 8 миллион 700 мың юаннан астам қаржы қосылған, жалпы жөнделетін тамның ұзындығы 970 метрден асады. Чәуешек қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Бо былай деді. Нысан тұтас барысты әуелгі қалпын өзгертпеу, ешқандай бұзбау принципіне табанды болып, дәстүрлі топырақты шыңдау шеберлігін қолданып, қалпына келтіріп, бекем деп, ескі жұрттың әуелгі бет-бейнесін ең зор дәрежеде сақтап қалады. Осы ретке жөндеу көне қаланың тарихи мұраларын өнімді қорғап, Тарбағатайдың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қаламыздың мәдениет пен саяхатты тоғыстыруының жоғары сапалы дамуына пәрменді дем береді. Сонымен бірге Чәуешек қаласы Қара Дөң ұлттар ынтымағынан үлгі көрсету аумағы саяхат кәсіп бақшасының нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 32 миллион юандық көмек қаржысынан пайдаланып, сапаны жақсарту, жаңалау инженериясын түйінді атқарып, ұлттар ынтымағы көрме сарайының жалпылық ғимаратын, Қара Дөң Қызыл көшесінің қақпасын жаңадан салып, өлшемденген экологиялық автокөлік тоқтату алаңын бірге құрып, көше аумағының жалпы тұлғалық бет-бейнесін жан-жақты сапалыландырды. Чәуешек қалалық даму және реформа комитетінің кадры Жәулен Амантайұлы, ұлттардың шұғылалы тарихи мәдениетін, даму жетістіктерін және ұлттардың бірге ынтымақтаса алға басқан, бірге гүлденіп көркейген, дамыған дәуірлік бет-бейнесін үгіттейміз. Қара Дөң көп ұлттың мәдениет қасиетін, жарасымды тұрмысын әйгілейтін көрініс өңірінің бет-бейнесін қайта сомдап, өңірлік А дәрежелі көрініс өңірін құрып, көңіл ашу, демалыс, сейіл серуен, ас-су, сауда бір тұлғаланған саяхат орнын құрамыз деді.
1: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Шинжаңның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері өртіс артты. Мұның ішінде солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылап, тұтас өңірлік халықаралық жол тасымалының артуы тебінді болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тұтас районымызда жоғары қарқынды тас жолдың жалпы ағын мөлшері 136 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 0.96% артқан. Әдеттегі негізгі желі тас жолының жалпы ағын мөлшері 276 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 5.59% артқан. Мемлекет тас жолы 0711 линиясы Үрімжілоп Нұр жоғары қарқында тас жолы, мемлекет тас жолы 577 линиясы желісіндегі Жың Құлжа тас жолы сияқты жаңа арналар салынып бітіп пайдалануға берілді. Солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылады. Саяхатқа шығу жолында құрылымдық реттеу жарыққа шығып, жалпы мөлшерін бөліп орналастыру, арнаны ауыстыру сынды айналым ерекшелігі жарыққа шықты. 7-ші айда жаңадан автокөлік қатынаған мемлекет тас жолы 577 линиясының Жаңқұлжа тас жолында күніне орта есеппен 8228 автокөлік қатынап, Іле аңғарына кіріп шығатын автокөлік ағынын өнімді бөлді. Өз көлігімен Шинжаңға саяхаттай келген шандуңдық саяхатшы Жогошин тілшіге: жол өте жақсы, көрінісі де көркем, қызмет өтеуі де жақсы, саяхатқа тіпті де қолайлы деді. Халықаралық тас жол тасымалы жағында Чунго мен Қазақстанның визасыз өту саясатының пайдасының үздіксіз жарыққа

0: материалдары, құбыр материалдары, цемент, машина, электромашиналар сияқты заттық материалдарды импорт ету қажеті үздіксіз артты. Біз бір кәсіпорынға бір шара, арнаулы адам жауапты болу, кеденнен өту ақылшысы қызмет өтеу механизмін дәлме-дәл атқарып, кәсіпорындардың естелік алу, мәлімдеу, тексеру сияқты тұтас тізбекті бөгілу түйіндерін, қиын түйіндерін алдын ала шешіп, шекара аралық сауда арнасын бар күшпен іркіліссіздендірдік.
1: Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржыны тиянақтандырып, ауылықстық негіздік құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсап, әр ұлт бұқырасының өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы 360 миллион юан қаржы Монғылгүре ауданының, Санжы қаласының, Тоқсын ауданының, Бүгір ауданының, Қашқар қаласының, Яркен ауданының ауылықстық негіздік құрылғы құрылысы нысанын атқаруына түйінді қолдау көрсетеді. Құрылыс мазмұны ауылықстықтағы тұрмыстық лас суларды бір жақты ету, тұрмыстық қоқырғы осықтарды бір жақты ету, қыстақ ішіндегі жол, су ығыстыру арық тоғаны, әлеуметтік жарықтандыру, әлеуметтік құрылғылардың тозуы сияқты көптеген салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті ауылықстық экономика басқармасының орынбасар бастығы Мали, қазір әрқайсы аудан қалалар нысанға мердігер шақыру сияқты алдыңғы мерзімдік қызметтерді тәртіппен жүргізуде дей келіп, бір тобын атқару, бір тобын жоспарлау, бір тобын запас сақтау, бір тобын өтініш ету ой желісі бойынша нысан запасы жоспарлау, қол жеткізу сияқты қызметтерді біртіндеп ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысан аудан қалаларын нысан құрылысын жеделдетуге қозып, нысандардың уағында салынып болып, өнімділігін сәулелендіруін ілгерілетеміз деді. Районымыз назарды ауылықстық негіздік құрылғыларындағы көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, нысандарды дәлме-дәл жобалап, құрылысты бар күшпен салып, ауылықстық халық тұрмысының дамуындағы кедергілерді шешті. Корла қаласында өткен жылы орталықтың межесебінен қаржы қосып тиянақтанған көрікті ауылықстық құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Нысан назарды бұқараның жүрістұрысы, қоныстан ортасы, кәсіп саласы арқылы кірісті арттыру, әлеуметтік қызмет өтеу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, Корла қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынын игілікке кенелтті. Корла қаласы ауа таулы кіші Ләңгар қыстағының тұрғыны Разия Абабакыр қыстақтағы өзгерістерге куә болды. Ол, қазір біздің қоныстану ортамызда зор өзгерістер туылды. Есік алдында қоқыр-қоқсық сандығы бар. Үкімет бізге ағаш қаламшасын таратып, ауламызды көріктендірді. Мен енді ауыл саяжайын ашып, көбірек ақша тапсам деймін деді.
0: 8-ші айдың 19-ші күні мемлекет тасжолы 3033-ші линиясының Күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тас жолының таудың алдыңғы бөлігіндегі тұңғыш туннелі Шинлунку 1-ші номерлі туннелі ресми қазыла бастады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні Шинлунку 1-ші номерлі туннелінің жұмыс орнында машина жабдықтары, жұмыс қызметкерлері түгелдей жайғасып болды. Жұңғы құрылыс шекті жаңа серіктестігі Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының Шинлунку 1-ші номерлі туннелінің құрылыс алаң жауаптысы Джоза Вей тілшіге. Жұмыс бастағаннан кейін нысан жол тағаны, көпір, ұласпалы, айқаспалы көпір сияқты жұмыстардың бір уақытта жеделдетілуін жебеп, Тяньшаның түстігі мен терістігін тұтастыратын, осы жоғары қарқынды үлкен арнаның жедел құрылуына дем береді дей келіп. Жаңа жасау шеберлігін қолданғанда жұмыс өнімділік артады, уақытты қысқартуға болады. Мысалы, дәстүрлі жасау шеберлігінде қазуға 2 сағат уақыт кетеді, біз қазір уақыттың тең жарымын қысқарттық деді. Жұңғы құрылыс шекті жарна серіктестігі Күйтін Майтау Күшары жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 1-ші белгі нысанының меңгерушісі Ван Хо Ю. Бұл үңгір тұтасса, нысанымыздың құрылыс мерзімін тез арада қысқартып, мемлекет тас жолы 217-ші линиясын басуға кететін уақытымызды қысқартып, тұтас линия бойынша құрылыс жүргізу мен саяхатшылардың қауіпсіздігін жоғарылатуға болады деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдықтағы түйінді инженериясы ретінде Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан тауының қойнауынан өтеді. Ленияның жалпы ұзындығы 393,5

0: Стен 69 километр. Бұл араға туннел шоғыры тығыз орналасқан, нысан салынып болғаннан кейін Көтіннен Құшарға дейінгі қатынау уақыты қазіргі 14 сағаттан 4 сағатқа қысқарады. Әрі тұтас жылда күндіз түні қатынайды.
1: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетті. Қазіргі дейін бүкіл Шинжаңда ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асып, мақта, ерекше жеміс орманы, астық сияқты жетекші кәсіптерде кеңінен қолданылды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты алдын ала белгіленген әуе жолы бойынша мақта атызында ұшуда. Бұл ұшу аппараты біте шіркей, қызыл өрмекші сияқты дерттербездер мен зиянды жәндіктерді тез парықтай алады, әрі белгі салады. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылық текшесінің AI кескін тану технологиясына сүйеніп, өсімдік түбінің қоректігіне тұжырым жасап, қатысты санды мәліметтерді ұшу аппаратына енгізгеннен кейін, жүргізуші химиялық жолмен жойып, тыңайтқышты қажетке қарай дәлме-дәл шашу сияқты атыз басқару жұмыстарымен шұғылдана алады. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы URGO шығыс қыстағының тұрғыны СШДЮ ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратымен 2 сағатта бүркіп болуға болады. Ол тағы мақтаның өсу жағдайына негізделіп, айнымалы мөлшерге қажетке қарай бүркіп, уақытты күшті шынайы үнемдеп, жұмсалымды азайтып, өнімділікті арттыра алады деді. Қазір мақтатызынан жеміс бағына дейін тыңайтқыш беруден дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтануға, жоюға дейін ұшу аппаратымен сақтандыру теншен алабының негізгі үлкен атыздағы дақылдармен ерекше жеміс орманының өсімдік қорғау буындарына қолданылып, шаруалар айырылмайтын жаңа егіс құралына айналып, атызбаптаудың қорғаудың машиналануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір Ақсу аймағында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны шамамен 7 мыңға жетіп, мақта, сондай ақ алма, шылан, жаңғақ сияқты ерекше жеміс ормандарына түйінді қызмет өтеді. Ақсу қаласы Үгерші қалашығы Бақшы қыстағының тұрғыны Данғуанжун, біз сияқты шаруалар да тағы жоғары ғылым технологияны істетуде. Көктем басталғаннан бері ұшу аппаратымен тозаңдандырдық. Биыл алманың жеміс беруі ерекше жақсы болды деді. Ұшу аппараты технологиясының дамуына ілесе ғылыми зерттеу қызметкерлері ұшу аппаратымен алыстан аңғару, жасанды зерде, зат біріккен торабы сияқты технологиялармен ішкерлей тоғыстырып, ұшу аппараты дәрі бүркуді білуден, бақылау өлшеуді, тұжырым жасауды, шешім жасауды білуге қарай дәрежесінің жаппай жоғарылауына мүмкіндік жасауда. Шинжаң ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараттарының қасиеті мен қауіпсіздігі түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Маджун Ганг, Шинжаңның климат шарт жағдайына, егіншілік үлгісінің ерекшелігіне үйлесетін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының толымды өлшемін зерттеп және кемелдендіріп, төмен кеңістік экономикасы мен мақта, ерекше жеміс орманы сияқты абзалдылығына ие, ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын жебейміз деді.
0: 12-ші кезекті Шинжаң қаламшы гүлшөп көрмесі 8-ші айдың 20-ші күні Құтыбей ауданының мемлекет дәрежелі қаламшы сауда базарында ашылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Осы кезекті қаламшы көрмесі 3 күнге жалғасып, жиыны 40 көрме орны құрылып, 80 неше таңдаулы қаламшы гүлшөп сорты шоғырлы көрсетілді. Осы мезгілде тағы қаламша экспорт ету, шетелге шығару арнаулы лекциясы, кәсіпорындардың арнаулы таныстыру мәжілісі сияқты ғимылдар өткізіледі. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіп уәкілдері, ғылыми зерттеу орындары, сыртқы сауда кәсіпорындары бір араға бас қосып, қаламшаны өлшемдендіріп жетілдіру, шекарааралық сауда, ғылым-технологиялық қуат істеу сияқты кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей ауыс-түйіс жасап, дамуды бірге жоспарлайды. Хэби өлкесі Динжоу қалалық қаламша қоғамының орынбасар бастығы Чжаң Чжанли, біздің солтүстік Жунгор районында жетілдіргеніміз суыққа, қуаңшылыққа, сортаңға төзімді сорттар. Шинжаң өңірінің пайдалануына ерекше үйлеседі. Сондай ақ осы ретке қаламша көрмесі арқылы ішкерлей ауыс-түйіс жасап, кеңессек деген үміттеміз деді. Құтыби ауданда қазір недәуір кемелді қалады.

0: қаламшы кәсіп тізбегі қалыптасып, егілген жер ауданы 50 мың муға, сапалы қаламша 230 миллион түпке жетті. Аудан бойынша кәсіптік қаламша бақшасы 173, арнаға түскен кооператив 64, бау-бақшаны жасылдандыру және басқа түрдегі серіктестіктер 41 болып, қаламша кәсібі жергілікті орында тұқым жетілдіру, будандастыру, бұтау, машинаға тиеу сияқты қыруар кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, 1500 неше кәсіптік техникалық қызметкермен 2000-ға жуық дейқанның жақын маңда кірісін арттыруына ықпал жасады және жетекшілік етті. Биыл 1-ден 5-ші айға дейін Құтыби ауданында 9 миллион 600 мың түп қаламша сатылып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 42,8% жоғарылап, сатылым сомасы 137 миллион юанға жетіп, экспорт сатылым сомасы 4 миллион юанға таяды. Құтыби ауданы қаламша гүлшөп кәсіп бақшасы районын басқару комитетінің меңгерушісі Лин Чан, қазір қаламша кәсіп үлгісі жаңаланып дәрежесі жоғарылап, қаламша өнімдерін сатудан, өнімдерді сыртқа шығару, технологиялық қызмет өтеу бірлесуге қарай бұрылыс жасалды деп таныстыра келіп, сауда істері кеңесі, технологияны зерттеу, үйрену, өндіру, оқыту, зерттеу жөнінде келісім жасасу, жабық зерттеу талқылау сынды бір бекеттік сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың қаламша өсіру, сақтау, тасу, кеденнен өту, шетелге бөліп сату жалпы барысы жүйесін ашуына дем беріп, анағұрлым көп кәсіпорынның Орта Азияның кең базарын барынша ашуына мүмкіндік жасау керек деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі помидор, лазы сияқты ерекше экономикалық дақылдардан өнім алатын мезгіл жетті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, жинау қызметін өрістетіп, атыз басы мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Дөрбілжін аудандағы 35300 мың жерге егілген мәнерлеуге пайдаланылатын помидор жинау мезгіліне өтті. Дөрбілжін ауданы қаламаңы ауылы барлық күре, екінші қыстағының тұрғыны Яңуан Жаңның помидор атысында жинау машиналары арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. Қып-қызыл помидорлар машинаның сұрыптауына жеткізілгеннен кейін жеткізу таспасы арқылы тікелей машинаға тиеледі. Яңуан Жаң тілшіге машиналасқан жинау жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып қана қоймай, теру барысындағы шығынды да өнімді азайтты дей келіп, биыл 700 мың жерге помидор ектім. Қазір тұтас барыста машинамен жинаймыз, уақыт күш үнемделеді, межемен мұбасынан 8 тонна айналасында өнім алынады, біз сатып алу тапсырысына ерте қол қойдық, сату жолынан мүлде алаңдамаймыз деді. Янжи аудандағы 4700 мың жердегі жаз азықтық лазы жинау кептірудің қауырт мезгіліне өтті. Янжи ауданы Юңнин қалашығы Малиан Тан қыстағында орылып болған 100 мың бидай атысы табиғи кептіру алаңына айналып, қып-қызыл лазылар қабат-қабат ілініп, ретті тізіліп, лазының жағымды исі желмен бірге аңқып, тұтас кептіру алаңына жайылды. Биыл Янжи ауданының жаз азықтық лазының жалпы өнім мөлшері межемен 20 мың тоннадан асады. 2 мың тоннадай кепкен лазы жасауға болады. Лазыны кептіру қызметі 9-ші айдың басына дейін жалғасады. Егінші Ван Мин биыл 80 мың жердің лазысын көтермек алдым. Межемен 30 тонна айналасында құрғақ лазы кептір аламын. Биыл біз желідегімен желіден тысқарыны бірлестіріп сату үлгісін қолдандық. Әр күні шамамен 500 килограммнан 1 тоннаға дейін саталамыз, сатылу мөлшері өте жақсы деді. Шиху қаласындағы 3000 мың жерге егілген шекілдеуік арттарынан өнім алу мезгіліне өтіп, бас аяғына көз жеткісіз атызда диқандар ашық ауа райынан пайдаланып, шекілдеуікті таласа тармаса жинауда. Шиху қаласы Шидагу қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының кадрі Тян Чыңжан 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап жинадық. Біз 5 жинау машинасын жинауға ұйымдастырдық. Қазір 15% айналасында жиналды. Межемен осы айдың соңында негізінен жинап боламыз деді.
0: 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжа қаласында басталды. Шинжан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Жұңхуа дене тәрбие рухын бар күшпен сәулелендіріп, бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы

0: халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, дене тәрбие арқылы жұрт тілегін ұйыстырудың, ұлттар ынтымағын жебеудің өнімді жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 23 күні автономиялы райондық 15 кезекті спорт жарысы және 11 кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының 13 жастан төменгі әйелдер футбол жарысы Құлжа қаласында басталып, тұңғыш алаңда Үрімжі командасы мен Қызылсу командасы жарысқа түсті. Үрімжі командасының мүшесі Гүлфира Саттар: 7 жыл доп тептім. Болашақта арманым мемлекет командасына кіріп, допты жақсы теуіп, отанға даңқ әперу, деді. Футбол түрлері жарысында 5 жастар мен өрендер группасы орналастырылып, жеке-жеке 11 адамдық және 9 адамдық жарыс қағидасына бөлінді. Бүкіл Шинжаңда жиыны 65 командадан 1326 спортшы жарысқа қатынасады. Әр ұлт жастар мен өрендері бір алаңда өнер көрсетіп, ауыз түйіс жасап, футбол көпшіліктің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейтін дәнекерге айналды. 4 айдың орта шенінен бастап бұқаралық дене тәрбие жарыс қимылдары дабыралы өткізілді. Сол күні алаң биі жарысы Лоб ауданында аяқтады. Бүкіл Шинжаңнан 12 команда жарысқа қатынасты. Лоб ауданы уәкілдер командасының мүшесі Сүбейнұр Мәтқұрбан: алаң биі әр ұлт бұқарасы ұнататын дене шынықтыру қимылы. Көпшілік спорт арқылы бір арада бас қосып, бірге билеу барысында өзара қарайласып, достықты нығайтты, деді. Биыл автономиялы райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізілді. Бұл жаңалық ашу шарасы дене тәрбие байлығын біріктіріп, жарыстың ықпал күшін жоғарылатуды, сонымен бірге дене тәрбие мәдениет ауыз түйісін жебеп, жалпы халықтық дене шынықтыру мен ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілетуді мақсат етті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші Тенда Шин: бұқаралық сипатты әйгілеуге табанды болдық. Барлық ұлттар дәстүрлі дене тәрбие түріне қатынасатын спортшыларды жер-жер әр ұлт бұқарасы арасынан саралап шыққан. Үздіктерін таңдап, уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, жарысқа қатынастырып, жарыс істерінің жалпы халық бірге игіліктенетін қасиетін толық әйгіледік, деді. Қазір Шинжаң қала мен ауылды қамтыған бұқаралық дене тәрбие қызмет өтеу жүйесін құрды. 2025 жылдың соңына дейін дене тәрбие алаңы 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Қалада 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі құрылғы жаппай жалпыласты. Шинжаң жоғары деңгейлі жарысты тұтқа етіп, өңірлік ерекшелікке және мемлекеттік ықпалға ие бір топ жарыс IP-ін ден қоя жетілдірді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысынан жер-жердегі қыстақтар ара ерен футбол жарысына дейін деңгейі айқын, ерекшелігі көрнекті жоғары деңгейлі жарыс IP-е шоғырын қалыптастыруда. Жер-жер мәдениет, саяхат, дене тәрбие істерінің тоғыспалы даму үлгісін тереңдету жөнінде белсене ізденіс жасап, бұқараның есік алдында саяхаттың пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Каң Юң Син: жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, запас дарындылар сатылық осынан бекемдеп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың бірлесіп тоғыспалы даму жолын кеңейтіп, дене тәрбиенің даму жетістіктерінің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуін ілгерілетеміз, деді.
1: 2026 жылғы Қашқар сауыты жерлес футбол жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі 8 айдың 21 күні Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырылды: 3 кезекті Қашқар сауыты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы мен 2026 жылғы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысы жеке-жеке биыл 9 айда және 10 айда өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жанши Чаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 3 кезекті Қашқар сауыты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы 9 айдың 22 күнінен 29 күніне дейін өткізіледі. Негізгі жарыс алаңы Юпырға аудандық дене тәрбие қимыл орталығы болады. Жарыс 12 команданы,

0: 15 жастан төмен мөлшермен 400 жасөспірім допшыны жарысқа қатынасуға ұсыныс етеді. 2026 жылға Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс ету жарысы 10 айдың 17 күнінен 31 күнде дейін Юпырға аудандық дене тәрбие қимыл орталығында өткізіліп, Шинжаңның іші сыртындағы 16 жоғары деңгейдегі команданы 500-ге жуық топшыны жарысқа қатынасуға ұсыныс етеді. Юпырға ауданының орынбасар әкімі Жаң Уизе былай деп таныстырды. Жарыс алаңы мен командалардың тұратын түйіндерінде өлшемденген емдеу күтімдеу пункті құрылды. Құтқару автокөлігі де күндіз түні ұдайыланған шарлауда күзетте болады. Әрекет жасау барысында зақымдалу мен түрлі тосын жағдайларды тез арада бір жақ дейт алады. 200 неше адамнан құралған еріктілер қызмет өтеу жұмы таңдалып, қатынасқа жетекшілік ету, артықшеп көмекшісі сияқты көптеген саланы қамтыды. Қашқар аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы Лео Хуй жарыс кезінде жарысты тамашалайтын бұқара дәмді тағамдардан дәм татып, ерекше өнімдерді таңдап сатып алып, халықтық салсанадан көз айын болады деп таныстыра келе, жарыс алаңының төңірегінде ерекше көрме орны құрылып, айдағар бие, арыстан бие сияқты Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет факторлары жарыс алаңымен ішкерлей тоғысады. Жарыстың жетектеу ролын сәулелендіріп, тұтынудың артуын жебеп, жарыстың ағын мөлшерін дамудың арту мөлшеріне айналдырады деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Іле облыстық саяси кеңес партия басшылық группасының бұрынғы мүшесі Жан Синчың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 8 айдың 19 күніне дейін Қорғас теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Азия кезекші пойызы 6000 реттен асып, шекара өткелінен өткен зат мөлшері 10 миллион тоннадан асты.
1: Қазіргі дейін Шинжаң мемлекеттік созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету районнан 13-ін, автономиялы район дәрежелісінен 12-сін сәтті құрып, 8 миллионнан астам тұрақты тұратын жан санына тиімділік жеткізіп, созылмалы ауруларды ерте байқауда, ерте диагноз қоюда, ерте емдеуді өнімді ілгерілетті.
0: Таяуда Алтай аймақтық ауа райы мекемесі 2026 жылғы күзгі жапырақты тамашалау мәліметін жариялады. Мұнда ең тамаша тамашалау мезгілі 9 айдың 15 күнінен 10 айдың 5 күніне дейін екен.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады. Температура 18-де 28 Цельсий градус.
0: Алтайда өткін шаңбыр жауады, температура 10-да 23 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-де 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-да 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-да 31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 15-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 25-де 39 Цельсий градус.
0: Құрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, зерделі өнімдерді жасау жаңалыққа бет алды, елімізде адам пішінді робот кәсібі жаңалыққа шақырып дамуда. Лисяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Джауладжи Иорданияның патшасымен кездесті. Бүкіл елде ерте пісатын күріштің өнім мөлшері 406 жыл 56 миллиард шыңнан асты. Орталық аурай станциясы тайфың дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. АқШ мемлекеттік кеңесі Хангоға 125 миллион Америка долларындық басқарылмалы бомба сатуды бекітті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин робот кәсібінің дамуына айрықша мән беріп, уақыт күтіп тұрмайды деген таным мен ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруді ілгерілетіп, уақытпен жарысып қиын мәселелерді шешіп, шешуші өзекті техникалар мен жабдық жасау кәсібін өз қолымызда меңгеруге құлшынуды баса дәріптейді. 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылында еліміз робот кәсібі мен жасанды зерде сияқты жаңа техникалардың шекерлей тоғысуын ілгерілетіп, бейнелі зерденің қолданылмалы жағдай қажетін төңіректеп, техникада жаңалық ашу мен жаңалауды жеделдетіп, сан-санақсыз кәсіпке шынай қуат үстеп, жоғары сапалы дамуға шыт жаңа өміршеңдік күш қосты. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысы 8-ші айдың 22-ші күні Пекинде басталды. Дүниежүзіндегі тұңғыш коллектив дене тәрбие жарысы, көркемөнер көрмесі, нақты көрініс бір тұлғаланған робот жоғары дәрежелі жарысы ретінде осы кезекті спорт жарысына 16 мемлекеттен келген 600-ден астам команда қатынасты. Белгілі бір робот кәсіпорнының өнім бас бақылаушысы Ли Джин былай деді. Адам пішінді роботымызды 11 түрлі қолданылмалы ортадағы нақты міндет жарысы мен көп түрлі шеберлік арнаулы жарысына тізімдеттік. Қызмет ету орындарының түрлі жарыстарына қатынастыру арқылы өнімдеріміздің қуатын нығайтып, буынын жаңаладық. Алда нақты ортаға көп деп қолдануға болатын еттік. Робот жасау кәсібі тәжісінің төбесіндегі меруертте бәспеттеледі. Бір мемлекеттің ғылым техникада жаңалық жаратуы мен жоғары деңгейдегі жасау кәсібінің деңгейін өлшейтін маңызды белгі. 2014 жылы 6 айда Бас Шуджи Си Цзиньпин Жунго ғылым академиясының 17 реткі академиктер жиналысында, Жунго инженериялық ғылым академиясының 12 реткі академиктер жиналысында, біз еліміздің робот деңгейін жоғарылатып қана қоймай, базарды да мүмкіндіктің барынша көбірек елеуіміз керек деп атап көрсетті. Осыдан кейін Бас Шуджи роботқа қатысты кәсіпорындарға талай рет барып, тексеру зерттеу жүргізді. Оның көңіл бөлуімен жетекшілігінде еліміздің робот кәсібі көп деген техникалардан қамал алып, қолданылу көлемін барынша кеңейтіп, шоғырды даму барысында көлемін зорайтып, жалпылық қуатын барынша жоғарылатты. Бейжіңде Тянгун үш нұсқалы тіпті де зерделі, тіпті де икемді адам пішінді робот биыл соңғы жарым жылда көлемді өндіріліп тапсырысқа беріледі. Бейжің адам пішінді робот жаңалық ашу орталығының өндірістеріне жауаптысы Хуан Чжи былай деді. Біз сынақтан өткізуге қызмет өтеу қабілеті құрылысын күш сала өрістетіп, сапа зерттеу ашу, сынау, қамдау тізбегін, жүйеден өндіріс жасау саласындағы тәжірибені толық сәулелендіріп, кәсіп саласының дамуын жебейміз. Әңхүйдің Хэфи қаласында бейнелі зерделі роботтың санды мәлімет жинау жаттығу алаңында неше ондаған адам пішінді робот міндет өтеу шеберлігін әйгілеуде. Әр ретке әрекеттегі механикалық білегі икемділігі, көру түйсігінің координатасы, роботтың орнымен күйісінді санды мәліметтер дергезінде стилк алынып, артқы текшеге сақталады. Үкімет құрған осы әлеуметтік қызмет өтеу текшесі орта шағын ғылым техника жасампаздығы кәсіп орындарының зерттеу тапқырлау шартын барынша төмендетіп, роботтың тәжірибеханадан шынайы ортада қолданылуын ілгерілетті. Хафи Госян орталығының атқарушы меңгерушісі Чаңүй былай деді. Біздің нөлден бірге дейінгі нысанамыз іс жүзінде жаңа техниканың жарамдылығын дәлелдеу, бірден оңға дейінгі нысанамыз сауда үлгісінің баяндылығын дәріптеу. Сондықтан Госян орталығы техникаға үңіле ізденіс жасап, нақты қолданылуға барынша күш салады. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жаңа техника, жаңа өнімдер нақты қолданылмалы ортада кәсіп салалануға бет алды. Жансудың Уси қаласында құрылғанына бір жылға жетпейтін кәсіпорын көптеген өнімдерді зерттеп жасап, зерделі жасау, аралап тексеру сияқты салаларға қолданды. Кәсіпорын бас директорының орынбасары Уаң Юнчжун былай деді. Дамудың осыншама тез болуы күн сайын кемелденген ғылым техникада жаңалық ашу ортасынан айырыла алмайды. Қазір еліміздің робот кәсібінде жоғары буында шешуші ұсақ бөлшектерді, орта буында тұтас тұлғалық жасауды, төменгі буында шоғырлы қолдануды қамтыған кемелді кәсіп тізбегі жүйесі қалыптасты. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз зерттеп жасаған адам пішінді робот өнімдері 400-ден асып, дүние жүзінің жарымынан асты. Өнеркәсіп роботы, қызмет өтеу роботы сияқты өнімдердің өнім мөлшері екі орынды санмен артты. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бейнелі зерде мемлекеттің болашақтағы кәсіп саласының түйінді стратегиялық орналастырылуына енгізіледі. Болашақта еліміз бейнелі зерде ірі модель мен робот техникасының тоғыспалы жаңалық ашуын жеделдетіп, қолданылмалы ортаны үздіксіз кеңейтіп, адам пішінді роботты кемелдендіру қарқынын анағұрлым тездетіп, жаңаша кәсіптенуді жедел жүзеге асыруға, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуге тасқындаған қозғаушы күш қосады. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уаң Уймин былай деді. Біз жаңалық ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, шешуші өзекті техникалардан пәрменді қамал алып, техникалық өнімдердің дәрежесін тебінді жоғарылатамыз. Қолданылмалы жетекшілікті күшейтіп, бір топ тиіпті қолданылмалы ортаны қалыптастырып, жаңа техника жаңа өнімдерді көлемдендіріп жалпыластыруды жеделдетеміз.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чаң 8 айдың 21 күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, жаңа ұрпақ хабарласу торабы құрылысының жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, кәсіпорындардың қарыз ақшасын кеше өлдету мәселесін ішкерлей адақтау қызметін орналастырып, ауа сапасын үздіксіз жақсартуға қатысты қызметтерді ақылдасты. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру және тексеріп бір жақты ету ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы мен базар бақылау басқару орнының ереже жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысына белсене сәйкесіп, жаңа буын хабарласу торы құрылысының орайын мықтап игеріп, қолдан арқылы жетектеуге лайықты алда жүруге табанды болып, негіздік торап, кеңістік торы, қалқаралық торап, тоғыспалы тор құрылысын бір тұтас жоспарла білгерледі. Еліміздің информация хабарласу кәсібінің бәсекелік басымдығын бекемдеу жоғарлату керек. Жаңалық ашу арқылы дем беруді зерделі жетекшілік етуді күшейтіп, жаңа буын зерделі терминалды жалпыластырып, зерделі қала, зерделі жасау сияқты жоғары құнды жағдайларды белсене жетілдіріп, кәсіп экологиясын үздіксіз зорайту керек. Шешуші торап негізді құрылғылар мен санды мәлімет қауіпсіздігін қорғауды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру хабарласу қуатын арттырып, торап пен информация қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Үкімет жетекшілік ететін кәсіпорындарды негіз ететін қоғам атсалысатын құрылыс механизмін ақаусыздандырып, жерден пайдалану, электрден пайдалану, жиілік спектрі сияқты факторларды қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, түрлі тұлғалардың белсенділігін қозғау керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Кәсіпорындардың қарыз ақшасын кешеуілдету мәселесін жедел күш сала адақтау әрекетін ойдағыдай өрістетіп, тұлғалар

0: жауапкершілікті нақтыландырып, жергілікті орындардың арнаулы заем, арнаулы қайталай қарыз ақша беру сияқты саясаттардан ойдағыдай пайдалануына қозғаушылық етіп және жетекшілік етіп, іркес-тіркес адақтау тізбегін ашып, қарызды адақтау сапасын шынайы жоғарылатып, кешеуілдету мәселесінің шыт жаңа белең беруінен қатаң сақтану керек. Ірі кәсіпорындардың орта шағын кәсіпорындар қарызын кешеуілдету мәселесін күш сала біржәйлетіп, кәсіп саласының қарыз төлеу ережесін кемелдендіріп, кәсіп саласы бойынша үйлесімді қарыз ақша мерзімі мен төлеу шарт жағдайын айқындап, кәсіпорындардың қарызын кешеуілдету сенімсіздік әрекетін тұрақтандыру өлшемін жіндіктеу керек. Ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтіп, жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, қарыз информациясын жариялау талабын қатайтып, нақ ақшадан басқа тәсілмен төлеу құралдарын жүйелі басқару керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Көгаспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, нысана арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, түйінді өңірлерді жөнге салуды және бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, қазына, финанс, баға сияқты қолдау саясаттарын кемелдендіріп, кәсіп құрылымын, энергия құрылымын, қатынас тасымал құрылымын сапаландыруды ілгерілетіп, ауа сапасын табандылықпен жақсарту керек. Әр жақтағы күштерді кең көлемде жұмылдырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын шебеу керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Алдын ала сақтануды, ту бастан басқару меңгеруді күшейтіп, электр жабдықтары құрылғыларын айналымға түсіру, ремонттау және көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірлеп тексеруді ойдағыдай істеп, жаңадан салынатын инженерияларды жобалау, құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алудың әрқайсы буындарының сапасын мықты игеріп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз ету керек. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, техникалық жабдықтардың жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрқайсы тараулардың бірге игеріп, бірге басқаратын қызмет жүлгесін кемелдендіру керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Базарды бақылау басқарудың негізгі саты негізін бекемдеп, байлық күштерінің бірінші шепке қарай ойысуын ілгерілетіп, ғылым техника арқылы қуат үстеуді күшейтіп, бақылау басқару мен қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, әділ бәсекелі базар тәртібін шынайы қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 8-шедің 21-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Иордания патшасы Абдулла II-мен кездесті. Джаулы Джи былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Джинпингмен патша ағзамының стратегиялық жетекшілігінде Жунгу Иордания қатынасы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғу Иорданиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын төбірлі өлшем етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті күшейтіп, Жұңғу Иордания қатынасының баянды ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Иордания халықтық парламентімен достық барыс келісті тереңдетіп, даму жолындағы елдердің парламент мүшелерінің зерттеу талқы класы сияқты текшелерден ойдағдай пайдаланып, демократия, заңмен басқару, халық тұрмысын жақсарту сияқты салалардағы ауыс күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғу мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын жебеуге үлес қосуды қалайды. Абдулла II былай деді. Иордания Жұңғуның әлемдік басқаруда көрсеткен маңызды басшылық қуатын айрықшалғайды. Иордания Жұңғумен саяси сенімділікті тереңдетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және басқа салалардағы селбестікті жиілетіп, екі елдің заң шығару құрылымдарының ауыс күйісін жебеп, бірге гүлденумен дамуды қалайды. Лосан Джансун кездесуде бірге болды. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Иордания патшасы Абдулла II Тиянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты бастау желідес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қазына министрлігінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Еліміз биыл анағұрлым белсенді қазына саясатын атқарып, қажетті қазыналық шығыс тебін сақтап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жебейді. Қазына министрлігі биыл жыл басынан бері анағұрлым белсенді қазына саясатын батыл атқарып, меже есептегі қазыналық шығыс орналастырылуы тұңғыш рет 30 триллион юаннан асып, жаңадан артқан үкімет сайымының көлемі 11 триллион 890 миллиард юанға жетіп, бұрынғы жылдардан бергі тебіні ең зор бір реткісі болып, орталықтың жергілікті орындарға аударып төлеуі 4-4 жыл 10 триллион юаннан асты. Қазына министрінің орынбасары Ляо Мин былай деді: қазыналық шығыс құрылымынан қарағанда ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, халықтың ырыс құтын арттыру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, зорайту сияқты жақтарға түйінді түрде күш салу керек. Ляо Мин былай деді: тұтыну жағында тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруға 187 миллиард 500 миллион юан қаржы ажыратылып, қатысты тараулардың сатылу сомасы шамамен 1 триллион 320 миллиард юанға жетуіне түрткілік етіп, 178 миллион адам рет игілікке кенелді. Қазына мен финанстың ішкі сұранды сәйкесті жебеу саясаты жасампаздықпен алға қойылып, тұрғындардың тұтынуы мен тұтыну кәсібінің тижарат тұлғаларына бағыттамалы қолдау көрсетіліп, 113 миллион адам рет тұрғындар игілікке кенелді. Қаржы қосу жағында ұзақ мерзімді ерекше заем тарату, пайдалану жеделдетіліп, халық тұрмыс саласына қосылым үздіксіз артылады. Жұмыс орындарын орнықтыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының таратылу көлемін кеңейтуде кезеңдік саясаттар үздіксіз атқарылып, түйінді қауымның жұмыстануы күш сала орнықтырылады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге зорайтуға қолдау көрсетіліп, төл жасампаздықпен шешуші өзекті техникалардан қамалалу ілгерілетіледі. Осыға қарағанда соңғы жарым жылда тағы 2 триллион юаннан асатын жергілікті үкіметтің арнаулы заемы мен ұзақ уақыттық ерекше заемы пайдалануға таратылады. Қазына министрлігі жергілікті орындардың заем таратуды ойдағыдай ұйымдастыруына жедел жетекшілік етіп, нысандардың жұмысы тез арада басталуын ілгерілетіп, тіпті де көп нақты зат мөлшерін қалыптастырады. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз анағұрлым құдіретті, орнықты, тепе-тең ұласпалы қазына жағдайын қалыптастыруға құлшынып, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуді берік қазыналық кепілмен қамдайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің жалпы өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жынға жетіп, 4-6 жыл жалпы жақтан орнықты болған. 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің егілген жер көлемі 71 миллион 164 мың мол болып, өткен жылдағыдан 22 мың мол артты. Өңірлер бойынша Қарағанды, Жаңжаң, Жаңши, Хайнан, Куаңши өңірлерінде егіс көлемі жеке-жеке 120 мың мол, 65 мың мол, 34 мың мол және 21 мың мол артып, 6.3%, 0.4%, 2% және 0.2% артқан. Әңхүй Қуаңдың өлкілері егімшілік кәсіп құрылымын реттеу сияқтылардың ықпалына ұшырағандықтан егілген жер көлемі жеке-жеке 100 мың мұ және 67 мың мұ азайып, 4% және 0.5% төмендеді. Мемлекеттік санақ мекемесі ауыл қыстақ қоғамдық экономикасын тексеру меңгермесі ауыл шаруашылық өндіріс басқармасының бастығы Сун Юнчжун былай деді: биыл мемлекет астық өндірісін қолдау тебінін үздіксіз арттырып, ерте пісатын үшкіл күріштің ең төменгі сатып алу бағасы мен егістік жердің құнарлылығын қорғау қосымша қаражатын орнықтырып, дақылдарды ауыстырып, егу қосымша қаражатын арттырып, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған сенімін нығайттары, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған белсенділігін пәрменді жебеді. Бірлік өнім жағынан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің бірлік өнімі мұ басына 397.6 килограмм болып, өткен жылдағыдан мұ басына 3.2 килограмм азайып, 0.8% төмендеген. Райондар бойынша қарағанда Гуаңши, Жэжиаң, Жяңши, Хунан, Гуандун сынды өңірлер тайфун дауылының ықпалын ұшырап, бірлік өнім түрліше дәрежеде төмендеді. Хайнанда өткен жылы апат болғандықтан бірлік өнім төмендеді. биыл қалпына келтіру сипатты артуды жүзеге асырып, бірлік өнім му басына 7,2 килограмм молайып, 1,8% артты. Әң құйфу, жән құбийын әнсінді өңірлердің бірлік

0: Ол былай дейді. 2026 жылы еліміз жазға ыстықтан мол өнім алып, ерте пісатын күріштің орнықтылығын сақтап, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға тамаша негіз қалап, 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына тірек болды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің кесікті бұйым базарында 8 айдың 21-ші күні келелі табыс қолға келді. Яғни, Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каучук өнімін өлшеметкен кесікті бұйымның тұңғыш рет шекара аттап есеп жауы кәсібін сәтті орындады. Бұл еліміздің кесікті бұйым базарының шекара сыртындағы нақты заттарды өткізіп беруді тұңғыш рет жүзеге асыруы болып, жұңғы бағасының жаһандану қолдану барысында шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Кесікті бұйымды шекара аттап есеп жабу қарапайым сөзбен айтқанда, шетел кәсіпорындары заттарын жұңғыға жеткізбей-ақ, жұңғының кесікті бұйым базарының бағасынан тікелей пайдаланып, шекара сыртында нақты зат саудасын жасауларына болады. 20-ші нөмірлі каучук табиғи каучук өнімінің бір түрі, негізінен балон жасауға қолданылады. Ал Тайланд дүние жүзіндегі ең үлкен каучук өндірілетін жер. Биыл 7-ші айда Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каучук өнімін өлшеметкен кесікті бұйым саудасын тұңғыш рет шекараттап есеп жабу кәсібін жолға қойды. Әрі Тайландта еліміздің кесікті бұйым базарындағы тұңғыш шекара сыртындағы есеп жабу қамбасын құрды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік энергия мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айда тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшері 1 триллион 40 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.7% артып, айлық электр тұтыну мөлшері тарихтағы ең жоғары өрені жаратқан.
1: Өз хабарымыз, еліміз дербес сертеп жасаған 115 мың тонналық өңделген мұнай тасымал кемесі 8-ші айдың 21-ші күні ресми іске қосылды. Бұл кеме бір жолда 830 мың көбі өңделген мұнайды тасымалдап, дүние жүзіндегі басым көп санды негізгі сауда порттарына тоқтай алады. Кеменің моторы сияқты өзекті жабдықтар ел ішінде өндіріліп, жүктеу мөлшері, қатынау қарқыны, май сарып ету көрсеткіші халықаралық озық өреге жеткен.
0: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі Чжуджиан су игілігі комитеті 8-ші айдың 21-ші күні былай деді. Чжуджиан өзен алабындағы 3800-ден астам өзен көлдің экологиялық су сапасына бағалау жүргізілді. Сапасы жақсы және одан жоғары дәрежелі болған өзен көлдердің салыстырмасы 85%-ке жетіп, су экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды.
1: Өз хабарымыз, Жунгоның 16-шы кезекті солтүстік мұзды мұхитты барлау тексеру әтіретінің мұз пункттерін тексеру қызметі таяуда толық орындалды. Шөлің 2-ші нөмірлі және Шөлің нөмірлі тексеру группасы 19 мұз пункетке жан жақтылы ғылми тексеру жүргізді.
0: Өз хабарымыз, Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 22-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жаз маусымында сатылған кино билет бағасы 11 миллиард 77 миллион юаньға жеткен.
1: Өз хабарымыз, орталық аурай станциясы 8-ші айдың 22-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биыл 19-ші нөмірлі тайфун дауылының өзекті жел күші 8-ші айдың 22-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаншидің Дунсин қаласының шығысынан қиыс оңтүстік бағыттағы 45 км келетін солтүстік шығанақ теңіз бетінде қалыптасты. Тайфун дауылының өзекті өңірінің ең зор жел күші 8 балға жетті.
0: Өз хабарымыз, Жапония медиасының 8-ші айдың 21-ші күнгі хабарына қарағанда Жапонияның үкімет тараулары мен құрылымдарының 2027 қазына жылындағы межесеп өтініші жалпы сомасы межемен 130 триллион жапон иенінен асып, қазіргі қазына жылындағы 122 триллион жапон иенімен салыстырғанда көрнекті артады екен. Мұның ішінде Жапонияның қорғаныс министрлігі шамамен 8 триллион 900 миллиард жапон иенін өтініш етіп, тосқауылдау типіндегі ұшқышсыз ұшақ сияқтыларды орналастыруға жұмсап, өтініш беру көлемі тарихтан бергі ең жоғары деңгейге жетеді. Қарттарды күтімдеу сомасы, емдеу сияқты қоғамдық қамтамасыздандыру жұмсалымы, халық санының қарттануына байланысты шамамен 390 миллиард жапон иені артады. Жапония үкіметінің арғайсы тараулары мен құрылымдары 8-ші айдың соңына дейін келесі қазына жылындағы межесеп өтінішін тапсырып, қазына министрлігінің жыл соңынан бұрын межесеп жасауына дайындалулары керек. Осыдан бұрын Жапония үкіметі межесептің жоғары шегі

0: белгілеу арқылы әрғайсы тараулардың шығыс мөлшерін тізгіндеді. Хабарда мыналар атап көрсетілді. Жапония үкіметінің 2026 қазына жылындағы бәжі кірісі шамамен 83 триллион жапон иені болатындығы межеленді. Жаңа қазына жылындағы 130 триллион жапон иенінен асатын меже есебі өтініші үкіметтің тіпті де көп заем таратуына апарып соғып, Жапония қазынасының нашарлау ахуалын ушықтыра түсуі мүмкін. Қазына жағдайының нашарлауынан алаңдау сияқты факторлардың ықпалынан Жапония мемлекет заемының пайда мөлшері таяуда үздіксіз жоғарылап, мемлекет заемының өсім ауыртпалығы артып, қазыналық қысымы ұлғая түсті.
1: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 8 айдың 21 күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде екінші рет аужай байқау билетін жинады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің солайдағы кезекті төрағасы Данияның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Кристина Ласен билет беру аяқтағаннан кейін былай деді. Билет нәтижесі кандидаттарды көрсетуші ел арқылы әрқайсы кандидаттарға ұқтырылады. Аужай байқау билетінің нәтижесі сыртқа жарияланбайды.
0: Өз хабарымыз, АҚШ мемлекеттік кеңесі 8 айдың 21 күні мәлімдеме жариялап былай дейді. Хангуға 125 миллион Америка долларындық сылдырмақты жылан атындағы әуеден әуеге атылатын басқарылмалы бомбалар сатуды және қатысты жабдықтар жөнінде қызмет өтеумен қамдауды бекіттік. Мәлімдемеде былай делінді. Осы түрде қару-жарақ сатып алу жоспары Хангуның әуе шабуылынан қорғану, сес көрсету қуатын арттырады. АҚШ армиясымен селбесіп соғыс жүргізу қуатына кепілдік етеді. Хангуның қазіргі және болашақта қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарылатуына септігін тигізеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұл Әмітанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: «2026 Тайланд мемлекеттік ғылым-техника көрмесі зерделі ғылым-техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен көрме болып, Тайландтың жылдық көлемі зор үлкен ғылым-техника салтанатын айналды».
1: АҚШ сұңтуңы Трамп 8 айдың 18 күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кеше үлдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлиі Канида бұл хабарды тұрақтандырды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұңғы ғылым-техника өнімдері Тайланд мемлекеттік ғылым-техника көрмесінде жұрт назарын аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Көрме залында шырақтар самаладай жайнап көздің жауын алады. Ғылым-техника жетістіктері дүйім жұртты таңдай қақтырып тамсандырды. Қалың оқушылары түсіндірушінің сөзін ыждағатпен тыңдап, ғылым-техника өнімдеріне қызыға үңілді. Инженерлер экскурсиялаушыларға жаңа өнімдерді көрсетумен қарбаластанса, техникалық қызметкерлер хансуша, ағылшынша, тайланд тілдерінде экскурсиялаушылармен пікір ауыстырды. Жастар мен өрендер роботтарды көріп таң тамаша болды. Бұл Бангкокта өткізіліп жатқан 2026 Тайланд мемлекеттік ғылым-техника көрмесіндегі көрініс. Зерделі ғылым-техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен кезекті көрме Тайландтың жылдық көлемі ең үлкен ғылым-техника салтанаты болып, 8 айдың 15 күнінен 23 күніне дейін өткізіледі. Жұңғының көптеген ғылым техника жетістіктері осы

0: реткі көрмеде шоғырлы бой көрсетті, қатысты көрме райондарында адам аяғы үзілмеді. Жунгоның Таиландтағы бас елшілігінің ғылым техника ақылшысы Мамингің 8-ші айдың 17-ші күнгі көрме қимылында былай деді. Былтыр біз Жунго мен Таиландтың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтадық. Мен бүгінгі қимылдың Жунго мен Таиланд халқына жаңа селбестік өрісін ашып, игілік жаратуын шын жүректен үміт етемін. Таиланд зерттел қатынас қоғамының бас алқасы таңам былай деді. Таиланд жақ тіпті де көп зерделі жол қатынасын шешу жобасын алға қойып, бұқараның тұрмысын жақсартып, бұқараның сифрлы дүниемен байланысын күшейтуіне көмектесуді үміт етеді. Жунго көрме районында экскурсиялаушылар Диди Чинджи ортақ игіліктенетін электрлі екі дөңгелекті көлік серіктігінің жасыл ақ түсті көлік өнімдерінен көз айым болды. Серіктіктің шығыс оңтүстік Азия кәсібіне жауаптысы Гаухан былай деді. Бұл электрлі велосипед ауаны ластамайды. Шуды жоқ, қауіпсіз әрі жеңіл. Қазір 1000 велосипед Жунгодан Таиландқа келінді. Алғашқы топтағы 200 электрлі велосипед Таиландтың оңтүстігіндегі бір ташөде пайдалануға берілді. Болашақта біртіндеп Таиландтың тұтас жеріне жалпыластыру жоспарланып отыр. Зелос маркалы кәсіпорын әкелген 4-ші дәрежелі автомотты шоферсіз зат жеткізу автомобилі де көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Зелос зерделі өнім кәсіпорынның шығыс оңтүстік Азия өңіріне жауапты бас директор Джан Үйчін былай деді. Бұл автомобиль негізінен зат айналымы саласы, сауда сарайы, ерен базары сияқты салаларға пайдаланылады. Қазір Таиланд, Малайзия, Сингапур және Орта Шығыстағы кейбір елдердің саудасында тянақтанды. Бейджин Джошетун ғылым техника шекті серіктігінің кескінінде жасанды зерденің қатынас істердегі бір бөлім қолданылуын әйгіледі. Мысалы, көлік кептелісі, көліктен қоқыс лақтыру, қатынас шырғалаңы сияқтыларды бақылауға, сондай-ақ автомобиль нөмірі, автомобиль тұрпаты және жолдағы заңға қайшы уақиғаларды парықтау сияқтыларға істетіледі. Осы серіктіктің бас жорасы УКВИ тілшіге, серіктіктің ЕАЙ-ді негізеткен бір бөлім өнімдері Бангоктың бір жоғары қарқынды тас жолында іске қосылды деді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ақыш сұңтуңы Трамптың Канада тауарларынан үстеме кеден бажысын алуды кешеуілдеткені нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ тұрыңыздар. Ақш сұңтуңы Трамп 8-ші айдың 18-ші күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кешеуілдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлие Канида бұл хабарды тұрақтандырды. Бұл кеден бажысы әсілі жергілікті уақыт 8-ші айдың 19-ші күні ресми күшке ие болуға тиіседі. Құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларына саяды. Соңғы уақыт шегінен бірнеше сағат бұрын Трамп шынайы қоғамдық қарым-қатынас атындағы әлеуметтік желде мақала жариялап былай деді. Ақш пен Канада келісімге келді, соңғы құжаттың мазмұны тұрақтандырылады. Кани сол күні мәлімдеме жариялап былай деді, өткен бірнеше аптада Канада мен Ақш тығыз кеңесіп, ілгерілеушілікке қол жеткізді, бірақ әлі де маңызды қызметтерді орындауға тура келеді. Ақш пен Канаданың көптеген медиалары хабарлап былай деді. Екі жақтың талқылап отырған жобасында Ақштың ендігара жаңа кеден бажысын алмауы, сонымен бірге Канаданың болат алюмин, автомобиль және ағаш материалдары кәсіптерінен алынатын кеден бажысын азайтуы. Ал Канада Ақштың сүт өнімдерін импорт ету шектемесін, әрқайсы өлкелердің Ақштың арақ тектес өнімдерін сатуға тыйым салу бұйрығын. Сондай-ақ, Канада өнімдерін алдымен сатып алу жөніндегі жергілікті белгілемелерді күшінен қалдыруы қамтылды. Канаданың сауда саласындағылар Ақштың кеден бажысын үстемелеп алуды кешеуілдеткенін қарсы алатындығын айтты. Алайда, қайталай белең берген кеден бажысы қатері кәсіпорындарды үздіксіз тұрақсыздыққа душар еткендігін баса дәріптеді. Канаданың Ақшқа экспорты Канаданың экспорт жалпы сомасының шамамен 72% ұстайды. Сондықтан кәсіпорындардың алаңдайтыны, белгілі бір реткі кеден бажысының тиянақтануы-тиянақтанбауы ғана емес, қайта ақш саясатының қайта-қайта өзгеруінен туындайтын шешім жасау қиындығы. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Кеден бажысы күшке ие болудан бұрын соңғы сәтте уақытша тоқтату кнопкасы басылды. Бұл созақтатылған сауда қақтығысының екел кәсіпорындар мен жоғары дәрежеде тоғысқан Солтүстік Америка кәсіптізбегіне барған сайын зор қысым түсіргендігін аңғартады. АқШ пен Канада келіссөз барысында анағұрлым көп мүддеге қол жеткізуге тырысқанымен, кеден бажысының дәрежесі жоғарылаудан туындаған экономикалық бодау да үздіксіз ұлғаюда. Канада АқШ сауда алқалар қоғамы жариялаған ең жаңа мәліметте межеленуінше, егер АқШ пен Канаданың сауда қақтығысынан АқШ-Мексика-Канада келісімі бұзылатын болса, 2027 жылға барғанда АқШ-та 214 мың, Канадада 102 мың жұмыс орны азаяды. Ақсарайдың бұрынғы мәнсәптісі Антони Скамош Канада медиасына былай деді. АқШ үкіметі Канадаға жалғасты жоғары қысым түсіргенімен соңында тайсақтады. Мұндағы себеп АқШ кәсіпорын саласының үкіметке қысым түсіруінде. АқШ кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары Ақсарайдағыларды иландыруға күш салып, кеден бажысын кемейтуді, кешірім етуді талап етуде. Скарамуш былай деп қарады. АқШ үкіметі Солтүстік Американы бір тұлғаландыруға иексүйтін АқШ кәсіпорындарын соққыға ұшыратуға тәуекелшілік етпейді. Құрметті радио тыңдаушылар, Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келімдер, көлдіңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
6: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қарушы болмаңыз.
9: 2-нің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
10: Екен ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өзектің ең алғашқы құрбаны шындық.
11: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды бет алды таратпау ең көрілген талғам.
12: Халық әні Иликай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Алтын шенге сөзі Баймұрат Сәметұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жеңгей жан сөзі Байқожа Меркітбайұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбайұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басылмасынан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы экологиялық мал шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып күлдену жолын ашты. Күм аудандағы бағымшы Аблимит Баудын асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашты. Арасан ауданындағы серіктестік саңырауқұлақ арқылы халықты ауқаттандыруға бастады. Текес ауданындағы 100 тонна өрік сірнесі Синжанның сыртына іркіліссіз сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушетин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарлап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Аратүрік ауданы Тоқылы ауылының экологиялық мал шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданған әңгімесін баяндаймыз. 8-ші айдың орта шенінде шығыс Тянь-Шань тауының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктігіндегі табиғи жайылым жасыл түске бөленіп, қарлық мұздығының күмістей аппақ шыңы жасыл шөптерді көріктендіріп, табын-табын қодастар жайбыраққа жайылып, емін-еркін дамылдап, үстірт мал шаруашылығы өңірінің жанды да жалынды картинасын салды. Өзгеше биік таулы жайылым экологиялық байлығына сүйенген Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы дәстүрлі бағымшылық негізін тиянақ етіп, саясат арқылы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын сүйемелдеу, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді қамтамасыз етуді нақты игеру, бағымшылықты дамыту үлгісін сапалыландыру арқылы ерекше қодас экологиялық мал шаруашылығы кәсібін күшейтіп, үстірт экологиялық байлық абзарлығын ауыл қыстақты гүлдендірудің, бұқараның кірісін арттырудың берік негізіне айналдырып, экологияны алдымен ескеретін, халықты ауқаттандырып, ауылды гүлдендіретін ерекше даму жолымен жүрді.

Тоқыл ауылында сапалы биік таулы жайылым бар. Теңіз деңгейінен биік, жылы климат шартшағдайы мол табиғи шөппен сәйкесіп, қодастың өсуін тамаша жаратылысты ортамен қамдаған. Қодас бағымшылығы да жергілікті орынның ұзақтан бері жалғастырған дәстүрлі мал шаруашылығы кәсібі саналады. Көп жылдан бері жергілікті орындағы егінші малшылар қодас бағымшылығы саласына ішкерелей араласып, кемелденген мол бағымшылық тәжірибелерін топтап, кәсіп саласының гүлденуіне, жүйелі дамуына берік негіз қалаған. Сапалы экологиялық қасиетпен тыңғылықты кәсіп негізін тиянақ еткен Тоқыл ауылы ерекше қодас бағымшылығы кәсібін дәлме-дәл күш сала сүйемелдеп, жайылым байлығының жоғары өнімділікпен кәдеге жарауын ілгерілетіп, экологияның пайдасын егінші малшылардың нақты пайдасына шынайы айналдырды.

Бағымшы Парқат Сәнден жергілікті орынның қодас кәсібінің дамуынан игіліктенуші және әмәлиятта игілеуші. Ол тыңғылықты бағымшылық және тұқымын сапалыландыру арқылы отбасы кәсібінің секірмелі дамуын жүзеге асырды. Парқат былай деп таныстырды. 5 жылдың алдында отбасында небары 100 қодас бар еді. Осы бірнеше жылда біз сапалы тұқымды үздіксіз енгізіп, ден қоя қарап қылымы бағып, қазір қолда бар қодастың саны мыңға таяды. Былтыр отбасым 100 қодас сатып 400 миллион кіріс кіргізді. Қодас бағымшылығы отбасымның кірісті арттырудағы өзекті тірегін айналды. Ерекше бағымшылықты көлемдендіріп дамытумен бірге тоқылы ауылы кәсіп саласы қауіпсіздік өткелін қатаң игеріп, бағымшылық қауіп-қатерінен бар күшпен сақтанып, кәсіп саласының сапасын орнықты жоғарылатуды, бұқараның кірісін орнықты арттыруды қорғады. Қазір ауыл бойынша қодас бағымшылығының жалпы мөлшері 1500 бастан асып, негізінен көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын 10 неше отбасына шоғырланған. Кәсіп саласын дамытудың қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу үшін ауыл қалашық мал індетінен сақтану және оны тізгіндеу қызметін ұдайыландырып ілгерілетіп, қодасқа шоғырлы вакцина егу сияқты індеттен сақтану қызметін тәртіппен өрістетті. Тоқыл ауылының мал шаруашылығы қызметкері Аймұду Мәмет былай деді. Қазірге дейін ауыл бойынша 1500 қодасқа мәжбүрі вакцина егу қызметі толық орындалып болды. Жаппай қамтыған індеттен сақтану шаралары қодастың сау саламат өсуін өнімді қорғап, бағымшылық кәсібінің орнықтылығын, егінші малшы бұқарасының кірісінің орнықты болуын ту бастан қамтамасыз етті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Күмә ауданындағы бағымшы Авли Митбаудынның асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашқан әңгімесін баяндаймыз.

Соңғы жылдардан бері Гүма ауданы Көктерек қалашығының Сайбақ қыстағы жергілікті орынның байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау сүйемелдеу саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, шаруа отбасыларының өлшем деңгейін тұқым асылданған мал ғылыми бағымшылығымен шұғылдануға белсене жетектеп, ауыл қыстақ кәсіп саласының даму өміршеңін күшін үздіксіз жандандырды. Қыстақтағы бағымшы Аблимит қой бағу кәсібімен 30 жыл шұғылданып, құлжына үйреніп, қажырлықпен жаттыққан бағымшылық технологиясына, сапалы мал тұқымын асылдандыруға және жүйелі бағымшылық үлгісіне сүйеніп, бағымшылық көлеміндегісі зорайтып, кірісті орнықты арттырып, ауқаттануды жүзеге асырып, жергілікті орын мал шаруашылық бағымшылық кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берудегі жанды үлгісіне айналды.

Долан қойы бағымчылығы кәсібімен шұғылданғаннан бері Абылимит бағымчылықтың бірінші шебінде бастан аяқ табан болып, жыл бойы бағымчылық өнерін беріле зерттеді. Күн сайын іздену, үйрену арқылы ол қой түлігін күнделікті бағып басқару, жем-шөп салыстырмасы, өсіріп жетілдіру сияқты жүйелі ғылыми бағымчылық шеберлігін жетік игерді. Әрі үнемі кезгетін малда болатын індеттен сақтану және қарапайым емдеу технологиясынан дербес зерттеп қамал алды. Табандылықпен іште позициясымен күн сайын топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, ол қарапайым диқаннан қыстақтағы танымал, алыс жақын мойындаған кәсіптік бағымшылық шеберін айналып, нақты істеу және табандылығының арқасында нағыз бағымшылықпен науқаттану жолын зерттеп ашты. Дәстүрлі бөлектеп бағу үлгісінің өнім мөлшері, өнімділігі жағындағы кедергілерді талқандап, бағымшылық кәсібінің көлемін одан ары кеңейту үшін 2020 жылы Сайбақ қыстақ тұрғындар комитетінің дәлме-дәл сүйемелдеуінде Абылимит төмен өсімді 200 мың юан ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қарыз ақшасына сәтті өтініш етті. Қолға тиген қаржының демеуінде ол дамудың түйінін мал тұқымының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға бейімдеп, Макет, Яркен сияқты долан қойының сапалы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, таза тұқымды сапалы долан қойының қозысын енгізді. Долан қойы Синжаңның сапалы қаракесек еті мен майының салыстырмас тең қой тұқымы. Өсуі тез, еті жұмсақ, жылымшы дәм жоқ, өсім талдығы күшті, егіз қозылау мөлшері жоғары. Базардың мойындау дәрежесі жоғары болысында көрнекті абзалдыққа ие. Асыл тұқымды мал енгізу бағымшылық сапасы мен кәсіп саласының экономикалық өнімділігін түбірінен жоғарылатып, кірісті арттырып ауқаттануға берік негіз қалады.

Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату қуат істеп, жүйелендіріп, бағу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Бағымшылық шарт жағдайын түбегейлі жақсартып, өлшемденген бағымшылық жағдайын қалыптастыру үшін 2023 жылы Авлимит 300 шаршы метрлік өлшемденген қойғараны жаңадан салды. Шыт жаңа бағымшылық алаңы қойытылғының тұру өс

30 жыл тыңғылықты шұғылдану мол жеміс беріп, егірекше бағымшылық кірісті арттыруға дейін берді. Көп жылдық тыңғылықты бағып басқару және көлемді өндіріп дамыту арқылы Аблемиттің қой бағымшылығы кәсібі тамаша баянды даму арнасына түсіп, кәсіп өнімділігі төтенше көрнекті болды. 2025 жылы оның қой бағымшылығы кәсібінің нақты кірісі 300 мың юаньға жетті. Қазіргі кезеңде долан қойының қолда бар мөлшері 30 неше тұяқты орнықты сақтап, бағымшылық кәсібінің көлемі орнықты бекемделіп, пайдасы үздіксіз жоғарылады. Күн сайын көркейіп келе жатқан бағымшылық кәсібін көрген Аблемиттің қуанышы қойнына сыймай, сенім арта түсті. Ол, қазір шаруаларға тиімділік жасау саясаты барған сайын жақсарып, сүймелдеу тебіне барған сайын күшейді. Менің ерекше бағымшылықты алаңсыз табанды дамытуыма болады. Күнделікті бағып басқаруды ден қоя жақсы деп, бағымшылық көлемін орнықты кеңейткенде, кәсіп саласы барған сайын орнықты болады. Кірісіміз жылдан жылға молаяды. Тұрмысымыз да барған сайын жақсарады, деді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді арасан ауданына барып азықтық саңырауқұлақ өндіретін бір кәсіпорын көзден кешірейік. Таяуда арасан ауданы Залым тауының Боғдар қыстағындағы егінші Аспазбек Ералыұлы мен жұмысшылар өлшемденген жылыжайда қарбаластыққа түсті. Олар енді ғана үзіп алынған қарағаш саңырауқұлағы мен қарғалдақ саңырауқұлағын сұрыптап, қораптап, себетке салып, онан соң атыз басына келіп сатып алатын саудагердің тасымал автокөлігіне жеткізді. Себет-себет сапасы жақсы жаңа саңырауқұлақтың автокөлікке сәтті тиелгенін көрген Аспазбектің жүзінен мол өнім шаттық есті.

Қазір саңырауқұлақ жинаудың қауырт мезгілі. Өлшемденген жылыжайдағы жаңа саңырауқұлақтың сатылуы күзет болды. Сонымен бірге жіндіктей мәнерленген кептірілген саңырауқұлақ та торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Аспазбек, Арасан ауданы Тяньюан Күлчөп Чекті жауапкершілік серіктестігінің жетектеген егіншілік отбасыларының бірі. Қыстақтағы көптеген егіншілік отбасы кәсіпорын саңырауқұлақ қалтасымен қамдау, технология үйрету, жинап алуға жауапты болу үлгісінің арқасында азықтық саңырауқұлақ егуге атсалысты. Өндіру мен сатудың бірдей күзет болуы серіктестіктің кемелді кәсіп тізбегінің тірегінен айырыла алмайды. Серіктестік Арасан ауданының өзгеше климат шарт жағдайына сүйеніп, түрлі саңырауқұлақ тұқымын сұрыптап, қуаттандырып жетілдіру және қауырт мезгілге соқпай өсіру қызметін үздіксіз өрістетіп, саңырауқұлақтың тұтас жыл бойы өндірілуін, сатылуын үзбеуді жүзеге асырды. Арасан ауданы Тяньюан Гүл Шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Сайфын, серіктестігіміз гүл және көкөніс егумен шұғылданып қана қоймай, азықтық саңырауқұлақ өсірумен құлшына шұғылданып, серіктестік, база, кооператив, шаруа отбасылар бірлескен кәсіп салаландыру үлгісін қалыптастыру. Жүзден астам қыстақ тұрғынын саңырауқұлақ егуге қабылдады, деді. Серіктестікте өлшемденген саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, саңырауқұлақ қалтасын өндіру базасын құрып, Боғдар қыстағы мен төңіректегі қыстақтардағы егіншілік отбасыларына бағыттай біртұтас сапалы саңырауқұлақ таяқшасымен қамдап, тұтас барыс бойынша өндірісті басқару, қорғау технологиясымен қамдап, пысқаннан кейін жаңа саңырауқұлақты отбасына барып біртұтас жинап алып, оның соң сұрыптауды, кептіруді және жіндіктей мәнерлеуді шоғыр өрістетіп, жылыжайда егуден желіден тысқары сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Қазір серіктестіктің егіншілік аумағы 1500 мыңға жетті. Мұнда жалбыршақ саңырауқұлақ, қызыл қарағай саңырауқұлағы, қарғалдақ саңырауқұлақ сияқты ерекше саңырауқұлақтарды қамтып, өлшемдендіріп егу, саңырауқұлақ қалтасын өндіру, кептіріп қораптау, жаңа өнімдерді зерттеп ашу сынды кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Серіктестік айналымға түскен алғашқы мезгілде Сайфын негізінен гүл және өркен жетілдіру кәсібімен шұғылданды. Уақыттың өтуімен оның технологиясы мен тәжірибесі барған сайын молыға түсті. 2013 жылы Сайфын Арасан ауданының климат ерекшелігімен ұштастырып, азықтық саңырауқұлақ егуге бұрылыс жасады. Ол жұмысшыларды бастап Юннан, Әңхүй, Сычуан сияқты жерлерде үйренуде болып, ауылда сынақ ретінде егуден, орман арасында жетілдіруден бастап, саңырауқұлақ жетілдіру технологиясын үздіксіз реттеді.

кәсіп көлемін үздіксіз кеңейту үшін сайфың ілгерінді кейінді 30 миллион юан қаржы қосып, 171 өлшемденген жылыжай салып, бір кәсіптік тәжірибе қананы, 5 тоңазыту қоймасын сәйкесті құрды. Әрі тұтас аудандағы көптеген ауыл қалашықпен бірлесіп, шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Қазір кәсіпорын жетілдірген 18 түрлі жаңа саңырауқұлақ және кептірілген саңырауқұлақ желіде және желіден тысқары көп негізгі сатып арнасына сүйеніп, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылуда. Аспазбек, біз кооперативке кіргеннен кейін саңырауқұлақ жүйелі егу технологиясын үйреніп қана қоймай, әр жылы кәсіпорынның пайда үлесінен игіліктеніп, жылына 60 мың юан кіріс кіргіземіз деді. Сайфың былай деп таныстырды. Серіктестік саңырауқұлақ егуден үлгі көрсету, егіп жалпыластыру, теру, тамашалау, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйрену бір тұлғаланған осы маңғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құруда. Көлемденген егіншілік анағұрлым көп бұқараның жұмысқа орналасып кірісін арттыруына жетекшілік ететін болады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Алтай аймақтық қамдау сату кооперативі Жилин өлкесі Гожаң қамдау сату кооперативін басқару тобы серіктестігімен бірлесіп, аймақтағы ауыл шаруашылығына саятын алты мықты кәсіпорынды Жилин өлкесіне барып, Жися Шыңжин қамдау сату кооперативі мен пошта халыққа тиімділік жасау ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері қамдау сату жәрмеңкесінің көрмеге қою және сату қимылына қатынасуға ұйымдастырып, көрме текше әзірлеу, өнімдер көрсетілу, базар қуат істеу тәсілі арқылы Алтайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын үздіксіз асқақтатты.

Осыретке көрмеге қойып және сату қимылында Алтайдан көрмеге қатысқан кәсіпорындар шырғанақ өнімдері, құрт, сиыр, қой еті, қара астық, жергілікті өнімдер сияқты 40 неше түрлі жергілікті орындағы табиғи, жасыл, сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін ала барды. Өнімдердің түрі мол, сапасы жақсы болып, солтүстік Синжаң ерекшелігіне ие Алтайдың ауыл шаруашылық өнімдері көрмеде бой көрсетумен көптеген қала тұрғыны мен саудагерді бағалап, кеңес сұрап таңдап сатып алуға баурады. Көрмеге қою және сату қимылы өткен алаңда адамдар интересіп, қызу аңыс қозғады. Қимыл кезінде көрмеге қатысқан кәсіпорындар кәсіп абзалдылығы мен әйгілі маркаларының жарқын түйіндерін ырықтылықпен таныстырып, жер-жердегі саудагерлермен белсене ауыс түйіс жасап, кеңес өткізді. Осы ретке көрмеде жалпы 10 неше селбесуі ниеті бар сатушы жақпен түйілісіп, Алтайдың ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің Жилин базарын ішкерлей ашуына, шығыс-солтүстік сату картасын кеңейтуіне берік негіз қаланды.

Қазір өрік жемісін жинаудың мәнерлеудің қауырт мезгілі. Текес ауданы жергілікті орнының сапалы жеміс орман байлығына сүйеніп, жеміс орманы жіндіктей мәнерлеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Таяуда Текес ауданы Чоңюан жеміс жидек шаруашылығы ғылым технология шектес серіктестігі Синьцзян сыртынан 100 тонналық өрік сірнесі тапсырысын қабылдады. Сонымен кәсіпорын бар күшпен өндіріс жүргізіп, өндіріс уақытын мықты игеріп, өнім сапасын қатаң меңгеріп, тапсырыстың уағында тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Сонымен бірге жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырып, бұқараның жақын маңда кәсіптенуіне жетекшілік етті. Қазір кәсіпорын екі кезек алмасу бойынша 24 сағат тоқтаусыз өндіріс жүргізіп, күніне орта есеппен 40 тонна айналасында өрік сірнесін өндіруде. Межемен 7 күн ішінде 100 тонналық тапсырысты толық өндіріп болады, әрі еліміз ішіндегі басқа өлке базарларына іркестіркес жөнелтеді. Осы ретке тапсырыс шикізатына Текес ауданындағы 78-ші түәндағы сапалы бұтағында кебетін өрік, сары өрік таңдалып, жиыны 200 тонна шамасында жас өрік жұмсалып, аудан бойынша 30 неше өрік егетін отбасына тиімділік жеткізді.

Бірнеше күннен бері Толы, Тияншан, Сяугы ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің қара бидай өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, базардың тапсырысын қамдауды бар күшпен қамтамасыз етіп, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақтың дамуына қуат түседі. Өндіріс цехінде автоматтандырылған мәнерлеу жабдықтары жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар тәртіпті жұмыс жүргізді. Төмен температурада тас диірменде мәнерлеу шеберлігіне сүйеніп, кәсіпорын қара бидайдың табиғи қоректігін сақтап, қоспа қосылмаған ақаусыз ауыл шаруашылығы өнімін өндірді. Қазір кәсіпорынның тапсырысы молайып, желіде уақыттық жұмыс жүргізу кәсібін көтермек алумен бірге, еліміз ішіндегі басқа өлкелердің молынан сатып алу тапсырысы да арт-артынан келіп түсті.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның қатарлы орындарының шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Шекара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 20-ші күні түнінен күндізге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының жерлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 10-ші күні.
3: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімшіде күн ашық, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді. Түйілістірді. Шуй Кунлин, Чэн Сяожян, Ван Синвей, Еркін Тунияз, Хэ Чжоңю қимылдарға қатынасты.
0: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжанның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері үрті сартты.
3: Районымыз орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржы қосуды тиянақтандырып, ауылғыстақ негізді құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсады.
0: Күйтін Майтау Кұшар жоғары қарқынды тас жолының таудың алдыңғы бөлегіндегі тұңғыш туннелі қазыла бастады.
3: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетіп, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты

0: Қаратының саны 30 мыңнан асты.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы кеше кеште Құлжа қаласында басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Ляонин өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйлестірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басыны сынасына шоғырландырып, жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетіп, Ляонин Шинжан селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетті. Ляонин өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Шу Күнлин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чыңвэй Чэн Сяодян, Ляонин өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Шенвэй, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Туняз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның Чыңвэйі, Хэжун Йоу қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Ляонин өлкесі Шинжан ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяодян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Ляонинның зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын белгілеп, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік төзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршең күшін бейнеледі. Ляонин өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердің қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын, кәсібінің дамуын, халық тұрмысының жақсаруын пәрменді жебеді. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп селбестігін күшейтіп, тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді ілгерілетіп, Шинжанның ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатуына көшістеп, жаңаша өнеркәсіптендіру, қала-қалашықтандыру деңгейін жоғарылатуын, есік ашып селбестік жасауды кеңейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрумен терең тоғысып, сыртқа бағытталған экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жаңа даму жүлгесіне қол ұстаса қызмет өтеуін және тоғысуын, жұңқа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетіп, жастар мен өрендердің ауыс түйісімен мәдениет саяхат селбестігін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауды күшейтуін, ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтіп, дарындыларды таңдап жіберу, ауыс түйіс жасау, селбесіп тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, тиянақтап істейтін дарындылар қосының құруын үміт етеміз.
0: Шу Күнлин, Ляонин өлкелік парткөм өлкілік өкімет атынан автономиялы район мен Бингтуанның ұзақ уақыттан бері Ляонинның көркеюі мен дамуын зор күшпен қолдағандығына, Ляонинмен Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға көңіл бөлгендігіне, аялағандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжанның бет-бейнесі күн сайын жаңарып, Тяньшан алабында орнықты, жарасымды, қарыштап дамыған жаңа бейне жарыққа шықты. Осы рет

0: үйрену тексеру арқылы біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екенін, жұңғыша социализм түзімі мен ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының шексіз абзал екенін анағұрлым терең танып жеттік. Ляоніңнің Тарбағатай аймағына және Бингтуан 8-ші шысына, 9-ші шысына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Ляоніңге белгілеген келелі саяси міндеті. Біз бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батылда екілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, Шинжаңға жаппай көмектесуге, Шинжаңға дәлме-дәл көмектесуге, Шинжаңға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мақтап арқау етіп, түйінді міндеттердің тиянақтануын мақтай керіп, үйірме құрау үлгісіндегі Шинжаңға көмектесудің үздіксіз кең көлемге кеңеюін ілгерілетіп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым зор үлес қосамыз. Біз Шинжаңмен стратегиялық ұштасу, даму жағында бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, кәсіптердің сәйкесті дамуын ілгерілетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктенуді жебеп, сауда айналымы барыс келісін күшейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие, сауда селбестігін кеңейтіп, бүкіл елдің даму келелі жағдайына бірге анағұрлым ойдағыдай қызмет етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Хэ Чжуньоу, жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Ляоніңмен мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Ван Синвей Ляоніңнің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде Ляонің өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Тарбағатай аймағына және Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қаласына, 9-ші шысы Бәйян қаласына барып, кәсіп бақша районы, шипақана, мектеп, негізгі саты әлеуметтік аумағы, мәдени мұра, мұражай, алаң сарай сияқты жерлерге барып, Шинжаңға көмектесу нысандарының ілгерілетілу және екі жердің ауыс-түйіс селбестік жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Ляоніңнің өлкесінің басшыларынан Нжау Чун, У Чунгун, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Чжан Юнчун, Кадин Кабенұлы, Шуэ Бин, Хазың Ю қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуджия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуджия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық үкіметінің 13-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің және мемлекеттік кеңестің 12-ші жалпы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу талдау жасау мәжілісінің талабы бойынша келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері районымыздың экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай даму ауқымы үздіксіз бекемделді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ерен тебін және шара арқылы әбзалдылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, жылдық ұмтылу, қамалалу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, орнықтылықты қорғауды маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою арнаулы күресін ойдағыдай өрістетіп, арыз-арман басылып қалған делолардың нақты шешілуін бар күшпен ілгерілету керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ішкерлей үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын үздіксіз бекемдеп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету керек. өнімді қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, күшті шоғырландыра отырып,

0: нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлкі дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермек алып байланыс жасау механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, халықтық қаржы қосу ынтасын тасқындату керек. Автокөлік, тұрғын үй сияқты мол өндірілетін тауарларды тұтынуды орнықтырып және кеңейтіп, саяхат сияқты қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, жасанды зердеден ойдағыдай пайдаланып, жаңаша тұтыну кәсіп күйін жетілдіру зорайту керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Егін мал шаруашылығы өндірісін ойдағыдай игеріп, күзгі үш жұмыс және қуаңшылыққа қарсы аттану, мол өнім алу қызметін ойдағыдай істеу керек. Өнеркәсіптің арту жағдайын бар күшпен орнықтырып, көмір кенінің сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығару тебінін арттырып, түсті метал, химия өнеркәсіп кәсіпорындарын толық нормалы өндіріс жүргізуге жетектеу керек. Қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, дәлме-дәл саудагер шақырып, қаржы енгізіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту қызметін ойдағыдай істеп, ашу районының реформа жасап, жаңалық ашуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың көлемін орнықтыру, құрылымын сапалландыру, кеңістігін кеңейту, қауіп-қатерден сақтану қызметін ойдағыдай істеп, сыртқа есік ашуды жан-жақты кеңейту керек. Орталық кәсіпорындарының ролын сәулелендіріп, Шинжанға көмектесу механизмінен ойдағыдай пайдаланып, оңтүстік Шинжанға қаржы қосу орналастыру тебінін арттырып, оңтүстік Шинжанның жаңа арту егін жетілдіру керек. Экологиялық ортаны оңауды және қорғауды күшейтіп, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, районымыздың 15-5 жылдықтағы көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізу әрекет жобасын ғылыми жасап атқару керек. Жұмыстандыру, оқу-ағарту, қарттарды күтімдеу сияқты түйінді халық тұрмысы қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, бұқараның маңындағы бұрыс істілдерді және шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды үздіксіз тереңдету керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігін ойдағыдай игеріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеп, қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экономикалық қызметті саясиды дәріптеу тұрғысынан ойдағыдай игеріп, түрлі саясаттарды жете түсініп, заң бойынша ғылыми шешім жасауға табанды болып, дағдылы ой желісін бұзып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамал алу әрекетін жедел атқарып, үкіметтің әкімшілік өнімділігін жоғарылатып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға берік кепілдік әзірлеу керек. Чаң Юнчун, Юсупжан Мамет, Кайсыр Аптекерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Джоли Фан, Пэнси, Не Джуан, Кайсыр Құйым мәжіліске қатынасты.
0: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша көмектесіп сүйемелдеуін тиянақ еткен Чәуешек қаласы, екі ірі түйінді мәдениет саяхат нысаны құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті орынның мәдениет саяхат байлығын үздіксіз жандандырып, мәдениет саяхат негіздік құрылғыларын кемелдендіріп, тұтас өңірлік саяхатты дамытудың жаңа қозғаушы күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы район дәрежелі мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын Тарбағатай қаласы ескі жұрты Чәуешек қаласының бағалы тарихи мәдени мұрасы. Талайлаған уақыттың өтуімен ескі жұрттың қабырғасында жарылу, қопсу сияқты жағдайлар жүз берді. Ляоныңның Шинжанға көмектесу нысанының көмегінде Чәуешек қаласы қазір Тарбағатай қаласы ескі жұртын қорғау сипатты жөндеу инженериясын өрістетуде. Нысанға жалпы 8 миллион 700 мың юаннан астам қаржы қосылған, жалпы жөнделетін тамның ұзындығы 970 метрден асады. Чәуешек қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Уаңбо былай деді. Нысан тұтас барысты әуелгі қалпын өзгертпеу, ешқандай бұзбау принципіне табанды болып, дәстүрлі топырақты шыңдау шеберлігін қолданып, қалпына келтіріп, бекем деп, ескі жұрттың әуелгі бет бейнесін ең зор дәрежеде сақтап қалады. Осы ретке жөндеу көне қаланың тарихи мұраларын өнімді қорғап, Тарбағатайдың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қаламыздың мәдениет пен саяхатты тоғыстыруының жоғары сапалы дамуына пәрменді дем береді. Сонымен бірге Чәуешек қаласы Қарадөң ұлттар ынтымағынан үлгі көрсету аумағы саяхат кәсіп бақшасының нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 32 миллион юандық көмек қаржысынан пайдаланып, сапаны жақсарту, жаңалау инженериясын түйінді атқарып, ұлттар ынтымағы көрме сарайының жалпылық ғимаратын, Қарадөң Қызыл көшесінің қақпасын жаңадан салып, өлшемденген экологиялық автокөлік тоқтату алаңын бірге құрып, көше аумағының жалпы тұлғалық бет-бейнесін жан-жақты сапалыландырды. Шәуешек қалалық даму және реформа комитетінің кадры Жәулен Амантайұлы ұлттардың шұғылалы тарихи мәдениетін, даму жетістіктерін және ұлттардың бірге ынтымақтаса алға басқан, бірге гүлденіп көркейген, дамыған дәуірлік бет-бейнесін үгіттейміз. Қарадөң көп ұлттың мәдениет қасиетін, жарасымды тұрмысын әйгілейтін
1: болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тұтас районымызда жоғары қарқынды тас жолдың жалпы ағын мөлшері 136 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Әдеттегі негізгі желі тас жолының жалпы ағын мөлшері 276 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артқан. Мемлекет тас жолы 0711 линиясы Үрімжі-Лоп-Нұр жоғары қарқынды тас жолы, мемлекет тас жолы 577 линиясы желісіндегі Жың-Құлжа тас жолы сияқты жаңа арналар салынып бітіп пайдалануға берілді. Солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылады. Саяхатқа шығу жолында құрылымдық реттеу жарыққа шығып, жалпы мөлшерін бөліп орналастыру, арнаны ауыстыру сынды айналым ерекшелігі жарыққа шықты. 7 айда жаңадан автокөлік қатынаған мемлекет тас жолы 577 линиясының Жың-Құлжа тас жолында күніне орта есеппен 8228 автокөлік қатынап, Іле аңғарына кіріп шығатын автокөлік ағынын өнімді бөлді. Өз көлігімен Шинжаңға саяхаттай келген шандуңдық саяхатшы Жуго Шин тілшіге: «Жол өте жақсы, көрінісі де көркем, қызмет өтеуі де жақсы, саяхатқа тіпті де қолайлы» деді. Халықаралық тас жол тасымалы жағында Джунго мен Қазақстанның визасыз өту саясатының пайдасының үздіксіз жарыққа шығуына байланысты, шекара сыртындағы бір топ келелі нысандар іркес-тіркес салынып, жұмыс істеу қажеті үздіксіз артып, жолаушы жүк тасымал базарының өміршеңдік күші тасқындады. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тас жолда шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің жалпы қатынау мөлшері 916 400 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30,5% артқан. Халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 807 300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15,8% артты. Еркештам кедені тексеру бөлімінің бастығы Сібейболла тұрғын былай деді: «Шетел базарының еліміздің болат материалдары, құбыр материалдары, цемент, машина, электромашиналары сияқты заттық материалдарды импорт ету қажеті үздіксіз артты. Біз бір кәсіпорынға бір шара, арнаулы адам жауапты болу, кеденнен өту ақылшысы қызмет өтеу механизмін дәлме-дәл атқарып, кәсіпорындардың естелік алу, мәлімдеу, тексеру сияқты тұтас тізбекті бөгілу түйіндерін, қиын түйіндерін алдын ала шешіп, шекара аралық сауда арнасын бар күшпен іркіліссіздендірдік».
0: Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржыны тиянақтандырып, ауылғыстық негіздік құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсап, әр ұлт бұқырасының өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы 360 миллион юан қаржы Монғылгүре ауданының, Санжы қаласының, Тоқсын ауданының, Бүгір ауданының, Қашқар қаласының, Яркен ауданының ауылғыстық негіздік құрылғы құрылысы нысанын атқаруына түйінді қолдау көрсетеді. Құрылыс мазмұны ауылғыстықтағы тұрмыстық лас суларды бір жақты ету, тұрмыстық қоқыр-қосықтарды бір жақты ету, қыстақ ішіндегі жол, су ығыстыру арық тоғаны, әлеуметтік жарықтандыру, әлеуметтік құрылғылардың тозуы сияқты көптеген салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті ауылғыстық экономика

0: қол жеткізу сияқты қызметтерді біртіндеп ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысан аудан қалаларын нысан құрылысын жеделдетуге қозып, нысандардың уағында салынып болып, өнімділігін сәулелендіруін ілгерілетеміз деді. Районымыз назарды ауылғыстық негіздік құрылғыларындағы көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, нысандарды дәлме-дәл жобалап, құрылысты бар күшпен салып, ауылғыстық халық тұрмысының дамуындағы кедергілерді шешті. Корла қаласында өткен жылы орталықтың межесебінен қаржы қосып тиянақтанған көрікті ауылғыстық құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Нысан назарды бұқараның жүріс-тұрысы, қоныстан ортасы, кәсіп саласы арқылы кірісті арттыру, әлеуметтік қызмет өтеу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, Корла қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынын игілікке кенелтті. Корла қаласы Ауа таулы кіші Ләңгар қыстағының тұрғыны Разия Абабакір қыстақтағы өзгерістерге куә болды. Ол: «Қазір біздің қоныстану ортамызда зор өзгерістер туылды. Есік алдында қоқыр-қоқсық сандығы бар. Үкімет бізге ағаш қаламшасын таратып, ауламызды көріктендірді. Мен енді ауыл саяжайын ашып, көбірек ақша тапсам деймін», деді.
1: 8 айдың 19-ші күні мемлекет тасжолы 3033 линиясының Күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тасжолының таудың алдыңғы бөлігіндегі тұңғыш туннелі Шинлунку 1-ші номерлі туннелі ресми қазыла бастады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні Шинлунку 1-ші номерлі туннелінің жұмыс орнында машина жабдықтары, жұмыс қызметкерлері түгелдей жайғасып болды. Жұңғы құрылыс шекті жаңа серіктестігі Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының Шинлунку 1-ші номерлі туннелінің құрылыс алаң жауаптысы Джоза Вей тілшіге: «Жұмыс бастағаннан кейін нысан жол тағаны, көпір, ұласпалы, айқаспалы көпір сияқты жұмыстардың бір уақытта жеделдетілуін жебеп, Тяньшаның түстігі мен терістігін тұтастыратын осы жоғары қарқынды үлкен арнаның жедел құрылуына дем береді» дей келіп, «Жаңа жасау шеберлігін қолданғанда жұмыс өнімділігі артады, уақытты қысқартуға болады. Мысалы, дәстүрлі жасау шеберлігінде қазуға 2 сағат уақыт кетеді, біз қазір уақыттың тең жарымын қысқарттық» деді. Жұңғы құрылыс шекті жарна серіктестігі Күйтін Майтау Күшары жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 1-ші белгі нысанының меңгерушісі Ван Хэ Ю: «Бұл үңгір тұтасса, нысанымыздың құрылыс мерзімін тез арада қысқартып, мемлекет тас жолы 217 линиясын басуға кететін уақытымызды қысқартып, тұтас линия бойынша құрылыс жүргізу мен саяхатшылардың қауіпсіздігін жоғарылатуға болады» деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдықтағы түйінді инженериясы ретінде Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан тауының қойнауынан өтеді. Ленияның жалпы ұзындығы 393,69 километр. Бұл араға туннел шоғыры тығыз орналасқан. Нысан салынып болғаннан кейін Күйтіннен Күшарға дейінгі қатынау уақыты қазіргі 14 сағаттан 4 сағатқа қысқарады. Әрі тұтас жылда күндіз түні қатынайды.
0: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асып, мақта, ерекше жеміс орманы, астық сияқты жетекші кәсіптерде кеңінен қолданылды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты алдын ала белгіленген әуе жолы бойынша мақта атызында ұшуда. Бұл ұшу аппараты біте шіркей, қызыл өрмекші сияқты дерттербездер мен зиянды жәндіктерді тез парықтай алады, әрі белгі салады. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылық текшесінің AI кескін тану технологиясына сүйеніп, өсімдік түбінің қоректігіне тұжырым жасап, қатысты санды мәліметтерді ұшу аппаратына енгізгеннен кейін, жүргізуші химиялық жолмен жойып, тыңайтқышты қажетке қарай дәлме-дәл шашу сияқты атыз басқару жұмыстарымен шұғылдан алады. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Юргоу шығыс қыстағының тұрғыны Сыши Джи ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратымен 2 сағатта бүркіп болуға болады. Ол тағы мақтаның өсу жағдайына негізделіп, айнымалы мөлшерге қажетке қарай бүркіп, уақытты күшті шынайы үнемдеп, жұмсалымды азайтып, өнімділікті арттыра алады деді.

0: Қазір мақта тұзынан жеміс бағына дейін тыңайтқыш беруден дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтануға, жоюға дейін ұшу аппараты мен сақтандыру Тянь-Шань алабының негізгі үлкен атыздағы дақылдар мен ерекше жеміс орманының өсімдік қорғау буындарына қолданылып, шаруалар айырыла алмайтын жаңа егіс құралына айналып, атызбаптаудың қорғаудың машиналануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір Ақсу аймағында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны шамамен 7000-ға жетіп, мақта, сондай ақ алма, шылан, жаңғақ сияқты ерекше жеміс ормандарына түйінді қызмет өтеді. Ақсу қаласы Үгерші қалашығы бақшы қыстағының тұрғыны Данғуанжун, біз сияқты шаруалар да тағы жоғары ғылым технологияны істетуде. Көктем басталғаннан бері ұшу аппаратымен тозаңдандырдық. Биыл алманың жеміс беруі ерекше жақсы болды, деді. Ұшу аппараты технологиясының дамуына ілесе ғылыми зерттеу қызметкерлері ұшу аппаратымен алыстан аңғару, жасанды зерде, зат біріккен торабы сияқты технологиялармен ішкерлей тоғыстырып, ұшу аппараты дәрбіркуді білуден, бақылау өлшеуді, тұжырым жасауды, чешім жасауды білуге қарай дәрежесінің жаппай жоғарылауына мүмкіндік жасауда. Шинжаң ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараттарының қасиеті мен қауіпсіздігі түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Ма Джунгаң, Шинжаңның климат шарт жағдайына, егіншілік үлгісінің ерекшелігіне үйлесетін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының толымды өлшемін зерттеп және кемелдендіріп, төмен кеңістік экономикасы мен мақта ерекше жеміс орманы сияқты абзалдылығына ие, ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын жебейміз, деді.
1: 12-ші кезекті Шинжаң қаламшы гүлшөп көрмесі 8-ші айдың 20-ші күні Құтыби ауданының мемлекет дәрежелі қаламша сауда базарында ашылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Осы кезекті қаламша көрмесі 3 күнге жалғасып, жиыны 40 көрме орны құрылып, 80 неше таңдаулы қаламша гүлшөп сорты шоғырлы көрсетілді. Осы мезгілде тағы қаламша экспорт ету, шетелге шығару арнаулы лекциясы, кәсіпорындардың арнаулы таныстыру мәжілісі сияқты ғимылдар өткізіледі. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіп уәкілдері, ғылыми зерттеу орындары, сыртқы сауда кәсіпорындары бір араға бас қосып, қаламшаны өлшемден
1: температура 16-29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 15-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Құрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Атышта өткен жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шакенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шакенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Ұлы отаным әнім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірлі тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын моңғол тіліндегі ән «Досым». Бұл әнді Да Чолымбаттың орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сұрап болмайды деген мазмұндағы сауатты. Онан соң күз болса да маса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды деген мазмұндағы сауат тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юан болғанымен дәрі дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелер есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал мүлікке айналады. Көруге ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау қажет? Сақтап қозғамай қою шынымен пайдалы ма? Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйін етіп белгіленген дәрі дәрмек дүкендерінен белгілемеге үлесетін дәрі дәрмекті, емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін, негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке-шешесі, президенттер пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға-інісі, әпеке-сіңілісі, ата-апасы, нағашата апасы, немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның алғы шарты да ұқсас ортақ игіліктенетін туыс туғандары қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болуға жетті. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке-шешесінің, президенттерінің түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде, жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты, сондай-ақ түйін етіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті, емдеу аспаптарын, емдеуге жұмсалатын материалдар сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлап өңірінен аттап, отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде, 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелер есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юан болған. Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктенуді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағыларын ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жаймаласа болғаны, есеп жапқанда есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай нақ ақша төлеуінің қажеті жоқ.

Екінші пайдалану жолы саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алып, өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алу қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыру, яғни халыққа тиімділік жасау қамсыздандыру немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелік

қалған салмақты ауруларды қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыру сияқтылар. Бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегін айналдырумен барабар болып, күнделікті емдеу қамсыздандыру төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеруі бойынша бастапқы төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасындағы асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдеттегі емхананың ережеге үйлесетін қаражаты біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі. Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да, емханада біртұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өз төлейтін бөлігін өзі нақ ақшамен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп, есеп жапқанда ғана қаражат емханада біртұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нақ ақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен жетпегендігін автоматты есептеп, біртұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебінде қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау тұтынуы сияқты негізгі емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтыруға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нақ ақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандырудың жекелер есебінде қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады.

Екінші қызыл сызық басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипатнамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп дәрі-дәрмек сатып алады. Ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдар сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандырудың жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға істеп болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдар сатса, тексеріп анықталса болғаны дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

Аталған айдарда күз болса да маса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Көптеген адам біздің Шинжан құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті із-тозсыз жоғалады деп қарайды. Бұған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Шинжанымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне, өсіп өрбуіне едәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температура 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған суы тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температура тағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі.

Күз кіргеннен кейін температура 20-да 30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп, жиналып, Құба, Түз, Жайылым, өзен аңғарындағы ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күз күндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп, өрпу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құрттың жұмыртқадан шығуына, жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Ендеше не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтыру десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие

болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору ұндыны ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қас жаулары барынша азайып, құс, инелік сияқты қас жауларының әрекеті тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп, адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағұрлым күшті, қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады.

Синжаның жергілікті орнында күз маусымының дәрекеті көп. Маса негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс масасы төмен температуралы салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті де зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кешқұрымда түнде қан сорады. Шывар маса. Кулекс масасымен салыстырғанда шывар масаның шабуылда қуаты күшті. Күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды. Күндіз де кеште де шағады. Шывар маса денеге жабысып алып шағуға шебер. Қайта-қайта шағады, қанды көп сорады. Шаққан жер қызарып ісіп қышиды. Бұл сыртта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса. Анофелес масасы деп аталады. Басқа масалармен салыстырған әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кешқұрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, саздық, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қуалайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, суық ұстыратын ауызды, бос тұрған ыдысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсіп өрбуін туыбастан тыю керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қалуынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсыздануды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек.

Аталған айдарда құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр суымен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Ішінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып, суды болмашы қышқылдыққа реттегенде, қалдық хлор тіпті де тез ұшып, кейбір дәмі де бейтараптанады. Пісірген тамақ тіпті де ақ, тіпті де жұмсақ болып, дәмі бір дәреже жоғарылайды.

Істеу әдісі мынадай. Күрішті жуып тазалап қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақ сірке суын шамамен 2-де 3 миллилитр тамызып, пысыру кнопкасын бассақ болғаны мифанның дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз.

Сырған мифәніңіз әрі аппақ, әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құюды. Бір қазан дәмі тіл үйретін мифәнға ауыстыру татиды. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Гүм ауданы Жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар саламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабы жеміне 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі, қосынан шегінген әскери, алымжан халықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда 16-шы кезекте Шинжан, Кашкар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрменкесі, мәдениет көрме апталығы желілес мәдениет қимылдары іркес-тіркес бой көрсетті. Осы кезекте мәдениет апталығы мәдениетті көпір көркемнерді дәнекер етіп, 4-1 таңдаулы мәдениет желілес қимылын сомдады. Шырт жаңа дәреже шоғырлатылған тіке сезіне үлгісіндегі өнер көрсету, Қашқарда кездесу 8-ші айдың 13-ші күні ресми басталды. Табиғи нақты көрініс пен цифрлы жарық көлеңкесі технологиясына сүйеніп, Қашқар қаласының даму өзгерісін, Жібек жолы барыс-келіс хикаясын және көп негізді халықтық салт-сананы тұтастырды. 8-ші айдың 14-ші күні музыка өнімі мен арманға қанат қағу, Қашқардағы киім-кешек салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары тақырыбындағы киім-кешек салтанаты, Қашқар қаласы Тунху бақшасының Синкун театрханасында қойылды. Рауап, пипа, сияқты бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары элементтері осы заманғы киім-кешек жобалауымен тоғысып, бейзаттық мәдени мұраларды көрме сарайынан шығарып, ағыммен қауыштырды. Сонымен бір уақытта Шанхай Күнлін, көз сүріндіретін Жібек жолы, қаткерлік, сурет, фотосурет, сара туындылары бірлескен көрмесінің таңдалған 80 туындысы аймақтық мұражайда ашық қойылды. Айдағар арыстан биі, еңгі биі, 12 мұқам, дәстүрлі театр сияқты жанды күйдегі бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы да іркес-тіркес орындалып, 8-ші айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін, әр күні сағат 12-де және сағат 17-де дәл уағында қойылып, шар тараптан келген қонақтарға бір реткі мәдениет салтанатын сыйлады.

Тарбағатай аймағы Қобық Сары Мұңғыл автономиялы ауданында айран тұзды көлі саяхатшылардың таласа тармаса бір барып көретін аспан айнасына айналуда. Аппақ тұз қайраңыз көл ортасына қарай созылып, аяғыңызбен бассаңыз сықырлаған дауыс шығады. Су мен аспанның түсі бірдей болған айна көл беті көк аспан ақша бұлт және алыстағы тауды бірге құшағына алған. Табиғи ғажайып көрініс пен өнеркәсіп көрініс осы арада тоғысқан. Тұзды көлдің терең қойнауында тұз қазу жабдықтары жаратылыстық көрініспен бірге алыстан көз салып тұрғандай. Аялдап тамашалаудың өзі іздеуге дейін. Әйтеу суретке түсірсеңіз болғаны ерекше көркем фильм болып, әрбір адам шөл дала күміс теңіздегі бас кейіпкер бола алады.

Биыл жазда үрімжі үлкен базарындағы Шинжан Қошақанның мамықтан жасалған мәдениет жасампаздығы танымал болды. Қол өнерші Абдулла Амролла жаймада саяхатшыларға Қошақан қуыршақтарын жасап, кішкене топпа, атлас көйлек кигізіп, асыл тастан жасалған әшекей бұйымды жапсырып, бір Қошақанды бірнеше минутта жасап болады. Саяхатшылар ағынның қауырт мезгілінде күніне 600-ден астам Қошақан жасайды. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар шіліңгір ыстыққа қарамай 3-4 сағат қатарға тұрып, бір Қошақан сатып алып қайтады. Қатарға тұру әрі дегенде жақын маңдағы самса ыстықтан да саяхатшылардың қолына жеткізіледі. Қатысты бейне жазбаларды ойында толып, бүкіл еліміздегі тораптастарды қызықтырады. Шинжан Қошақаны бар тораптастар ата мекенінің орнын белгілеп, қысқа бейне жазба түсіріп, ат басын бұруға бастайды. Тұтас Жаяулар көшесінің сауда кірісі шамамен 30% жоғарылады. Қазір Қошақан ағай жергілікті орын мәдениет жасампаздығы саудагерлерімен бірлесіп жаңа өнім шығарып, желіде алдын ала сатуды бастап, мәдениет саяхатындағы дара қызу түйіннен бүкіл елімізді қамтыған мәдениет жасампаздығы әйпиіне қарай бет алды. Жергілікті орын тағы DIY Қошақан сарайын ашты. Саяхатшылар бір әдеттегі әшекейленбеген Қошақанға елершілік етіп, өзі ұнататын бейнеде өзі қол салып жасауына болады. Қошақан ағай өзінің Шинжан Қошақанын танымал етпеген, қайта бұларды тіпті де көп адам көруі керек екенін айтты. Қошақанның аты тараған соң тіпті де көп адамның Шинжанға деген құштарлығын қозғады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Құма ауданының жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар салайық. Такрамакан шөлінің оңтүстік жегіндегі Құма ауданы Қоштақ қалашығының Қоштақ қыстағында құмайт топырақ тұтағашын егіп, жібек құртын бағуға үйлеседі. Тұтағашы бағында тамшылатып суару құбыры атыз шүнегін бойлай созылып, зерделі су мен тыңайтқышты біртұлғадандыру жабдығы дәлме-дәл тамшылатып суаруда. Тұрақты температуралы өлшемденген жібек құрты үйінде жібек құрты сөресі ретте тізіліп, жібек құрты құртшасы тұт жапырағы арасында жыбырлап, тұт жапырағын жегендегі сыптырлаған дыбыс шығарады. Қыстақ тұрғындары тұт ағашы бағын аралап, жапырағын жинап, жібек құртын азықтандырып, піләласын сұрыптап, піләла жинап, ақша табудың қарбалас картинасы баяу ашылуда.

Бұрын қыстақтың кәсіп саласы талғамы шекті болып, аумақты коллектив жері ұзақ уақыт бос тұратын. Осы жағдайды өзгерту үшін біз кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге сүйеніп, кәсіпті кооператив енгізіп, тұт ағашын егу, жібек құртын бағу, жібек құртын көбейту біртұқаланған кемелді кәсіп үлгісін қалыптастырдық, деді Қоштақ қыстағында тұратын бірінші жужи Мәмет Әли. 2025 жылы қыстақ Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, 600 мыңнан астам бос тұрған коллектив жерін біріктіріп, бір осы заманданған жібек құрты кәсіп базасын құрды. Су үнемдеу үшін көлемдендір белгілеген тұт ағаш атызында зерделі сумен тыңайтқыш біртұқаланған жабдық қолданылып, жібек құрты үйінде температураны автоматты меңгеруді жүзеге асырып, жібек құрты тұқымын жетілдіру, тұт жапырағын жинау, жібек құртының толысқан мезгілін басқарып қараудан жас пілаланы сұрыптауға дейін тұтас бастың бәрінде өлшемденген жұмыс өлшемі болды.

қыстақ тұрғыны Мәмет Ясын Қамыл осы қызметпен ең ерте шұғылданған қыстақ тұрғыны. Қазір тұтағаш негіп жібек құртын бағудың майталманы. Үйім базарының маңында, электрлі мотоциклмен 5 минуттық жұмыс орнына баруға болады. Қазір мен тот жапырағын жинау жабдығын жетік игерумен бірге тұтағашында болатын дерттербезді парықтап, тұтағашындағы дерттербезді емдей алатын болдым. Тот ағашы бағында ол тот жапырағын жинау машинасын жүргізіп, атыздың шөнек қырларынан өтіп, елпек қимылдайды. Жібек құрты үйінде ол жібек құрты құртшасының өсу жағдайын шеберлікпен тексеріп көріп, тот ағашының жағдайына қарай емдейді. Ол осы араға келіп қызмет істегеннен кейін отбасының жылдық кірісі 40 000 юанға таяу артып, тұрмысының барған сайын жақсарғанын айтты.

Бұрын көбірек ақша табу үшін тек сыртқа шығып жұмыс істеуге тура келетін. Қарттар мен баралардан алаңдайтынбыз. Қазір жақын маңда жұмыс істейміз, ақша тауып отбасымыздың керегіне жұмсаймыз. Әр күні жұмыстан түскеннен кейін үйге қайтып, отбасындағыларға қарайласамыз. Тұрмысымыз бұрынғыдан әлдеқайда орнықты да жайлы болды. Жібек құрты үйінде жібек құрты пләласын сұрыптап жатқан қыстақ тұрғыны Гүлпия Абдулла. Қыстақтағы жібек құрты кәсібінің барған сайын зорайуын, көпшіліктің кірісінің тағы бір сатыға көтерілуін аңсайтындығын айтты. Базаның жауаптысы Шүйбеау былай деп таныстырды. Қазір база 40 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдады. Енді ғана бастап істеген қыстақ тұрғыны болсын, технологиялық баулуға ілесіп, егіншілік, бағымшылық өнерін тез арада игеріп алады. Бір өнер үйренген жастарда қыстақта қаруды барған сайын қалайтын болды. Екі жылдық ізденіс әмәлияты арқылы қыстақ бір жылда 6-8 топ рет жібек құртын бағуды жүзеге асырып, әр топта 150 өлшемдік бірлікте жібек құрты тұқымын қойып, жылына 60 тонна пляла өндіріп, жалпы өнім құны 4 миллион юаннан 5 миллион юанға дейін орнықты болды.

сыртқа шығып жұмыс істеуден жақын маңда жұмысқа орналасуға дейін тал-тал тұт жапырағы ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа картинасын салды. Келесі қадамда қыстақтағы жібек құрты мен сейіл серуен үзіп теру бірлескен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, осы халықты байыту жолын барған сайын кеңейтетін болады.

Арындаған Синжан. Бүгінгі арындаған Синжан айдарында Синжан мұнай алабының жеменей 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. 8 айдың 2-ші күні Синжан мұнай алабы Алтай жеменей 800 мың киловаттық жел жарықты бір тұлғаландыру нысаны өндіріске қосылды. Әрі торапқа жалғанып электр таратты. Бұл Синжан мұнай алабының тұңғыш жел жарық әмбебап жаңа энергия инженериясы. Сондай-ақ басқа жерде ашылып салынған тұңғыш жаңа энергия нысаны. Нысан Жеменей өзен аңғарындағы сапалы жел байлығы белдеуіне орналасқан. Жел электр мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаландырып селбесіп ашуды атқарып, жалпы 2 миллиард 400 миллион юань қаржы қосылған. Жалпы генератор агрегаттарының көлемі 800 мың киловатт. Бұл 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволтты қамтиды. Инженерияда 7,5 мегаватттық 80 жел электр агрегаты, 61 фотоволттық 4-күл дізбек және 1 220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функты сәйкестіріліп, жел жарықты бір тұлғаландырып шоғырландыру, бірін-бірі толықтау арқылы бірлесіп орналастыру арқылы жел энергиясын, жарық энергиясын жоғары өнімділікпен қабылдау және орнықты шығару жүзеге асырылады. Жеменей өзен аңғарына барсаңыз, үш қиырсыз құба түзде 80 ақ түсті жел электр генераторы ретті тізіліп, желге қарсы айналып, 61 фотоволттық 4-күл дізбек күн нұрында тұтаса жайылып, 220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функтімен тоғысып, айбынды жасыл электр картинасын қалыптастырған.

Нысанның құрылыс жүргізілген орны шекарадағы Құба дүзге орналасқан. Жыл бойы қақаған аяз болып, боран көп соғатындықтан құрылыс жүргізу шарт жағдайы нашар. Тежеу факторы көп. Құрылыс ұжымы жұмыс басы бірінші себіне тамыр тартып, кәсіп иесі бақылау және EPC, яғни жобалау, сатып алу, құрылыс жүргізу бірлескен бір тұлғаланған құрылыс үлгісін қолданып, арнаулы қамал алу ұжымын құрып, QHSE, яғни сапа, саламаттық, қауіпсіздік және орта жалпы барысын басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, қақаған аязға боранға қарамай ірі тұрпатты жел электр генераторын жоғары кеңістікте экранмен құрастыру сияқты өзекті құрылыс технологиясын сапалландырып, қиындықтардан қамал алып тыңғылықты істеп, жалпы барыстағы құрылыс міндетін уағында орындады.

Нысан жаппай айналымға түскеннен кейін жылдық электр тарату қуаты 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 800 мың отбасының бір жылдық электр тұтыну мөлшерімен барабар болып, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газын азықтырады. Алтайдың Құба түз қағыр даласында қатар-қатар тізілген жел электр генераторы желге қарсы айналып, әрбір фотоволтақтасы күнге қарай сап түзеп, солтүстік Синжаңның көлемденген жасыл электр базасы алғашқы қадамда қалыптасты. Синжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің аға инженері Чжан Чао былай деді. Нысанның сәтті өндіріске қосылуы жел жарықты біртұлғаландырып, селбесі башы үлгісінің ғылымилығы мен жарамдылығын толық дәлелдеп, Синжаң мұнай алабының жасыл төмен көміртекті бұрылыс жасауына бағалы нақты шайқас тәжірибесін топтады. Мұнай табиғи газ артудан жел жарық энергиясының гүлденуіне дейін, шекарадағы Құба түз жел мен жарықты дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда. Бұл Алтайдың жергілікті орнын жаңа энергиясының алдыңғы соңғы буын кәсіп тізбегін жандандырумен бірге, мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеп, экология, экономика, қоғам сынды үш түрлі жалпылық өнімділікті қатар жарыққа шығарып, мұнай табиғи газдың артуын, жел жарық энергиясының гүлденуін, экологияның жақсаруын шын мәнінде жүзеге асырды.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі, чұңғын әсерлендірген жылдық тұлға Алымжан Қалықпен танысамыз. Көптеген адамның көңілінде ол оқулықтағы жақсы азамат. Сондай-ақ Гөйжоу халқының аузынан тастамайтын қарапайым қамқоршысы. Оның аты Алымжан Қалық. Синжаңның Хыжың ауданында туған. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін жергілікті қамдау сату кооперативінде қызмет істеген. Қамдау сату кооперативі күйрегеннен кейін ол шар тарапты шарлап, кауап сатуға сүйеніп күнелтеді. Сол жылдары ол кауаптың өзінің атын көптеген баланың өміріне сіңіретінін білмеген еді. ...2001 жылы Алымжан Гөйжу өлкесінің Бийже қаласына келіп тамылдады. Саудасы барған сайын жақсыра түскенімен ол сол баяғы аса кедей еді. Ақшасын түгелдей кедей бұраларға жылуға тайтын. 2002 жылдан бастап ол жергілікті орындағы отбасы кедей оқушыларға іркес-тіркес қаржылай көмек беріп, бастауыш орта мектептен дашуға дейін тағы Гөйжу, Бийже шөенімен Гөйжу дашуысында Алымжан оқуға көмек беру қаражатын құрып, ілгерінді кейінді отбасы кедей неше жүздеген оқушыға көмектесті. Ол, Бийжеде жалғызсырамаймын, бейне Шинжаңдағы үйде жүргендей сезінемін. Мен де қатты қиналып басқалар маған көмектескен кезде, мен үнемі өзіме, жағдайым жақсарғаннан кейін сөз жоқ тіпті де көп адамға көмектесемін дейтінмін, деді. Тәрбие адамның идеясы мен әрекетін өзгертеді. Жақсы тәрбие алған адам қоғамға мейір сүйіспеншілік арнайтын болады.

Апат болған кезде де үнемі оның бейнесін көруге болады. 2008 жылы Вэньчуаньда ерекше ауыр жер сілкінгенде, Гуйжуда ерекше ауыр қар апаты болғанда, 2010 жылы Чинхайдың Юшу ауданында жер сілкінгенде,

2013 жылы Сычуанның Лушанында жерсілгенде ол үн-түнсіз күш шығарды. 2025 жылы 6 айда Гуйжоудың Рунджаңы ауыр тасқын апатына ұшырап 4000 км шалғайда ғалымжан дереу ұшақ билетін сатып алып жолға шығып 11 сиыр сатып алып апатқа ұшыраған бұқараға тартып өтіп тағы 100 мың юан жылып атап апаттан кейінгі қайта құруды қолдады. Ізгі іс үнсіз жалғасып жатқанымен дәуір оны көрді. 2011 жылы ол мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі атағын алды. 2012 жылы жұмғын әсерлендірген жылдық тұлға болды. 2014 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгілі жеке атағын алды. Оның ізгі істері халық оқу-ағарту баспасында басылған «Мұрал және заңмен басқару» атты бастауыш мектептің 3-жылдық оқулығына енгізіліп, бір ұрпақ балалардың үлгісіне айналды.

Қазір алымжан мен әйелі үрімжіде мейір сүйіспеншілік жеткізу креавтогүлік серіктестігін құрып, әрекет арқылы үздіксіз қоғамға қарымшы қайтаруда. Биыл 8 айдың 5-ші күнінен 6-шы күніне дейін ол ұсыныс бойынша Арасан ауданына барып, жаңа дәуір өркениет әмәлияты қимылын өрістетіп, Сарбұлақ шекара сақшы істері пунктіне барып, шекараны қорғайтын көмекші сақшылардан және шекара күзететін еріктілерден қал сұрап, көпшілікпен бірге қоралана отырып сырласып, мейір сүйіспеншілік палауынан бірге дәм татты. Күндулың жайлауының алдыңғы қарауыл шекара күзетшісі өркениетті әмәлияты еріктісі Бай, алымжанның табандылықпен басқаларға ізгі ниетпен көмектесіп, ұлттар ынтымағын жебеген ізгі істері бізді бастан аяқ жігерлендіріп келеді деді.

қимыл аяқтаған кезде алымжан ізгі істеу үлкен кішкене деп бөлінбейді. Анағұрлым көп адамды әлеуметтік игілік істерін атсалысуға, мейір сүйіспеншілік жеткізуге бастап, өркениет күнінің шекара өңірде қашанда чешек атуына мүмкіндік жасасам деймін дей келіп былай деді. Басқалардың есімімді есте сақтауын қажет етпеймін, тек сол шинжаңдық алымжан дегенді есіне сақтаса болғаны сол да жеткілікті. Әскери казармадан кауап жаймасына, Бейжеден шекара өңірге, Вэньчуаннан Рунджанға дейін алымжан 20 жыл уақыт жұмсап бір істі шегіне жеткізесі деді. Шамасының келісінше басқаларға көмектесті. Істік-істік кауап, жылу қатаған ақшалар. Әрбір ізгі ниет топталып, ең қарапайым әрі ең жарқын есімге айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпінінің боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, анда-сонда бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының солтүстігі шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9-10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шырқызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Межеттік жел 8-9 бал айналасында болады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарда сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басылымасынан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы экологиялық мал шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып күлдену жолын ашты. Күм аудандағы бағымшы Хавлимит Баудын асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашты. Арасан ауданындағы серіктестік саңырауқұлақ арқылы халықты ауқаттандыруға бастады. Текес ауданындағы 100 тонна өрік сірнесі Синжанның сыртына іркіліссіз сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарлап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Аратүрік ауданы Тоқылы ауылының экологиялық мал шаруашылығы мен тыңғылықты шұғылданған әңгімесін баяндаймыз. 8-ші айдың орта шенінде шығыс Тянь-Шань тауының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктігіндегі табиғи жайылым жасыл түске бөленіп, қарлық мұздығының күмістей аппақ шыңы жасыл шөптерді көріктендіріп, табын-табын қодастары жайбыраққа жайылып, емін-еркін дамылдап, үстірт мал шаруашылығы өңірінің жанды да жалынды картинасын салды. Өзгеше биік таулы жайылым экологиялық байлығына сүйенген Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы дәстүрлі бағымшылық негізін тиянақ етіп, саясат арқылы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын сүйемелдеу, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді қамтамасыз етуді нақты игеру, бағымшылықты дамыту үлгісін сапалыландыру арқылы ерекше қодас экологиялық мал шаруашылығы кәсібін күшейтіп, үстірт экологиялық байлық абзарлығын ауыл қыстақты гүлдендірудің, бұқараның кірісін арттырудың берік негізіне айналдырып, экологияны алдымен ескеретін, халықты ауқаттандырып, ауылды гүлдендіретін ерекше даму жолымен жүрді.

Тоқыл ауылында сапалы биік таулы жайылым бар. Теңіз деңгейінен биік, жылы климат шартшағдайы мол табиғи шөппен сәйкесіп, қодастың өсуін тамаша жаратылыстық ортамен қамдаған. Қодас бағымшылығы да жергілікті орынның ұзақтан бері жалғастырған дәстүрлі мал шаруашылығы кәсібі саналады. Көп жылдан бері жергілікті орындағы егінші малшылар қодас бағымшылығы саласына ішкерелей араласып, кемелденген мол бағымшылық тәжірибелерін топтап, кәсіп саласының гүлденуіне, жүйелі дамуына берік негіз қалаған. Сапалы экологиялық қасиет пен тыңғылықты кәсіп негізін тиянақ еткен Тоқыл ауылы ерекше қодас бағымшылығы кәсібін дәлме-дәл күш сала сүйемелдеп, жайылым байлығының жоғары өнімділікпен кәдеге жарауын ілгерілетіп, экологияның пайдасын егінші малшылардың нақты пайдасына шынайы айналдырды.

Бағымшы Парк Қатсәнден жергілікті орынның қодас кәсібінің дамуынан жігіліктенуші және әмәлиетті әйгілеуші. Ол тыңғылықты бағымшылық және тұқымын сапалыландыру арқылы отбас кәсібінің секірмелі дамуын жүзеге асырды. Парк Қат былай деп таныстырды. 5 жылдың алдында отбасында небары 100 қодас бар еді. Осы бірнеше жылда біз сапалы тұқымды үздіксіз енгізіп, ден қоя қарап қылымы бағып, қазір қолда бар қодастың саны мыңға таяды. Былтыр отбасым 100 қодас сатып 400 миллион кіріс кіргізді. Қодас бағымшылығы отбасымның кірісті арттырудағы өзекті тірегін айналды. Ерекше бағымшылықты көлемдендіріп дамытумен бірге тоқылы, ауылы, кәсіп саласы қауіпсіздік өткелін қатаң игеріп, бағымшылық қауіп-қатерінен бар күшпен сақтанып, кәсіп саласының сапасын орнықты жоғарылатуды, бұқараның кірісін орнықты арттыруды қорғады. Қазір ауыл бойынша қодас бағымшылығының жалпы мөлшері 1500 бастан асып, негізінен көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын 10 неше отбасына шоғырланған. Кәсіп саласын дамытудың қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу үшін ауыл қалашық мал індетінен сақтану және оны тізгіндеу қызметін ұдайыландырып ілгерілетіп, қодасқа шоғырлы вакцина егу сияқты індеттен сақтану қызметін тәртіппен өрістетті. Тоқылы ауылының мал шаруашылығы қызметкері Аймұду Мәмет былай деді. Қазірге дейін ауыл бойынша 1500 қодасқа мәжбүрі вакцина егу қызметі толық орындалып болды. Жаппай қамтыған індеттен сақтану шаралары қодастың сау саламат өсуін өнімді қорғап, бағымшылық кәсібінің орнықтылығын, егінші малшы бұқарасының кірісінің орнықты болуын туу бастан қамтамасыз етті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Күмә ауданындағы бағымшы Абли Митбаудынның асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашқан әңгімесін баяндаймыз.

Соңғы жылдардан бері Гүмі ауданы Көктерек қалашығының саябақ қыстағы жергілікті орынның байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, сүйемелдеу саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, шаруа отбасыларын өлшемденген тұқым асылданған мал ғылыми бағымшылығымен шұғылдануға белсене жетектеп, ауыл қыстақ кәсіп саласының даму өміршеңдік күшін үздіксіз жандандырды. Қыстақтағы бағымшы Аблимит қой бағу кәсібімен 30 жыл шұғылданып, құлжына үйреніп, қажырлықпен жаттыққан бағымшылық технологиясына, сапалы мал тұқымын асылдандыруға және жүйелі бағымшылық үлгісіне сүйеніп, бағымшылық көлеміндегісі зорайтып, кірісті орнықты арттырып, ауқаттануды жүзеге асырып, жергілікті орын мал шаруашылық бағымшылық кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берудегі жанды үлгісіне айналды.

Долан қойы бағымшылық кәсібімен шұғылданғаннан бері Абылимит бағымшылықтың бірінші шебінде бастан аяқ табанды болып, жыл бойы бағымшылық өнерін беріле зерттеді.

Күн сайын іздену, үйрену арқылы ол қой түлігін күнделікті бағып басқару, жем-жеп салыстырмасы, өсіріп жетілдіру сияқты жүйелі ғылыми бағымдылық шеберлігін жетік игерді. Әрі үнемі кезгетін малда болатын індеттен сақтану және қарапайым емдеу технологиясынан дербес зерттеп қамал алды. Табандылықпен істеу позициясымен күн сайын топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, ол қарапайым диқаннан қыстақтағы танымал, алыс жақын мойындаған кәсіптік бағымдылық шеберін айналып, нақты істеу және табандылығының арқасында нағыз бағымдылық пен науқаттану жолын зерттеп ашты. Дәстүрлі бөлектеп бағу үлгісінің өнім мөлшері, өнімділігі жағындағы кедергілерді талқандап, бағымдылық кәсібінің көлемін одан әрі кеңейту үшін 2020 жылы Сайбақ қыстақ тұрғындар комитетінің дәлме-дәл сүйемелдеуінде аблимит төмен өсімді 200 мың юан ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қарыз ақшасына сәтті өтініш етті. Қолға тиген қаржының демеуінде ол дамудың түйінін мал тұқымының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға бейімдеп, Макет, Яркен сияқты долан қойының сапалы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, таза тұқымды сапалы долан қойының қозысын енгізді. Долан қойы Синжаңның сапалы қаракесек еті мен майының салыстырмасы тең қой тұқымы. Өсуі тез, еті жұмсақ, жылымшы дәм жоқ, өсім талдығы күшті, егіз қозылау мөлшері жоғары. Базардың мойындау дәрежесі жоғары болысында көрнекті абзалдыққа ие. Асыл тұқымды мал енгізу бағымдылық сапасы мен кәсіп саласының экономикалық өнімділігін түбірінен жоғарылатып, кірісті арттырып ауқаттануға берік негіз қалады.

қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату қуат істеп, жүйелендіріп, бағу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Бағымшылық шарт жағдайын түбегейлі жақсартып, өлшемденген бағымшылық жағдайын қалыптастыру үшін 2023 жылы Авлимит 300 шаршы метрлік өлшемденген қойғораны жаңадан салды. Шыт жаңа бағымшылық алаңы қойытлігінің тұру, өсу ортасын өнімді сапалландырып, мал ұйғыстар індетіне шалдығу ықтималдығын барынша төмендетіп, қойытлігінің көбею сапасы мен бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Бағымшылық үлгісі жағында ол өзі өсіріп өзі жетілдіру мен сырттан сатып алып бордақылау бірлестірілген өзара ұштастыру тәсілін жасампаздықпен қолданып, бағымшылықтың көлемін орнықты кеңейтіп, қойытлігі құрылымын сапалландырды. Қазір ол баққан қойдың сапасы жақсы болып, Қашқар, Мәкіт, Яркен сияқты төңіректегі көптеген жерге дейін сатылып, орнықты кемелденген сату арнасын қалыптастырып, сату жолынан алаңдамайтын болып, пайдасын орнықты сақтады.

30 жыл тыңғылықты шұғылдану мол жеміс беріп, егірекше бағымшылық кіріс тарттыруға дейін берді. Көп жылдық тыңғылықты бағып басқару және көлемдендіру дамыту арқылы Аблемиттің қой бағымшылығы кәсібі тамаша баянды даму арнасына түсіп, кәсіп өнімділігі төтенше көрнекті болды. 2025 жылы оның қой бағымшылығы кәсібінің нақты кірісі 300 миллионға жетті. Қазіргі кезеңде долан қойының қолда бар мөлшері 30 неше тұяқты орнықты сақтап, бағымшылық кәсібінің көлемі орнықты бекемделіп, пайдасы үздіксіз жоғарылады. Күн сайын көркейіп келе жатқан бағымшылық кәсібін көрген Аблемиттің қуанышы қойнына сыймай сенім арта түсті. Ол, қазір шаруаларға тиімділік жасау саясаты барған сайын жақсарып, сүймелдеу тебіне барған сайын күшейді. Менің ерекше бағымшылықты алаңсыз табанды дамытуыма болады. Күнделікті бағып басқаруды ден қоя жақсы деп бағымшылық көлемін орнықты кеңейткенде, кәсіп саласы барған сайын орнықты болады. Кірісіміз жылдан жылға молаяды. Тұрмысымыз да барған сайын жақсарады деді.

инемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шытын клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа

Енді Арасан ауданына барып азықтық саңырауқұлақ өндіретін бір кәсіпорынды көзден кешірейік. Таяуда Арасан ауданы Залым тауылының Боғдар қыстағындағы егінші Аспазбек Ералыұлы мен жұмысшылар өлшемденген жылыжайда қарбаластыққа түсті. Олар енді ғана үзіп алынған қарағаш саңырауқұлағы мен қарғалдақ саңырауқұлағын сұрыптап, қораптап, себетке салып, онан соң атыз басына келіп сатып алатын саудагердің тасымал автокөлігіне жеткізді. Себет-себет сапасы жақсы жаңа саңырауқұлақтың автокөлікке сәтті тиелгенін көрген Аспазбектің жүзінен мол өнім шаттық есті.

Қазір саңырауқұлақ жинаудың қауырт мезгілі. Өлшемденген жылыжайдағы жаңа саңырауқұлақтың сатылуы күзет болды. Сонымен бірге жіндіктей мәнерленген кептірілген саңырауқұлақ та торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Аспазбек, Арасан ауданы Тяньюан Гүлчөп Чекті жауапкершілік серіктестігінің жетектеген егіншілік отбасыларының бірі. Қыстақтағы көптеген егіншілік отбасы кәсіпорын саңырауқұлақ қалтасымен қамдау, технология үйрету, жинап алуға жауапты болу үлгісінің арқасында азықтық саңырауқұлақ егуге атсалысты. Өндіру мен сатудың бірдей күзет болуы серіктестіктің кемелді кәсіп тізбегінің тірегінен айырыла алмайды. Серіктестік Арасан ауданының өзгеше климат шарт жағдайына сүйеніп, түрлі саңырауқұлақ тұқымын сұрыптап, қуаттандырып жетілдіру және қауырт мезгілге соқпай өсіру қызметін үздіксіз өрістетіп, саңырауқұлақтың тұтас жыл бойы өндірілуін, сатылуын үзбеуді жүзеге асырды. Арасан ауданы Тяньюан Гүл Шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Сайфын: «Серіктестігіміз гүл және көкөніс егумен шұғылданып қана қоймай, азықтық саңырауқұлақ өсірумен құлшына шұғылданып, серіктестік, база, кооператив, шаруа отбасылары бірлескен кәсіп салаландыру үлгісін қалыптастыру. 100-ден астам қыстақ тұрғынын саңырауқұлақ егуге қабылдады», деді. Серіктестікте өлшемденген саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, саңырауқұлақ қалтасын өндіру базасын құрып, Боғдар қыстағы мен төңіректегі қыстақтардағы егіншілік отбасыларына бағыттай біртұтас сапалы саңырауқұлақ таяқшасымен қамдап, тұтас барыс бойынша өндірісті басқару, қорғау технологиясымен қамдап, пысқаннан кейін жаңа саңырауқұлақты отбасына барып біртұтас жинап алып, оның соң сұрыптауды, кептіруді және жіндіктей мәнерлеуді шоғырлы

Қазір серіктестіктің егіншілік аумағы 1500 мұға жетті. Мұнда жалбыршақ саңырауқұлақ, қызыл қарағай саңырауқұлағы, қарғалдақ саңырауқұлақ сияқты ерекше саңырауқұлақтарды қамтып, өлшемдендіріп егу, саңырауқұлақ қалтасын өндіру, кептіріп қораптау, жаңа өнімдерді зерттеп ашу сынды кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Серіктестік айналымға түскен алғашқы мезгілде Сайфын негізінен гүл және өркен жетілдіру кәсібімен шұғылданды. Уақыттың өтуімен оның технологиясы мен тәжірибесі барған сайын молыға түсті. 2013 жылы Сайфын Арасан ауданының климат ерекшелігімен ұштастырып, азықтық саңырауқұлақ егуге бұрылыс жасады. Ол жұмысшыларды бастап Юннан, Әңхүй, Сычуан сияқты жерлерде үйренуде болып, ауылда сынақ ретінде егуден, орман арасында жетілдіруден бастап, саңырауқұлақ жетілдіру технологиясын үздіксіз реттеді.

кәсіп көлемін үздіксіз кеңейту үшін Сайфын ілгерінді кейінді 30 миллион юан қаржы қосып, 171 өлшемденген жылыжай салып, бір кәсіптік тәжірибе қананы, 5 тоңазыту қоймасын сәйкесті құрды. Әрі тұтас ауданда көптеген ауыл қалашықпен бірлесіп, шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Қазір кәсіпорын жетілдірген 18 түрлі жаңа саңырауқұлақ және кептірілген саңырауқұлақ желіде және желіден тысқары көп негізді сатып арнасына сүйеніп, бүкіл еліміздің жер жеріне сатылуда. Аспазбек, біз кооперативке кіргеннен кейін саңырауқұлақ жүйелі егу технологиясын үйреніп қана қоймай, әр жылы кәсіпорынның пайда үлесінен игіліктеніп, жылына 60 мың юан кіріс кіргіземіз деді. Сайфын былай деп таныстырды. Серіктестік саңырауқұлақ егуден үлгі көрсету, егіп жалпыластыру, теру, тамашалау, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйрену бір тұлғаланған осы заманғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құруда. Көлемденген егіншілік анағұрлым көп бұқараның жұмысқа орналасып кірісін арттыруына жетекшілік ететін болады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Алтай аймақтық қамдау сату кооперативі Жилин өлкесі Гожиан қамдау сату кооперативін басқару тобы шек серіктестігімен бірлесіп, аймақтағы ауыл шаруашылығына саятын алты мықты кәсіпорынды Жилин өлкесіне барып, Чися Шыңжин қамдау сату кооперативі мен пошта халыққа тиімділік жасау ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері қамдау сату жәрмеңкесінің көрмеге қою және сату қимылына қатынасуға ұйымдастырып, көрме текші әзірлеу, өнімдер көрсетілу, базар қуат істеу тәсілі арқылы Алтайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын үздіксіз асқақтатты.

Осыретке көрмеге қойып және сату қимылында Алтайдан көрмеге қатысқан кәсіпорындар шырғанақ өнімдері, құрт, сиыр, қой еті, қара астық, жергілікті өнімдер сияқты 40 неше түрлі жергілікті орындағы табиғи, жасыл, сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін ала барды. Өнімдердің түрі мол, сапасы жақсы болып, солтүстік Синжан ерекшелігіне ие Алтайдың ауыл шаруашылығы өнімдері

түрмеде бой көрсетумен көптеген қала тұрғыны мен саудагерді бағалап, кеңес сұрап таңдап сатып алуға баурады. Көрмеге қойу және сату қимылы өткен алаңда адамдар интересіп, қызу аңыс қозғады. Қимыл кезінде көрмеге қатысқан кәсіпорындар кәсіп абзалдылығы мен әйгілі маркаларының жарқын түйіндерін нарықтылықпен таныстырып, жер-жердегі саудагерлермен белсене ауыс-түйіс жасап, кеңес өткізді. Осы ретте көрмеде жалпы 10 селбесу ниеті бар сатушы жақпен түйілісіп, Алтайдың ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің жилин базарын ішкерлей ашуына, шығыс-солтүстік сату картасын кеңейтуіне берік негіз қаланды.

Қазір өрік жемісін жинаудың мәнерлеудің қауырт мезгілі. Текес ауданы жергілікті орының сапалы жеміс орман байлығына сүйеніп, жеміс орманы жіндіктей мәнерлеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Таяуда Текес ауданы Чоңюан жеміс жидек шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі Синьцзяң сыртынан 100 тонналық өрік сірнесі тапсырысын қабылдады. Сонымен кәсіпорын бар күшпен өндіріс жүргізіп, өндіріс уақытын мықты игеріп, өнім сапасын қатаң меңгеріп, тапсырыстың уағында тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Сонымен бірге жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырып, бұқараның жақын маңды кәсіптенуіне жетекшілік етті. Қазір кәсіпорын екі кезек алмасу бойынша 24 сағат тоқтаусыз өндіріс жүргізіп, күніне орта есеппен 40 тонна айналасында өрік сірнесін өндіруде. Межемен 7 күн ішінде 100 тонналық тапсырысты толық өндіріп болады. Әрі еліміз ішіндегі басқа өлке базарларына іркестіркес жөнелтеді. Осы ретке тапсырыс шикізатына Текес ауданындағы 78-ші түәндағы сапалы бұтағында кебетін өрік, сары өрік таңдалып, жиыны 200 тонна шамасында жас өрік жұмсалып, аудан бойынша 30 неше өрік егетін отбасына тиімділік жеткізді.

Бірнеше күннен бері Толы, Тияншан, Сяугы ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің қара бидай өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, базардың тапсырысын қамдауды бар күшпен қамтамасыз етіп, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақтың дамуына қуат түседі. Өндіріс цехінде автоматтандырылған мәнерлеу жабдықтары жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар тәртіпті жұмыс жүргізді. Төмен температурада тас диірменде мәнерлеу шеберлігіне сүйеніп, кәсіпорын қара бидайдың табиғи қоректігін сақтап, қоспа қосылмаған ақаусыз ауыл шаруашылығы өнімін өндірді. Қазір кәсіпорынның тапсырысы молайып, желіде уақыттық жұмыс жүргізу кәсібін көтермек алумен бірге, еліміз ішіндегі басқа өлкелердің молынан сатып алу тапсырысы да арт-артынан келіп түсті.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облыс қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндігі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады.

Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолын облысы, шығыс Синжан қатарлы орындардың ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 23-ші күні түнінен күндізге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының жерлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел әсерінде боран күші 9-10 бал айналасында, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 балл айналасында болады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 22-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

балаларды қауіпсіз бай мазмұнды мағыналы демалыс өткізуге жетектеу үшін Құшар қаласы Тунчың мәлісі жаңа дәуір өркениет әмілеті орны әлеуметтік аумақтардың жаңа дәуір өркениет әмілеті функтіне сүйеніп, оқытушылар байлығын чептерді, ерікті қызмет өту күштерін бір тұтас жоспарлап біріктіріп, қызыл галстук шағын сабаққанасысынды ерекше адам тәрбиелеу маркасын ден қоя құрды. Қазірге дейін бұл сабаққана жасөспірім балаларға 200 адам реттен астам қызмет өтеп, қарасты райондағы тұрғындар бұқарасының кең көлемді жақсы бағасына ие болды. Тунчың мәлісі ықпалдастық ойынын шағын сабаққананың сабақ бастаудағы басты буын етіп, 6-14 жас аралығындағы түрліше жас шамасындағы балалардың таным ерекшелігіне бағыттай отырып, жұмдық селбестік түріндегі аңыз, ақыл, парасатқа пайдалы түріндегі жасампаздық бейнелеу түріндегі қызықты ойындарды түрге бөліп жобалап, ат жалғау ойыны, іштей сәйкестік үлкен бәсекесі, группа бойынша сурет құрастыру жарысы сияқты жеңіл ықпалдастық формасы арқылы балалар арасындағы бейтаныс сезім мен тартыну көңіл

күйін тез арада жойып, көңілді де жалынды сабаққана ортасын қалыптастырды. Кітаппен нәрлендіру тәрбиелеудің негізгі мәні болып, рухани жетілудің мәдениет негізін бекемдеді. Дунчың мәлісі кітап оқу қабілетін шағын сабаққананың өзекті мазмұны етіп, әр күні бір бөлік отандық ілімнің классикалық шығармаларын дауыстап оқу, қызыл хикаяны мен айтамын, жақсы кітаптардан ортақ игіліктену, ауыз түйіс жасау мәжілісі сынды үш үлкен ерекше кітап оқу бөлігін ұдайландырып ашты. Таши оқушылары еріктілерін бастап оқушы болып, балаларды отандық ілімнің классик шығармаларын оқуға, қызыл әңгімелерді баяндауға, кітап оқу әсерлерін ауыстыруға жетектеп, кітап оқуды сүйу, жақсы кітап оқу, кітап оқуға шебер болу тамаша әдетін жетілдірумен бірге партияны, отанды, отбасын сүйу сүйіспеншілігінде нығайтты. Қазірге дейін әлеуметтік аумақтардың шағын сабаққаналары жиыны 16 рет кітап оқу ғимылын өрістетіп, кітап арқылы жүректі нәрлендіру, ақыл парасат арқылы адам тәрбиелеу сынды тамаша өнімділікті жүзеге асырды. Сабақты пысықтауда халықтың мұң мұқтажын шешіп, оқу деңгейін жоғарылатудың берік тірегін бекемдеді. Дунчың мәлісі ауылына қайтқан таши оқушыларын, Харбин өнеркәсіп ташесінің оқушыларын негізгі тұлға еткен жетекшілік ету қосының құрып, жылдықтар пәндер бойынша түрге айыру френсімен дәлме-дәл сабақ пысықтау қызметін өрістетті. Сабақ қана күдік күманға шоғырлы жауап беру, айырым пысықтау, группара өзара көмектесу, бірлесу, өзара ұштасқан үлгіні қолданып, еріктілер оқушылардың сабақ жөндегі күдік күмандарына сабырлықпен жауап беріп, білімнің маңызды қиын түйіндерін саралап, балалардың олқылықтарды тексеруіне, олқылықтарды толықтауына, негізді бекемдеуіне көмектесіп, ата-аналардың сабақ пысықтау қысымын шынайы жеңілдетті. Ашылғаннан бері шағын сабаққана қарасты райондағы 30 неше оқушыға сабақ пысықтау жағынан қызмет өтеп, ата-аналардың уайымын өнімді шешті. Хаткерлік білімінің жалғасуын жеткіншектер жүрегін нәрлендірді. Мәдениет негізі болған ерекше сабақ ойдағыдай өтілді. Дунчың мәлісі Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін шағын сабаққананың сабақ жүйесімен тоғыстырып, хаткерлікті ағарту ерекше сабағын ұдайландырып, қарасты райондағы хаткерлік әуескерлерін, кәсіптік хаткерлік оқытушыларын ерікті сабақ өтуге ұсыныс етті. Сабақ ең негізгі қалам ұстау бейнесінен негізгі қалам сызбасы, отыру бейнесін арнаға түсіруден бастап үйреніп, ханзуша әріптің аралық құрылымы мен жазу шеберлігін біртіндеп түсіндіріп, ханзуша әріптің өзгеру тарихы, отбасы салты, отбасы тәрбиесі сияқты мазмұндармен бірге тоғыстырып, балаларға жазып, жалғастыру барысында ханзуша әріптердің көркемдігін сезіндіріп, зер салатын байсалды мінез құлықты жетілдірді. Келесі қадамда Дунчың мәлісі жаңа дәуір өркениет әмілеті орны қызыл калсток шағын сабаққанасының айналым механизмін үздіксіз сапаландырып, сабақпен қамдауды үздіксіз байытып, қоғамдық байлықты біріктіріп, қызмет өтеу шарасын ашалап, қызыл калсток шағын сабаққанасын ата-аналар алаңсыз болатын, балалар ұнататын жетілу шебіне шынайы айналдырып, жастар мен өрендердің ақаусыз есей бержетуіне қамқорлық жасайтын түрлі шараларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырды.

Бүгін көпшілікке балалар тың мұғалым деп шақыратын қария Тыңшауланның әңгімесін бөлісеміз. Тайханшан тауының қойнауындағы Фупин ауданы Малан қыстағында балалар дың мұғалым деп шақыратын бір қарт ұзақ ұйқыда жатыр. Ол Тыңшауланы. Ол 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі, басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі болып бағаланған. 1943 жылы Тыңшаулан Фупин ауданы Малан қыстағының маңында дүниеге келген. Әкесі Дыңто Санши шаһар Хэбэй газетінің бастығы, шешесі Диңилан газетхананың радио станциясының дикторы болатын. Жапон армиясының тазалауынан сақтану үшін туылғанына 3 күн ғана болған оны жергілікті тұрғындардың үйінде бағады. Осы қорғаудан болған сүйіспеншілік оны бастан аяқ Малан қыстағын екінші ата мекен етті. Ол әкесі ойған Малан қыстағының адамы мен шешесі ұсынған Малан ұрпағы деген екі мөрді қастерлеп сақтап келген. Ол кезінде Фупиндағы ауылдастар менің әке шешемді қорғап, мені бағып қақты. Осында есейген бала қалайша үйін ұмытсын деді. Зейнетке шыққаннан кейін Дыңшаулан үнемі Малан қыстағына барып қабыр сыпырады. 2003 жылы Чингмин кезінде ол қабыр сыпырғалы келген бір топ бастауыш мектеп оқушысына жолығып, сендер қандай әндерді айталасыңдар, ата әжелеріңе ән айтып беріңдерші дейді. Оған жауап қатқан тайсаған жанар мен бас көтермейтін жасқан жақтық болды. Ол бір айналып сұрап шығады, тек бір-екі ғана бала мемлекет әнін айталады, бірақ бәрі де мәнеріне келтіріп айталмайды екен. Балалардың тайсаған жанары оны қатты азаптайды. Әнеуені жоқ балалық шақ өте зерігішті дейді. 2004 жылы 61 жастағы Тыңшаулан осында қалуға бел байлайды. Ол аға іні әпеке сіңілілерін 40 мың үйен жылу атауға үндейді. 4 ауыз тозығы жеткен бастауыш мектеп сабаққанасын 7 ауыз жаңа мектеп үйетіп жаңалап, салып арнаулы музыка мұғалымы болып істейді. Содан бастап ол әр жылдың жарым уақытын Малан қыстағына арнайды. Ол кезде қатынас та қолайсыз болатын. Ең алдымен Бейжіңнен 1,5 сағат пойызбен Диңжуға барып, онан соң ұзақ жол автобусымен 3 сағат жүріп Фупин ауданына барады. Ең соңында 1 сағаттық тау жолымен айнала жүріп Малан қыстағына жетеді. Бұл жолмен ол 18 жыл бойы жүрді. Ол бейне құмырсқаның елеуін көшіргені сияқты музыка аспаптарын Бейжіңнен Маланға бір-бірлеп арқалап апарды. Оқытуда қолданылатын скрипканы немере қызы істеткен болатын, гитара, электронды реал, сыбызғы сияқтылар арт-артынан балалардың қолына жеткізілді. Ол тағы өзі жобалап, өзі қаржы топтап, бастауыш мектептің жанынан тау беткейіне 3 қабаттық музыка қорғаны ай сахнасын салды. Қыстақ тұрғыны Ляңлин Джан бұл қарт әжей өте қарапайым, тұрмыс кешкенімен Маландағы балаларға деген жомарттығы адамды таң қалдырады дейді. 2006 жылы Дыңшаулан балаларды бастап Малан шағын өнер тобын құрады. Ол балаларды Бейжің, Шанхай сияқты жерлерге ертіп барып ойын нөмірін қойды. 2013 жылы 70 жастағы ол Малан балалар музыка мерекесін ұйымдастырады. 18 жылда ол 500-ге жуық музыка аспаптарын неше мың кітапты жылуға сәйкес атауға сәйкестіріп 200-ден астам оқушыны тәрбиелейді. Бұның ішінде 10 неше оқушы көркемөнер кәсібін оқиды, немесе көркемөнер оқытумен шұғылданды. Алғашында жетекшілік еткен 6 бала тау қойнауынан шығып Дашөге қабылданды. Сүнжі Шүе тіпті ән күй
бағытындағы аспиранттыққа да қабылданды. 2021 жылы 9 айда Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының режиссерлер группасы Малан қыстағына барып, қор үйірмесі мүшесін таңдайды. Дың Шаолан балалармен бірге ән айтып, грек тілін үйреніп, әр күні 5 сағаттан астам жоғары күшемеліктегі жаттығу жүргізеді. 2022 жылы 2 айдың 4 күні Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының ашылу салтында жолбарыс бас киімін киген 44 бала грек тілінде олимпиада жырын жырқап, асқақ әуендері дүниені дүр сілкіндіреді. Көрермен орнында отырған Дың Шаолан әсерленгеннен көзіне жас алады. 2022 жылы 3 айдың 19 күні түстен кейін Малан қыстағында музыка фестивалына дайындалып жатқан Дың Шаоланда кенет ми қан тамырларының қан ұйығы пайда болып, 2 күннен кейін Бейжің Тянтан шипаханасында көз жұмады. Ол сонда 79 жас еді. Ол Маланда дүниеге келіп,

Маланға үлес қосып, Маланда көз жұмды. Тың Шаолян Бейжің қысқы олимпиадасына, мүгедектер қысқы олимпиадасына көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, Жұңғоны әсерлендірген 2022 жылдық тұлға болып сыйланады. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мүрәл үлгісі болып бағаланады. Қыстақ тұрғындары оның құлыптасының жанына музыка орманын егеді. Ол 18 жылдық табандылық арқылы адамдарға шынайылық пен басқаларға көмектесуді қуаныш санау. Қысқа уақыттық тарту емес, қайта басқаларға тағдырын өзгерту қабілетін сыйлауда екендігін ұғындырды. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Жауғаннан кейін аспанда кейде жұп кемпір қосақ пайда болады, ол қалай қалыптасқан? Балақайлар әр жолы қалың жаңбыр жауғаннан кейін үнемі бастарыңды көтеріп аспанға қарайсыңдар ма? Алуан түсті кемпір қосақ көк жиектен көрінгенде біз еріксіз қайран қаламыз. Ал сендер сирек кездесетін жұп кемпір қосақты көрген бедіңдер. Аспанда бірі үлкен, бірі кішірек, ал бірі қанық, бірі солғын екі кемпір қосақ көрініп, екі жұп түсті жібек лентадан аумай, ерекше көз жауын.

қосақ, бір ғана кемпір қосақ болады, ал анда-санда екі кемпір қосақ пайда болады. Іш жүзінде кемпір қосақтың пайда болуы жаңбырдан кейінгі кеңістіктегі сансыздаған ұсақ су тамшыларынан айырыла алмайды. Олар бейне сан мыңдаған кішкентай тұнық айнаға ұқсайды. Күн нұры қызыл, қызғылт сары, сары жасыл, көгілдір көк, күлгін сынды жеті түрлі түстен құралады. Жаңбырдан кейін күн нұры кеңістіктегі ұсақ су тамшыларынан өтіп, сынып және шағылысып, жеті түсті сәуле шаштырап, үнемі кезігетін жалаң кемпір қосақ қалыптасады. Бұл жарық кемпір қосақ негізгі кемпір қосақ деп аталады. Ал жұп кемпір қосақтың пайда болуы күн нұрының су тамшыларында тағы бір рет шағылысуынан болады. Күн нұры ұсақ су тамшыларына түскеннен кейін алдымен сынып бірінші рет шағылысады. Онан соң екінші рет шағылысады, ал ең соңында сынып су тамшылары шығады. Міне осылайша екінші кемпір қосақ қалыптасады. Яғни қосымша кемпір қосақ пайда болады. Қосалқы кемпір қосақтың реңі негізгі кемпір қосақтан көп күңгірт болады. Оның үстіне реңінің рет тәртібі негізгі кемпір қосақпен қарама қарсы болады. Жұп кемпір қосақты көру үшін мүлтіксіз ауарайы шарт жағдайын қанағаттандыруға тура келеді. Күн нұры жаңбыр тамшыларының бұрышы мен саны дәлме-дәл болуы қажет. Сондықтан ол төтенше бағалы. Әсілінде әдемі жұп кемпір қосақ күн нұры мен жаңбыр тамшыларының селбесуіндегі ғажайып сиқырлықтан болған. Олы табиғатта шынында да көптеген қызықты шағын білімдер жасырынып жатады екен.

Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сұрап болмайды деген мазмұндағы сауатты. Онан соң күз болса да маса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды деген мазмұндағы сауат тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юан болғанымен дәрі дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелер есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал мүлікке айналады. Көруге ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау қажет? Сақтап қозғамай қою шынымен пайдалы ма? Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйінетіп белгіленген дәрі дәрмек дүкендерінен белгілемеге үлесетін дәрі дәрмекті, емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады.

Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін, негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке-шешесі, президенттер пайланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ иеліктену көлемін аға інісі, әпеке сіңілісі, ата апасы, нағашы ата апасы, немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның алғышарты да ұқсас ортақ иектенетін туыс туғандары қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болу қажет. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке-шешесінің, президенттерінің түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде, жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты, сондай-ақ түйін етіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті, емдеу аспаптарын, емдеуге жұмсалатын материалдар сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлап өңірінен аттап, отбасындағылардың ортақ иектенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде, 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелер есеп нөмірін ортақ иектенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ иектену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юан болған. Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ иектенуді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағыларың ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жаймаласа болғаны, есеп жапқанда есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай, нақ ақша төлеуінің қажеті жоқ.

Екінші пайдалану жолы саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алып, өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алу қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыру, яғни халыққа тиімділік жасау қамсыздандыру немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелік алған салмақты ауруларды қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыру сияқтылар. Бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегін айналдырумен барабар болып, күнделікті емдеу қамсыздандыру төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеруі бойынша бастапқы төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасындағы асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдеттегі емхананың ережеге үйлесетін қаражаты біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі. Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да, емханада біртұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өзі төлейтін бөлігін өзі нақ ақшамен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп, есеп жапқанда ғана қаражат емханада біртұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нақ ақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жет

жеткен жетпегендігін автоматты есептеп, біртұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебінде қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау тұтынуы сияқты негізгі емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтыруға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нағақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебінде қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады.

Екінші қызыл сызық басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипаттамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп дәрі-дәрмек сатып алады. Ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдар сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандырудың жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға істе болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдар сатса, тексеріп анықталса болғаны дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

Аталған айдарда күз болса да масса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам біздің Шинжан құрғақ маса болмайды. Күз болғанда маса тіпті із-тозсыз жоғалады деп қарайды. Бұған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Шинжанымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне өсіп өрбуіне едәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температура 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған суы тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температура тағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі.

Күз кіргеннен кейін температура 20-да 30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп, жиналып, Құба, Түз, Жайылым, өзен аңғарындағы ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күз күндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп өрпу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құртының жұмыртқадан шығуына жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Ендеше не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтыру десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору ындыны ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қас жаулары барынша азайып, құс, инелік сияқты қас жауларының әрекеті тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп, адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағұрлым күшті, қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады.

Синжаңның жергілікті орнында күз маусымында әрекеті көп. Маса негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс масасы төмен температуралы салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті де зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кешқұрымда түнде қан сорады. Шывар маса. Кулекс масасымен салыстырғанда шывар масаның шабуылда қуаты күшті. Күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды. Күндіз де кеште де шағады. Шывар маса денеге жабысып алып шағуға шебер. Қайта-қайта шағады, қанды көп сорады. Шаққан жер қызарып ісіп қышиды. Бұл сыртта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса. Анофелес масасы деп аталады. Басқа масалармен салыстырған әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кешқұрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, саздық, қалас

сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қуалайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, суық ыстыратын ауызды, бос тұрған ыдысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсіп өрбуін тубастан тию керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қаруынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсыздануды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек.

Аталған айдарда құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр суымен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Ішінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып, суды болмашы қышқылдыққа реттегенде, қалдық хлор тіпті де тез ұшып, кейбір дәмі де бейтараптанады. Пісірген тамақ тіпті де ақ, тіпті де жұмсақ болып, дәмі бір дәреже жоғарылайды.

Істеу әдісі мынадай. Күрішті жуып тазалап қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақ сірке суын шамамен 2-3 миллилитр тамызып, пысыру кнопкасын бассақ болғаны мифанның дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз. Пысырған мифаныңыз әрі аппақ, әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құйды. Бір қазан дәмі тіл үйретін мифанға ауыстыру татиды. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Ұлы отаным әнім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң

0: Хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Баянгүлін облысының таулы өңірлері сияқты жерлерде себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарындағы таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы сияқты жерлердің шынара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады, шынара жерлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжан сияқты жерлердің шынара өңірлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады, жел өттерінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Ұйтқымалы боран 11 бал болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыр шығыстан 6 бал шамасында боран соғады, ұйтқымалы боран 7-де 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының шынара өңірлерінде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Баянгүлін облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжанның шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара орындарында ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Бүкіл Шинжанның басқа райондарында күн ашық немесе ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Түйінді ескерту, алдағы 3 күнде солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы сияқты жерлердегі таулы өңірлерде жалпы жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Жоғарыдағы айтылған шынара жерлерде қысқа уақытты қатты жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы болады. Шынара жерлерде тасқын және лай көшкіні, сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлігі, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжан сияқты жерлердегі жел өттерінде жел күші біршама зор болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның шынара өңірлерінде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Құмды боранның егін мал шаруашылығы, қатынас сияқтыларға жасайтын тиімсіз ықпалынан сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18-50 градус, ең жоғарғы температура 28-50 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды.
0: Дене тәрбиені дәнекер етіп, ұлттар ынтымағының жаңа картинасын бірге салайық деген хабар.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжанның халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артуды жүзеге асырды.
0: Қарбалас жинап тез тасымалдады. Шинжанның ерекше жеміс орманы мол өнім алу мезгіліне өтті.
1: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, қарттар мен сәбилердің азық түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады.
0: Бүкіл Шинжандағы тұңғыш фотоволт пен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы Құмылда іске қосылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды. Автономиялы райондық парткомның шудейі Чен Сяудян ашылу салтына қатынасты, әрі дене тәрбие жарысының ашылғандығын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудейі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнез арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудейі Бингтуанның жүңвейі Хы Жүңйоу ашылу салтына қатынасты. Түн шымылдығының астындағы Іле Олимпиада дене тәрбие орталығы көздің жауын алып, айбынды да салтанатты бейнеге шомып, думанды рай мен мұндалады. Ашылу салты сағат 22 мөлшерінде басталды. Құрмет қарауылы Жұңқа Халық Республикасының мемлекет туын қорғап, алаңға кірді. Спортшылар маршы айбынды орындалып, төрешілер, спортшылар, шаршы тобы, спорт жарысы туының жетекшілігінде ретімен алаңға кірді. Осы кезекті спорт жарысында автономиялы район мен Бингтуан жиыны 16 уәкілдер командасын ұйымдастырып жарысқа қатынастырды. әр ұлт саңлақ

0: асқақ жігер екпінді қадаммен жаңа дәуірдегі Шинжаң ұландарының тамаша келбетін әйгіледі. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып мемлекет әнін асқақтата шырқады. Бес жұлдызды нарт қызыл ту баяу көтерілді. Еркін Тунияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті. Синьцзяң басшысы Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және Синьцзяң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дене тәрбиеде қуатты район құруда тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Бұл ретті жарыс бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті жалпылық дене тәрбие салтанаты, әрі ұлттар дәстүрлі дене тәрбие келбетін әйгілейтін, Жұңқа ұлты ортақтылға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдейтін ерекшелікке ие мәдениет салтанаты. Жарысқа қатынасқан барлық жарысқа қатынасушылардың Жұңқа дене тәрбие рухын асқақтатып, өзара құрмет етіп, келбетін, деңгейін әйгілеуін үміт етемін. Бүкіл Шинжаңда жоғарыдан төменге дейін жарыстың тасқындаған күрескерлік рухын істіндіріп, нәтиже шығарудың пәрменді қозғаушы күшіне айналдырып, 15-ші бесжылдықта тамаша бастамашып, жақсы қадам тастауды ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға үлес қосу керек.
1: Сағат 22:45 минут өткенде Чэн Шяожиаң Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының басталғандығын жариялады. Думанды жаттығуына бүкіл алаңды кернеді. Алаңда дене тәрбие жарысының туы көтерілді. Спортшылар мен төрешілер уәкілі реті бойынша серт берді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын қойды. Осы кезекті жарыс Шинжаңның тұңғыш рет район бойынша жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізуі. Әле Қашқар сынды екі жарыс районы құрылды және ат үсті ойын түрлері Корла бөлімше жарыс алаңында өткізіледі. Жарыс түрлері кәсіптік бәсеке мен жергілікті ерекшелікті. Осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріп, жастар мен өрендер бәсекелік дене тәрбиесі, бұқаралық дене тәрбие, ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесі сияқты түрлер өрістетіледі. Қайсар Құйым ашылу салтын басқарды. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Мұқият Жарымқаметұлы, Джо Шөбен, Ян Шули, мемлекеттік ұлт істері комитетіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының аймақ облыс қалалары мен Бентуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының уәкілдері қатарлар ашылу салтына қатынасты.
0: 8-ші айдың 21-ші күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында шамдар жарқырап, анар пішіндес сахна ерекше көз тартады. Шинжаң алғашқы рет біріктіріп өткізген осы дене тәрбие салтанатында барлық жер ынтымақтаса алға ұмтылудың қызу мерейіне шомды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында ән әуенімен сан мыңдаған көрерменнің алақай үні толастамады. Анар пішіндес стреволды сахнада шамдар жайнап тұр. Дене тәрбие думаны мен ынтымақ, достық сүйіспеншілігі осы арада кемелді тоғысты. Ашылу салты байтақ көрікті Шинжаңның келбетін жалпы көріністік формада әйгіледі. Тартымды ойындарға соққан шапалақ үні, алақай үні толастамады. Ашылу салтының әртісі Динар Мұралғызы. Біз орындаған нөмірде әр ұлттың би әртістері тегіс жиналды. Осы барыста Жұңқа ұлты ұлы шаңырағының мейірін терең сезіндік. Біз бимен ынтымақты тілге тиек етіп, көрермендерге әр ұлттың бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынуының, бір-біріне қарайласуының күшін сезіндірдік деді. Алаңдағы көрермен Жауқоң көлемді дене тәрбие жарысының ашылу салтының алаңына тұңғыш рет келген екен. Ол тебіренген көңіл күйін жасыра алмай, маған қатты әсер етті. Спорт саңлақтарының тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Осы кезекті жарыста баскетбол, футбол, үстел доп, малтау сияқты жарыс түрлерде бұқаша тартыс, хэчоу, дар, айдағар бие, арыстан бие сияқты ерекшелікке ие түрлерде бар. Теншан алабындағы әр ұлт спортшылары, бапкерлері әледе бас қосып, бүкіл Синьцзяндағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы

0: ең күшті осы жалпылық дене тәрбие салтанатына бірге қадам тастады. Үрімжі уәкілдер командасының спортшысы Тыңбо Хаң, бүкіл Синьцзянның жер-жеріндегі спорт саңлақтарымен осы арада бас қосудың өзі үйрену әрі бәсекелесу болмақ. Ерлікпен жарысып, жарыста деңгейімізді әйгілейміз деді.
1: Енді станциямыздың дене тәрбие рухын сәурелендіріп, ынтымақтың жаңа тарауын бірге жазайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы ресми басталды. Әр спортшылар тасқындаған ынта, асқақ жігермен және жоғары деңгейлі бәсекемен ұлттар ынтымағының салтанатты жиналысын, бұқаралық спорттың салтанатты жиналысын бірге өткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан дене тәрбие істерін дамытуды, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің маңызды мазмұн етуге табанды болып, дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын көздеп, бұқаралық дене тәрбиенің, бәсекелік дене тәрбиенің, дене тәрбие кәсібінің сәйкесті 9 балы дамуын жаппай ілгерілетіп, Шинжанның дене тәрбие істері жаңа даму кезеңіне өтті. Осы кезекті жарыста Шинжан тұңғыш рет бүкіл районымыздың әмбебап спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізді. Кәсіптік бәсекемен Шинжан ерекшелігін, осы заманғы бәсекемен ұлттық дәстүрлі дене тәрбиені жалғастыруға тең мән беріп, әр ұлт спортшыларына анағұрлым кең көлемді бәсеке және ықпалдастық ауыс-түйіс тұғырын әзірлеп, көпшіліктің думанды ортада ішкерлей араласуына, іштесуіне, тоғысуына мүмкіндік жасады. Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысына бірге күш қосты. Біз Чонхуаның дене тәрбие рухына барынша мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, дене тәрбиенің ашық, сезімді болу сынды өзгеше әбзалдылығын толық сәулелендіріп, ұлттар ынтымағын жебеудің маңызды дәнекерін қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтырудың тиянақтану әмәлияттық формасын байытып және кемелдендіріп, дене тәрбиенің Шинжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасайық.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунез, Тарбағатай аймағының Шәуешек қаласына барып, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, оқу ағарту, түйінді нысан құрылыстары сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, жаңалық ашу ой желісі, реформа әдісі, нақты іс істеу стилі арқылы 3-ші 90-дағы түйінді қызметтерді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеп, жоғары сапалы дамудың тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Шәуешек қаласы Қарағабақ ауылы Дөңгелекши қыстағындағы 11300 мол жоғары өлшемді егінжай нысаны өңірінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Зерделі басқару жүйесін ойдағыдай құрып және ойдағыдай пайдаланып, өзіндік құнын шынайы төмендетіп, астықтың бірлік өнімін жоғарылатып, анағұрлым көп диқанды жоғары өлшемді егінжай құрылысы жетістіктерінен игіліктендіру керек. Еркін Тунияз Тарбағатай халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мекемесі, ауыстыру пункетіне барып, алаң құрылғыларының орналасуын көріп, жұмыс тәртібін көзден кешірді. Ол былай деп атап көрсетті. Кеден пошта серіктестігі кәсіпорын селбестігін онан ары тереңдетіп, кеденнен өту тексеру тәртібін сапалыландырып, шекара аралық электронды сауда, зат айналымы тасымал сияқты кәсіпкүйін жетілдіріп және зорайтып, Тарбағатайдың Азия Европа алтын арнасын сомдау және батысқа есік ашудың алдыңғы шебіндегі маңызды ролын анағұрлым жоғарылату керек. Синьцзян Шаохуа зерделі жасау шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорынды сенімді бекемдеп, Синьцзянның жаңа энергия базасын күш сала құру стратегиялық орайын мақтигеріп, нысан құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға шабыттандырды. Хэнан Бэйди Сулау кәсібі тобы шекті серіктестігінің көрме залында ол осы серіктестіктің тізбек басы ролын сәулелендіріп, бір тұлғаланған жасыл құрылыс материалдары кәсіп жоғырын қалыптастыруын үміт етті.
1: Еркін Тунияз Шинжан ауыл шаруашылық тәжірибесінің Тарбағатай мектеп районы құрылысының жағдайын нақты орында көріп, былай деп баса дәріптеді.

0: мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, жоғары өлшеммен жобалауға, жоғары талаппен құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа мектеп районы құрылысының қарқынын тағы да тездету керек. Қазіргі бар мектеп районының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жеделдетіп, жұмыс мерзімін шегеріп санау бойынша орналастырып, жедел игеріп, тез деп, алғашқы топтағы оқушылардың сәтті оқу бастауына кепілдік ету керек. Оқу бастаудың бірінші сабағын жақсы өтіп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқу ағартудың, оқытудың жалпы барысымен сабақтастырып, өңірлік дарындыларды баулудың биігін құлшына қалыптастыру керек. Еркін Тунияз Шәуіше қаласы, Шенчэн мәлісі, Ейнің әлеуметтік аумағындағы қарттардың тамақтануына көмектесу түйініне барып былай деп атап көрсетті. Қарттардың тамақтануына көмектесу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала өрістетіп, қарттардың табыс сезімі мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Тарбағатай аймақтық бейзаттық мәдени мұралары көрме сарайында ол былай деп баса дәріптеді. Бейзаттық мәдени мұралар байлығын белсене ашып және пайдаланып, бейзаттық мәдени мұралармен мәдениет, саяхат, ауылдық стақты көркейту сияқтылардың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуі керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тарбағатай аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеуді шынайы ойдағыдай игеріп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеуі керек. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді кәсіп тізбегін арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, сауда арқылы саудагер шақырып, факторлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, бірегей шаруашылық сауда ордасы арқылы қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын нәрлендіру керек. Мәселені бағдар етуге табанды болып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды, сондай-ақ орталықтың шарлау, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мақти керіп, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың түбегейлі тиянақтануын ілгерілету керек. Чаңйон Чун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжан халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артып, жолаушылар ағыны зат айналымы іркіліссізденіп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына өміршең күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар жиыны 639 әуе жолын іске қосты. Халықаралық торап жағында әуе жолы 20 мемлекеттің 25 қаласын шарпыды. Халықаралық ұшақ ауыстырған жолаушылар ұқсас мезгілдегіден 27,1% артты. Шинжан халықтық авиациясының өзекті торабы ретінде Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,2% артып, Шинжан бойынша 1-ші орынды иеледі. Шинжан әуежай тобы Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі жолаушыларға қызмет өтеу бөлімі, ұшаққа шығуға қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының Шудия Яңжин тілшіге. Қазір әуежай 293 әуе жолын іске қосып, ел ішіндегі Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Чанцзян атырауы, Чэңду, Чунцин, орта жазық сияқты өзекті экономикалық шеңберлерді жаппай қамтыды деді. Шинжанның жазғы демалыс саяхат өрлеуі көтеріліп, жер-жердегі тармақ линиялы әуежайлар, әсіресе Қанас әуежайы, Тұрпан әуежайы сияқты Шинжандағы өтімді саяхат әуежайлары маусымдық әуе жолын жиілету, саяхат жалға алған ұшағын тыңнан көбейту, авиация мен саяхатты бірлестіру тез қарқынды арнасын ашу сияқты тәсілдерді қолданып, саяхатшыларды алдымен авиациялық сапарды таңдауға баурады. Шинжан әуежай тобы жоспарлау сату қызмет өтеу комитетінің стратегиялық жаңалық ашу кәсібі меңгерушісі Ван Жойфын былай деді. Бүкіл Шинжандағы тармақ линия әуежайлардың жалпы арту қарқыны көрнекті болып, көп түйінде қамал алынды. оңтүстік Синжаңдағы Хотан Күнган

0: әуежайының жолаушы тасымал мөлшері 1 миллион адам реттен асты. Арал әуежайының жазғы тасымалдағы бір айлық жолаушы тасымал мөлшері тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, негізгі әуе жолы мен тармақ әуе жолы бірлесіп әрекеттену өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Шинжаңның авиациялық жүк тасымалда үдеуді жүзеге асырды. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Шинжаңда жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 мың тоннадан асып, ұқсас мезгілдегі арту мөлшері 10.4%-ға жетті. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы, Қашқар Ляйнин халықаралық әуежайы, Ақсу Хуңчипо әуежайы алдыңғы үш орынды иеледі.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаң сауда-саты айналымы тобы шекті серіктестігінің сыртқы саудасында орнықтылық барысында ілгерлеу, серпімділігі күшею сынды айналым жағдайы жарыққа шықты. Мұның ішінде серіктестіктің дербес маркасы Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы жиыны 590 кезек қатынап, зат құны және жебеген импорт-экспорт сауда сомасы шамамен 10 миллиард 129 миллион юан болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 6.82% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қорғас теміржол шегара өткелі жұмыс районында қарбалас жағдай жарыққа шығып, топ-топ тауарлар Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызына тиеліп, Орта-Азияға, Еуропаға жөнелтілуде. Орта-Азия жүк тасымал базарына 10 жыл терең тамыр тартқан ISNT халықаралық жүк тасымал вәкілетті шекті серіктестігі биыл Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыз арқылы 1000 тиеуш қораптан астам зат жөнелтіп, саны ұқсас мезгілдегіден 20% артқан. Серіктестіктің қызметкері Нұрсәуле Өмірқызы Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздың тасымал абзалдылығы көрнекті, тасымалдауға болатын жүк тасымал түрлері мол, теңіз тасымалының жылдамдығынан тез, әуе тасымалының өзіндік құнынан төмен. Былтыр бастысы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдер негіз етілген, биыл автокөлік жасау және дайын бөлшектер сияқты үстеме құны жоғары заттар жағына қарай кеңейтілді деді. Шинжаңның өз жеріндегі дербес маркалы кезекші пойыз ретінде Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 2023 жылы 12 айда қатынағаннан қазірге дейін 6 желі ашылып, Азия Еуропадағы 9 мемлекетке тұтасты. Кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас теміржол шегара өткелі бекеті зерделі шегара өткелі құрылысына сүйеніп, зерделі теміржол шегара өткелі мен қарасты жерде кеденнен тез өту бірлесу реформасын тереңдетіп, ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Қорғас теміржол шегара өткелі бекетінің өндіріс басқарушысы Ма Сяокан, біз ғұрпаға бөлі жұмыс тәртібін үздіксіз сапаландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін қатаң сақтау негізінде тасымалдың көмескі күшін үздіксіз ашамыз деді. Арна абзалдылығының үздіксіз жарқа шығуына әлесе, Шинжаң саудасы атайналымы тобы шекті серіктестігінің сыртқы сауда құрылымы үздіксіз сапаланды. Бірінші айдан жетінші айға дейін серіктестіктің өзі сауда жүргізген және уәкілеттік еткен импорт-экспорт сомасы 6 миллиард 326 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12.83% артқан. Кезекші пойыз, халықаралық тасжол, жүк тасымал кезекші ұшағы, сондай-ақ 1039 базардағы сатып алу текшесіне сүйеніп, импорт-экспорт сауда сомасы 14 миллиард 452 миллион юан болған. Серіктестіктің кәсіп саласы сауда бөлімінің бастығы Шүйін Хуй былай деді. Биыл біз Тяньшан нөмірлі маркамызды үздіксіз сапаландырып, үзіліссіз қатынауды ұдайландырып, қатынатуды бекемдеп, қайтымды затқайнары құрылымын сапаландырамыз. Ел ішіндегі кәсіп саласы арқылы зат топтауды күшейтіп, қайтымды мол өндірілетін тауарларды түрлерін кеңейтеміз. Ішкі сыртқы сауданың бір тұлғалануын ілгерілетіп, шығыспен бірлесіп батысқа шығару қамдау тізбегін ашып, 1000 кезек Джунго Еуропа кезекші пойызын қатынатып, импорт-экспорт сауда сомасын 11 миллиард юанға жеткізуге күш саламыз.
0: 8-ші айда районымыздың жер-жерінде чаптол, шенмей сияқты ерекше жеміс орманы өнім алу мезгілін қарсы алып, бағбандар жинап алумен қарбалас болып, мол өнім алған бейне жарыққа шықты. Енді

0: пысып, үзіп сатудың қауырт мезгіліне өтті. Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргун қыстағындағы пысып, үзіп сатудың қауырт мезгіліне өтті. Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргун қыстағындағы Чаңтин бүйрек шаптол бақшасында бітімі үлкенде дәмі тіл үйретін бүйрек шаптол, майлы шаптол және тәтті шаптол үлкенде қызыл болып бұтақтарда самсып тұр. Диқандар қарбалас жинап алумен бірге көптеген саяхатшыларды да келіп үзудің қызығына шомуға баурады. Санжы қалалық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының кадры Кішіктала Сычынғова тілшіге. Қазір Санжы қаласының шаптол егілген жер ауданы 1424.7 мың. Шаптолды үзу, сату мезгілі Жуңчу мерекесінің алдартына дейін жалғасады. Му басындық түсімі 900 килограммға жетеді. Му басындық орташа өнімділігі 13500 юан. Межемен жалпы өнім құны 19 миллион юаннан асады деді. Құлжауданы 700 қалашығы Дөңмәлі қыстағының солтүстік тау беткейіндегі жеміс орманын егу базасында 10 неше шинмей сорты егілген. Дәл қазір шинмейдің шоғырлы теру мезгілі. Шинмей, Шанхай, Жаңсу, Жожаң сияқты ел іші базарларында өтімді болып қалмастан, тағы Қазақстан, Лаос, Тайланд сияқты жерлерге де сатылады. Егіншілік базасының жауаптысы Таңзы Лин, шинмейдің жеке жемісінің салмағы 80-де 100 граммға, қант құрамы 23-де 25%-ға жетеді деді. Ауат ауданындағы Күңлоңдан Шинлиіда іркес-тіркес пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қып-қызыл жемістер бұтақтарда самсып, бағбандар ашық ауа райын мықтигеріп, теру, сұрыптау, қораптау жұмыстарын қауырт істеуде. Күңлоңдан Шинлиінің еті толық, шырыны жеткілікті, дәмі тіл үйреді. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер мен тұтынушылардың қызуы қарсы алуына бөлінген. Сатып алушы саудагер Тянлу үшін бұл араның жағрапиялық орта абзалдылығынан еккен Шинли топ-толық дәмі тамаша базар аңысы өте жақсы. Биыл жалпы өнім мөлшері жоғары, сапасы тіпті де жақсы. Біз көптеп сатып алып, бір тұтас тоңазытып тасымалдап, Гуанчжоу, Шамен сияқты қалаларға сатамыз деді.
1: Шинжаңның жеміс жидектерінің жаз күйінде Шинжаңнан шығып, бүкіл елге тез жетуіне кепілдік ету үшін қазір жедел жеткізу кәсіпорындары қыстақта тұрып түйін құру, шоғырлы қабылдау жөнелту, арнаулы линияда тіке жеткізу, тұтас сат бойынша ұшақ жалдау сияқты шаралар арқылы қаритарларды жан-жақты қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшілері Қауымын Құй мен Таңшу Ченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарында көздің жауын алатын Шинжаңның ерекше жас жемістері көптеген саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурайды. Үстінде қораптау, поштадан жіберу, дер кезінде жеткізу сынды қолайлы жоғары өнімді қызмет өтеу саяхатшылардың Шинжаңның дәмді тағамдарын үйіне оп-оңай алып қайтуына мүмкіндік жасап отыр. Жейлендік саяхатшы Чинливей тілшіге, қазір жедел жеткізу өте қолайлы, әуе тасымалын талап етсең әуе тасымалы, құрлық тасымалын талап етсең құрлық тасымалы бар, бізде бұл жерден көп сатып алдық, сондықтан да ауылымызға салып жібереміз деді. Дүкеніне барып тапсырып алатын қолайлы қызмет өтеу жергілікті жеміс жидек саудагерлерінің зат шығаруына, зат таратуына да аса зор қолайлық тудырды. Шинлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарындағы саудагері Ли Чанвэн бір күнде 1-200 жәшік жолдауға әбден болады. Шығыс солтүстік, Гуанси, Хайнан, Гуандун өлкелеріне талон жолданса тікелей жолдауға болады, дер кезінде жетеді деді. Қауырт мезгілдегі жеткізу сұранысына қарата Шинжаңдағы ірі жедел жеткізу кәсіпорындары толайым сату базарына және жеміс-жидек жинау жөнелту орындарына ырықтылықпен барып тұрып, уақытша жиып алу орнын көбейтіп, арнаулы адам орналастырып, алаңда тұрып кезекшілік істеп, күні бойы жәшікке салу, жиып алу, тіке жолдау қызмет өтеуімен қамдап, өткірмелеп жолдау уақытын ең жоғары шекте қысқартып, жаңа жемістердің жаз күйінде жетуіне кепілдік етті. Жұңғы пошта тобы шекті серіктестігі, үрімжі бөлімші серіктестігі, әуежай қабылдау жіберу бөлімінің жауаптысы Лео Фэй мөлшермен әр күні 1000 жәшіктей болуы мүмкін. Әр күні кезекші адам орналастырып, базардан 10 сағат жинап қабылдап аламыз. Әр күні осы жеміс жидектерді сол күн жөнелтіп, жаңа жеміс

0: еліміздің Шинжаңнан шығуына кепілдік етеміз. Негізінен еліміз бойынша 78 сағатта түгелдей жеткізуге болады, деді. 6 айдан бастап Шинжаң Шунфун тез тасымал шекті серіктестігі алғаш өндірген жердегі жас жемістерді шоғырлы тасымалдау үлгісін жаппай іске қосып, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі бүйрек шаптол, ақ-өрік, қауын, кішіміш жүзімі сияқты ерекше жас жемістерді бір тұтас жинап, шоғырлы сұрыптап, ауяция тасымал арқылы тіке жөнелтті. Кәсіпорын күніне орта есеппен бір ұшақ ретке толық жүк ұшағы, 300 ұшақ реттен астам бытыранды әуе тасымал қуатына сүйеніп, жас жемістердің Шинжаңнан шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Шинжаң Шунфун тез тасымал шекті серіктестігі, Тяньшан ауяция өткөрмелеп тасу орталығының жауаптысы Сүйюмин тілшіге кәсіпорнымыздың күндік тасымал мөлшері 200 тонна айналасына жетті. Қазір жиыны 15 мың тоннадан астам жеміс жидек жөнелтілді дей келіп, біз ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасын ашып, тез кіргізіп, тез шығарып, тез жолдап, алдымен ұшаққа басып, бүкіл еліміздегі 236 қалаға ертесінде жетуін жүзеге асырдық, деді.
1: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары денсаулық сақтау азық-түліктері жағында қарттарды қорғау деңгейін жоғарылату арнаулы әрекетін, нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерінің қауіпсіздігін бақылау басқару, өсіп жетілуді қорғау деңгейін жоғарылату әрекетін бір тұтас жоспарлап өрістетіп, қарттар мен сәбилердің азық-түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері сауда сарайларындағы ерен базарларға, тізбекті дәрі-дүкендеріне барып, денсаулық сақтау азық-түліктерін, нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерін арнаулы тексерді, әрі тұтынушыларға денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алуды білуге тиісті істерді жалпыластырды. Үрімжі қаласының тұрғыны Чан Чунлин көптеген парықтау білімін үйреніп, жүйелі белгіні анықтануды, ұстамдылықпен тұтынуды білдік, деді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі азық-түлік өндіріс сауда қауіпсіздігін бақылау басқару басқармасының кадры Рана Аблез, денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алғанда тұтынушылар қорабында көк қалпақ үлгісіндегі денсаулық сақтау азық-түлік белгісінің бар жоқтығына назар аудару керек деп таныстыра келіп, денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алғанда бастысы онда көк қалпақ бар жоқтығына, көк қалпақтың астында тіркеу нөмірі бар жоқтығына қарау, оның денсаулық сақтау азық-түлігі ме, жоқ па дегенді парықтау керек, деді. Мұнан сырт денсаулық сақтау азық-түліктерінің нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерін бақылау басқарудың әлсіз болуы сияқты көрнекті мәселелерге қарата, районымыз дәлме-дәл шара қолданып, нысаналы бақылау басқарып, жұмыс басында бір-бірлеп тексеру арқылы шаруашылық сауда тұлғаларын жүйелі сауда істеуге мәжбүрледі. Сонымен бірге денсаулық сақтау азық-түліктер мен қосымша азық-түліктерді бақылау басқаруды күшейту, сақталу мерзіміне таяған азық-түліктерді бақылау басқару, азық-түлік өндіретін кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін дәрежеге түрге бөліп басқару сияқты төзімді құжаттарды сәйкесті шығарып, тұтас тізбекті ұдайланған бақылау басқару жүйесін орнатты.
0: Тяньшанды мерге бөлу Шинжаңға көмектесу іздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Шанхай қаласы бір топ белгі сипатты нысандардың тиянақтанып атқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, көмек қабылдаушы жердің экономикасының қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Поскам ауданының мың мұлық жоғары өнімді жеміс орманынан үлгі көрсету базасына барғанда жеміс ағаштары жайқала өсуде екен. Бұл базаны Шанхай қаласы Шинжаңға көмектесу қаржысымен құрған өлшемденген жеміс бақшасын негіз тұтас тізбекті кәсіп саласын сәйкестіруді кепілетіп, жергілікті жеміс орманы кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жүйелі ілгерілетіп, қан беруден қан жасауға бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Поскам ауданы Айфей Алматан үлгі көрсету бақшасының технигі Абдусамет Мамет, біз үйімізге жақын жерден жұмыс деп, жеміс ағаштарын бағып баптап, тамшылатып суару сияқты технологияларды үйрендік. Ай сайын тұрақты кірісіміз бар, деді. Биыл Поскам ауданы 2000 мұлық Шанхайдың Шинжаңға көмектесуі бойынша жоғары өнімді жеміс орманы нысанын жалғасты өтініш етіп, жергілікті бұқарадан 500-ден астам адамды жақын маңда жұмыс деп, кірісті артыруға орнықты қабылдауды жоспарлады. Шанхай қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Поскан бөлімшесінің кадры Лу Жадун Шанхайдың байлық, базар, дарында, технология сияқты артықшылықтарынан ойдағыдай пайдаланып, назарды жоғары өнімді жеміс орманы шаруашылығына шоғырландырып, кәсіп саласын анағұрлым зорайтамыз, анағұрлым күшейтеміз деді. 2023 жылдан бері Шанхай қаласы Шинжанға көмектесу нысанынан жиыны 1128-ін атқарып, 129 кәсіп саласы нысанын тиянақтандыруды ілгерілетіп, 39500 адамды жұмысқа орналастырды. 60-тан астам орта бастауыш мектепті жаңадан салып, кеңейтіп салып, 18000-нан астам оқу орнын қосты. 195 емдеу жаңа технологиясы жаңа нысаны өрістетілді. Шанхайдың Шинжанға сапалы көмектесу байлығының арқасында бір топ мәдениет, саяхат, жер белгісі мен халық тұрмысы нысандары Маралбасы ауданында тиянақтанып тамыр тартты. Шанхайдың Шинжанға көмектесудегі түйінді инженериясы ретінде Маралбасы аудандық мұражай ашылғаннан бері экскурсиялағандар жиыны 350 мың адам реттен асып, әр ұлт бұқарасының мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктенетін, тарихи білімдерді бірге үйренетін, ынтымақты, сүйіспеншілікті бірге әңгімелейтін рухани мекеніне айналды. Маралбасы аудандық мұражайдың бастығы Люян, қызыл қалстокты түсіндіруші, зерттеу, үйрену, әмелеттен өткізу, мәдени мұрағаттар ғылым жалпыластыру сияқты, әлеуметтік игілік қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, тарихи мәдениетті жастар мен өрендерге, әр ұлт бұқарасына жеткізіп, мұражайды Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды шебіне шынайы айналдырдық деді.
1: Таяуда Құмыл Сүйфің запас астықты басқару шекті серіктестігінің жаңа энергиямен жасыл зерделі астық сақтауды бірлестіруден үлгі көрсету жаңалау нысаны жаппай іске қосылды. Бұл нысандағы бүкіл Синжаңдағы тұңғыш фотоволт пен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы саналады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл Сүйфің запас астықты басқару шекті серіктестігінің жасыл зерделі запас астықты жаңалау нысанына жалпы 8 300 000 юан қаржы қосылған. Шинжаң бойынша тұңғыш астық қамбасы өңірін жаппай қамтуды жүзеге асырған фотоволттық электр тарату, энергия сақтаудың қауырт кезін реттеу, температураны зерделі меңгеру, жасыл зәрияттау бір тұлғаланған зерделі астық сақтау нысаны. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Фу Дюан тілшіге: нысан таза энергиямен дәстүрлі қала электрінің орнын жаппай басып, қойма аумағының электрден пайдалану энергия сарып етуімен айналым өзіндік құнын барынша төмендетті дей келіп былай деді. Біздің нысанымыз 500 киловаттық таралмалы фотоволттық жүйені, 1145 киловатт-сағаттық зерделі энергия сақтау микроторын тұлғаландырып, өзі шығарып өзі пайдаланатын, қалдық электрді желіге жалғайтын таза энергиямен қамдау жүйесін қалыптастыру. Нысанның жылдық орташа электр тарату мөлшері 900 000 киловатт-сағатқа жетеді. Қойма аумағындағы қамбада сақтау жұмысы, жұмыс жүргізу, жұмыс айналымы сияқты тұтас алаңды электрден пайдалану қажетін қамдап, электрден пайдалануда өзін-өзі қамдауды жүзеге асырып, әр жылы мөлшерімен 420 000 киловатт-сағат артық электр мөлшерін үнемдейді. Фуджен: нысан зерделі басқару меңгеру жүйесі арқылы Шинжаңның жоғары температуралы қуаң өңірлерінде астық сақтаудағы энергия құрауы жоғары болу, сарып етуі зор болу, басқару меңгеру қиын болу сынды кәсіптік жалпылық мәселелерді өнімді шешіп, бүкіл Шинжаңның көлемденген бір тұлғаланған жасыл электр арқылы астық сақтаудан үлгі көрсету бостығын толтырды деп таныстыра келіп, төмен көміртекті ортаны қорғайтын, орнықты, сенімді, зерделі, жоғары өнімді осы заманданған астық сақтау жүйесін орнатып, астық сақтау қауіпсіздігі, астықты үнемдеп зиянды азайту, экологиялық ортаны қорғау, сауда арқылы кіріс арттыру сынды төрт үлкен өнімділікті қатар жоғарылатуды жүзеге асырдық деді.
0: Көрікті жұңғы сапары. Бұраталау облысы саздық экологиясын қалпына келтіру, жан-жақты оңау және зерделі басқару қорғау қызметтерін үздіксіз ілгерілетіп, Ебінур көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, экологияның негізін барған сайын бекемдей түсті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың аяқ шенінде Шинжаң Ебінур көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында шөп бітік өсіп, соғыстары көкте қалықтады. Бұрын қорық негізінен қорғаушыларға сүйеніп жаяу шарлау жүргізетін. Қазір ұшу аппаратының кеңістікте шарлау жүргізуімен жер бетіндегі түйінді шарлау, қорғау сынды стреолды басқару, қорғау үлгісінің ұштастырылуы жаппай тиянақтанып, саздықты шарлау, қорғау өнімділігі мен егжей-тегжейлі басқару, қорғау деңгейі көрнекті жоғарылады. Қорғаушы Байын саған, бұл арадағы өсімдік жамылғыларының өсу жағдайын түйінді бақылап, дерттер бездірмен зиянды жәндіктерден туындаған өсімдік жамылғыларының құрауы, азайуы сияқты жағдайлардың алдын аламын. Соңғы жылдардағы экологияны қорғау арқылы қазір өсімдік жамылғыларының өсу жағдайы жақсы болып, осыларға келіп мекен дейтін құстар да көрнекті көбейді деді. Соңғы жылдары Бұраталау облысы экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, құмды тізгіндеу сияқты көп түрлі экологиялық инженерияларды ұдайландырып атқарып, Ебинур көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз қалпына келтірді. Қазір Ебинур көлінің суы мол, мезгіліндегі су айдынының ауданы 400-600 шаршы километр болып, өсімдік жамылғылармен көмкерілу мөлшері 35%-ға жетіп. Өңірлік құмды боранның зияны өнімді тежеліп, экологияны реттеу қуаты үздіксіз күшейді. Су айдыны шарт жағдай жыл сайын сапалланып, өсімдік жамылғысы байлығы барған сайын молайып, жылқыстарын топ-топмен келіп қонақтауға, өсіп өрбуге баурады. Мемлекеттік сирек кездесетін бағалы құстар арт-артынан бой көрсетіп, түр тобының саны жыл сайын артты. Жаңа ауданы Ебинур көлі құстарды тамашалауға ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастығы Тянсяң Дон былай деді. Біз негізінен Ебинур көлі саздығы көлемде құстарды бақылап және құстарды тексеріп, экологиялық шарлау жүргізіп, жабайы хайуанаттарды құтқарамыз. Сондай ақ желеде және желеден тыс құстарға қатысты білімдерді жалпыластырамыз. Біз осы бірнеше жылдағы бақылау барысында Ебинур көлінде тіршілік ететін құстардың жаңа түрін байқадық. Бұл Ебинур көлінің экологиялық ортасының барған сайын жақсарғандығының куәсі. Экологияны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу үшін қорықтағы орман бастығы мен сақшы бастығы бірлесіп басқару, қорғау механизмін қатаң тиянақтандырып, бірлесіп шарлау, қорғау, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, арнаулы реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, заңсыз аулау, беталды қазу, саздық байлығын иемденіп алу, бүлдіру сияқты заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, саздық экологиясының қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауып ашылады, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Бураталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 15-35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Құрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елчат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 22-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

балаларды қауіпсіз, бай мазмұнды, мағыналы демалыс өткізуге жетектеу үшін Құшар қаласы Тунчин мәлісі жаңа дәуір өркениет әмілияты орны әлеуметтік аумақтардың жаңа дәуір өркениет әмілияты функтіне сүйеніп, оқытушылар байлығын чептерді, ерікті қызмет өту күштерін бір тұтас жоспарлап біріктіріп, қызыл галстук шағын сабаққанасы сынды ерекше адам тәрбиелеу маркасын ден қоя құрды. Қазірге дейін бұл сабаққана жасөспірім балаларға 200 адам реттен астам қызмет өтеп, қарасты райондағы тұрғындар бұқарасының кең көлемді жақсы бағасына ие болды. Тунчин мәлісі ықпалдастық ойынын шағын сабаққананың сабақ бастаудағы басты буын етіп, 6-14 жас аралығындағы түрлісе жас шамасындағы балалардың таным ерекшелігіне бағыттай отырып, жұмдық селвестік түріндегі аңыз, ақыл, парасатқа пайдалы түріндегі жасампаздық бейнелеу түріндегі қызықты ойындарды түрге бөліп жобалап, ат жалғау ойыны, іштей сәйкестік үлкен бәсекесі, группа бойынша сурет құрастыру жарысы сияқты жеңіл ықпалдастық формасы арқылы балалар арасындағы бейтаныс сезім мен тартыну көңіл күйін тез арада жойып, көңілді де жалынды сабаққана ортасын қалыптастырды. Кітаппен нәрлендіру тәрбиелеудің негізгі мәні болып, рухани жетілудің мәдениет негізін бекемдеді. Тунчин мәлісі кітап оқу қабілетін шағын сабаққананың өзекті мазмұн етіп, әр күні бір бөлік отандық ілімнің классикалық шығармаларын дауыстап оқу, қызыл хикаяны мен айтамын, жақсы кітаптардан ортақ игіліктену, ауыз түйіс жасау мәжілісі сынды үш үлкен ерекше кітап оқу бөлігін ұдайландырып ашты. Таши оқушылары еріктілерін бастап оқушы болып, балаларды отандық ілімнің классик шығармаларын оқуға, қызыл әңгімелерді баяндауға, кітап оқу әсерлерін ауыстыруға жетектеп, кітап оқуды сүйу, жақсы кітап оқу, кітап оқуға шебер болу тамаша әдетін жетілдірумен бірге партияны, отанды, отбасын сүйу сүйіспеншілігінде нығайтты. Қазірге дейін әлеуметтік аумақтардың шағын сабаққаналары жиыны 16 рет кітап оқу ғимылын өрістетіп, кітап арқылы жүректі нәрлендіру, ақыл парасат арқылы адам тәрбиелеу сынды тамаша өнімділікті жүзеге асырды. Сабақты пысықтауда халықтың мұң мұқтажын шешіп, оқу деңгейін жоғарылатудың берік тірегін бекемдеді. Тунчин мәлісі ауылына қайтқан таши оқушыларын Харбин өнеркәсіп ташесінің оқушыларын негізгі тұлға еткен жетекшілік ету қосының құрып, жылдықтар пәндер бойынша түрге айыру френсімен дәлме-дәл сабақ пысықтау қызметін өрістетті. Сабақ қана күдік күманға шоғырлы жауап беру, айырым пысықтау, группара өзара көмектесу, бірлесу, өзара ұштасқан үлгіні қолданып, еріктілер оқушылардың сабақ жөндегі күдік күмандарына сабырлықпен жауап беріп, білімнің маңызды қиын түйіндерін саралап, балалардың олқылықтарды тексеруіне, олқылықтарды толықтауына, негізді бекемдеуіне көмектесіп, ата-аналардың сабақ пысықтау қысымын шынайы жеңілдетті. Ашылғаннан бері шағын сабаққана қарасты райондағы 30 неше оқушыға сабақ пысықтау жағынан қызмет өтеп, ата-аналардың уайымын өнімді шешті. Хаткерлік білімінің жалғасуын жеткіншектер жүрегін нәрлендірді. Мәдениет негізі болған ерекше сабақ ойдағыдай өтілді. Тунчин мәлісі Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін шағын сабаққананың сабақ жүйесімен тоғыстырып, хаткерлікті ағарту ерекше сабағын ұдайландырып, қарасты райондағы хаткерлік әуескерлерін, кәсіптік хаткерлік оқытушыларын ерікті сабақ өтуге ұсыныс етті. Сабақ ең негізгі қалам ұстау бейнесінен негізгі қалам сызбасы, отыру бейнесін арнаға түсіруден бастап үйреніп, ханзуша әріптің аралық құрылымы мен жазу шеберлігін біртіндеп түсіндіріп, ханзуша әріптің өзгеру тарихы, отбасы салты, отбасы тәрбиесі сияқты мазмұндармен бірге тоғыстырып, балаларға жазып, жалғастыру барысында ханзуша әріптердің көркемдігін сезіндіріп, зер салатын байсалды мінез құлықты жетілдірді.
келесі қадамда Дуңчың мәлісі жаңа дәуір өркениет әмілияті орны Қызыл Калстук шағын сабаққанасының айналым механизмін үздіксіз сапаландырып, сабақпен қамдауды үздіксіз байытып, қоғамдық байлықты біріктіріп, қызмет өтеу шарасын ашалап, Қызыл Калстук шағын сабаққанасын ата-аналар алаңсыз болатын, балалар ұнататын жетілу шебіне шынайы айналдырып, жастар мен өрендердің ақаусыз есей бер жетуіне қамқорлық жасайтын түрлі шараларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырды.

Бүгін көпшілікке балалар тың мұғалым деп шақыратын қария Дыңшауланның әңгімесін бөлісеміз. Тайханшан тауының қойнауындағы Фупин ауданы Малан қыстағында балалар дың мұғалым деп шақыратын бір қарт ұзақ ұйқыда жатыр. Ол Дыңшаулан. Ол 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі, басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі болып бағаланған. 1943 жылы Дыңшаулан Фупин ауданы Малан қыстағының маңында дүниеге келген. Әкесі Дыңто Санши шаһар Хэбэй газетінің бастығы, шешесі Диңилан газетхананың радио станциясының дикторы болатын. Жапон армиясының тазалауынан сақтану үшін туылғанына 3 күн ғана болған оны жергілікті тұрғындардың үйінде бағады. Осы қорғаудан болған сүйіспеншілік оны бастан аяқ Малан қыстағын екінші атам екен етті. Ол әкесі ойған Малан қыстағының адамы мен шешесі ұсынған Малан ұрпағы деген екі мөрді қастерлеп сақтап келген. Ол кезінде Фупиндағы ауылдастар менің әке шешемді қорғап, мені бағып қақты. Осында есейген бала қалайша үйін ұмытсын деді. Зейнетке шыққаннан кейін Дыңшаулан үнемі Малан қыстағына барып қабыр сыпырады. 2003 жылы Чиңмен кезінде ол қабыр сыпырғалы келген бір топ бастауыш мектеп оқушысына жолығып, сендер қандай әндерді айталасыңдар, ата әжелеріңе ән айтып беріңдерші дейді. Оған жауап қатқан тайсаған жанар мен бас көтермейтін жасқан жақтық болды. Ол бір айналып сұрап шығады, тек бір-екі ғана бала мемлекет әнін айталады, бірақ бәрі де мәнеріне келтіріп айталмайды екен. Балалардың тайсаған жанары оны қатты азаптайды. Әнеуені жоқ балалық шақ өте зерігішті дейді. 2004 жылы 61 жастағы Дыңшаулан осында қалуға бел байлайды. Ол аға іні әпеке сіңілілерін 40 мың үйен жылу атауға үндейді. 4 ауыз тозығы жеткен бастауыш мектеп сабаққанасын 7 ауыз жаңа мектеп үйетіп жаңалап, салып арнаулы музыка мұғалымы болып істейді. Содан бастап ол әр жылдың жарым уақытын Малан қыстағына арнайды. Ол кезде қатынас та қолайсыз болатын. Ең алдымен Бейжіңнен бір жарым сағат пойызбен Диңжуға барып, онан соң ұзақ жол автобусымен 3 сағат жүріп Фупин ауданына барады. Ең соңында 1 сағаттық тау жолымен айнала жүріп Малан қыстағына жетеді. Бұл жолмен ол 18 жыл бойы жүрді. Ол бейне құмырсқаның елеуін көшіргені сияқты музыка аспаптарын Бейжіңнен Маланға бір-бірлеп арқалап апарды. Оқытуда қолданылатын скрипканы немере қызы істеткен болатын, гитара, электронды реал, сыбызғы сияқтылар арт-артынан балалардың қолына жеткізілді. Ол тағы өзі жобалап, өзі қаржы топтап, бастауыш мектептің жанынан тау беткейіне 3 қабаттық музыка қорғаны ай сахнасын салды. Қыстақ тұрғыны Ляңлин Джан бұл қарт әжей өте қарапайым, тұрмыс кешкенімен Маландағы балаларға деген жомарттығы адамды таң қалдырады дейді. 2006 жылы Дыңшаулан балаларды бастап Малан шағын өнер тобын құрады. Ол балаларды Бейжің, Шанхай сияқты жерлерге ертіп барып ойын нөмірін қойды. 2013 жылы 70 жастағы ол Малан балалар музыка мерекесін ұйымдастырады. 18 жылда ол 500-ге жуық музыка аспаптарын неше мың кітапты жылуға атауға сәйкестіріп, 200-ден астам оқушыны тәрбиелейді. Бұның ішінде 10 неше оқушы көркемөнер кәсібін оқиды, немесе көркемөнер оқытумен шұғылданды. Алғашында жетекшілік еткен 6 бала тау қойнауынан шығып дашөге қабылданды. Сүнжі шүе тіпті ән күй бағытындағы аспиранттыққа да қабылданды.
2021 жылы 9 айда Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының режиссерлер группасы Малан қыстағына барып, қор үйірмесі мүшесін таңдайды. Дың Шаолан балалармен бірге ән айтып, грек тілін үйреніп, әр күні 5 сағаттан астам жоғары күшімеліктегі жаттығу жүргізеді. 2022 жылы 2 айдың 4 күні Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының ашылу салтында жолбарыс бас киімін киген 44 бала грек тілінде олимпиада жырын жырқап, асқақ әуендері дүниені дүр сілкіндіреді. Көрермен орнында отырған Дың Шаолан әсерленгеннен көзіне жас алады. 2022 жылы 3 айдың 19 күні түстен кейін Малан қыстағында музыка фестивалына дайындалып жатқан Дың Шаоланда кенет ми қан тамырларының қан ұйығы пайда болып, 2 күннен кейін Бейжің Тянтан шипаханасында көз жұмады. Ол сонда 79 жас еді. Ол Маланда дүниеге келіп, Маланға үлес қосып, Маланда көз жұмды. Дың Шаолан Бейжің қысқы олимпиадасына, мүгедектер қысқы олимпиадасына көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, жұңғоны әсерлендірген 2022 жылдық тұлға болып сыйланады. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мүрәл үлгісі болып бағаланады. Қыстақ тұрғындары оның құлыптасының жанына музыка орманын егеді. Ол 18 жылдық табандылық арқылы адамдарға шынайылық пен басқаларға көмектесуді қуаныш санау, қысқа уақыттық тарту емес, қайта басқаларға тағдырын өзгерту қабілетін сыйлауда екендігін ұғындырды. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Нен кейін аспанда кейде жұп кемпір қосақ пайда болады, ол қалай қалыптасқан. Балақайлар әр жолы қалың жаңбыр жауғаннан кейін үнемі бастарыңды көтеріп аспанға қарайсыңдар ма? Алуан түсті кемпір қосақ көк жиектен көрінгенде біз еріксіз қайран қаламыз. Ал сендер сирек кездесетін жұп кемпір қосақты көрген бедіңдер. Аспанда бірі үлкен, бірі кішірек, ал бірі қанық, бірі солғын екі кемпір қосақ көрініп, екі жұп түсті жібек лентадан аумай, ерекше көз жауын алады. Көпшілік бұған қайран қалған шығарсыңдар. Әдеттегі кемпір қосақ бізге әбден таныс. Ендеше бұл ғажайып жұп кемпір қосақ сыра қалай қалыптасқан? Не үшін көп жағдайда біз ғана кемпір қосақ бір ғана кемпір қосақ болады, ал анда-санда екі кемпір қосақ пайда болады. Іш жүзінде кемпір қосақтың пайда болуы жаңбырдан кейінгі кеңістіктегі сансыздаған ұсақ су тамшыларынан айырыла алмайды. Олар бейне сан мыңдаған кішкентай тұнық айнаға ұқсайды. Күн нұры қызыл, қызғылт сары, сары жасыл, көгілдір көк, күлгін сынды жеті түрлі түстен құралады. Жаңбырдан кейін күн нұры кеңістіктегі ұсақ су тамшыларынан өтіп, сынып және шағылысып, жеті түсті сәуле шаштырап, үнемі кезігетін жалаң кемпір қосақ қалыптасады. Бұл жарық кемпір қосақ негізгі кемпір қосақ деп аталады. Ал жұп кемпір қосақтың пайда болуы күн нұрының су тамшыларында тағы бір рет шағылысуынан болады. Күн нұры ұсақ су тамшыларына түскеннен кейін алдымен сынып бірінші рет шағылысады. Онан соң екінші рет шағылысады, ал ең соңында сынып су тамшылары шығады. Міне осылайша екінші кемпір қосақ қалыптасады. Яғни қосымша кемпір қосақ пайда болады. Қосалқы кемпір қосақтың реңі негізгі кемпір қосақтан көп күңгірт болады. Оның үстіне реңінің рет тәртібі негізгі кемпір қосақпен қарама-қарсы болады. Жұп кемпір қосақты

көру үшін мүлтіксіз ауарайы чарт жағдайын қанағаттандыруға тура келеді. Күн нұры жаңбыр тамшыларының бұрышы мен саны дәлме-дәл болуы қажет. Сондықтан ол төтенше бағалы. Әсілінде әдемі жұп кемпір қосақ күн нұры мен жаңбыр тамшыларының селбесуіндегі ғажайып сиқырлықтан болған. Олы табиғатта шынында да көптеген қызықты шағын білімдер жасырынып жатады екен.

Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: қазақстандығымыз да жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, зерделі өнімдерді жасау жаңалыққа бет алды, елімізде адам пішінді робот кәсібі жаңалыққа шақырыштап дамуда, Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашты, Джаулази Иорданияның патшасымен кездесті. Бүкіл елде ерте пысатын күріштің өнім мөлшері 406 жыл 56 миллиард шыңнан асты. Орталық аурай станциясы Тайфын дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. АқШ мемлекеттік кеңесі Хангоға 125 миллион Америка долларындық басқарылмалы бомба сатуды бекітті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин робот кәсібінің дамуына айрықша мән беріп, уақыт күтіп тұрмайды деген таным мен ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруді ілгерілетіп, уақытпен жарысып қиын мәселелерді шешіп, шешуші өзекті техникалар мен жабдық жасау кәсібін өз қолымызда меңгеруге құлшынуды баса дәріптейді. 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылында еліміз робот кәсібі мен жасанды зерде сияқты жаңа техникалардың шекерлей тоғысуын ілгерілетіп, бейнелі зерденің қолданылмалы жағдай қажетін төңіректеп, техникада жаңалық ашу мен жаңалауды жеделдетіп, сан санақсыз кәсіпке шынайы қуат үстеп, жоғары сапалы дамуға шыт жаңа өміршеңдік күш қосты. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысы 8-ші айдың 22-ші күні Пекинде басталды. Дүниежүзіндегі тұңғыш коллектив дене тәрбие жарысы, көркемөнер көрмесі, нақты көрініс бір тұлғаланған робот жоғары дәрежелі жарысы ретінде осы кезекті спорт жарысына 16 мемлекеттен келген 600-ден астам команда қатынасты. Белгілі бір робот кәсіпорнының өнім бас бақылаушысы Ли Чжинь былай деді. Адам пішінді роботымызды 11 түрлі қолданылмалы ортадағы нақты міндет жарысы мен көп түрлі шеберлік арнаулы жарысына тізімдеттік. Қызмет ету орындарының түрлі жарыстарына қатынастыру арқылы өнімдеріміздің қуатын нығайтып, буынын жаңаладық. Алда нақты ортаға көп деп қолдануға болатын еттік. Робот жасау кәсібі тәжісінің төбесіндегі меруерт деп әспеттеледі. Бір мемлекеттің ғылым техникада жаңалық жаратуы мен жоғары деңгейдегі жасау кәсібінің деңгейін өлшейтін маңызды белгі. 2014 жылы 6 айда Бас Шуджи Си Цзиньпин Жунгу ғылым академиясының 17 реткі академиктер жиналысында, Жунгу инженериялық ғылым академиясының 12 реткі академиктер жиналысында, біз еліміздің робот деңгейін жоғарылатып қана қоймай, базарды да мүмкіндіктің барынша көбірек елеуіміз керек деп атап көрсетті. Осыдан кейін Бас Шуджи роботқа қатысты кәсіпорындарға талай рет барып, тексеру зерттеу жүргізді. Оның көңіл бөлуімен жетекшілігінде еліміздің робот кәсібі көп деген техникалардан қамал алып, қолданылу көлемін барынша кеңейтіп, шоғырды даму барысында көлемін зорайтып, жалпылық қуатын барынша жоғарылатты. Бейжіңде Тянгун үш нұсқалы тіпті де зерделі, тіпті де икемді адам пішінді робот биыл соңғы жарым жылда көлемді өндіріліп тапсырысқа беріледі. Бейжің адам пішінді робот жаңалық ашу орталығының өндірістеріне жауаптысы Хуан Чжи былай деді. Біз сынақтан өткізуге қызмет өтеу қабілеті құрылысын күш сала өрістетіп, сапа зерттеу ашу, сынау, қамдау тізбегін, жүйеден өндіріс жасау саласындағы тәжірибені толық сәулелендіріп, кәсіп саласының дамуын жебейміз. Әңхүйдің Хэфи қаласында бейнелі зерделі роботтың санды мәлімет жинау жаттығу алаңында неше ондаған адам пішінді робот міндет өтеу шеберлігін әйгілеуде. Әр ретке әрекеттегі механикалық білегі икемділігі, көру түйсігінің координатасы, роботтың орнымен күйісінді санды мәліметтер дергезінде істел қалынып, артқы текшеге сақталады. Үкімет құрған осы әлеуметтік қызмет өтеу текшесі орта шағын ғылым техника жасампаздығы кәсіпорындарының зерттеу тапқырлау шартын барынша төмендетіп,

0: роботтың тәжірибе ғанадан шынайы ортада қолданылуын үлгерлетті. Хафи Гошен орталығының атқарушы менгерушісі Чаңюй былай деді. Біздің нөлден бірге дейінгі нысанамыз іш жүзінде жаңа техниканың жарамдылығын дәлелдеу, бірден оңға дейінгі нысанамыз сауды үлгісінің баяндылығын дәріптеу. Сондықтан Гошен орталығы техникаға үңіле ізденіш жасап, нақты қолданылуға барынша күш салады. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жаңа техника, жаңа өнімдер нақты қолданылмалы ортада кәсіп салалануға бет алды. Жансудың Уси қаласында құрылғанына бір жылға жетпейтін кәсіпорын көптеген өнімдерді зерттеп жасап, зерделі жасау, аралап тексеру сияқты салаларға қолданды. Кәсіпорын бас директорының орынбасары Уан Юнджун былай деді. Дамудың осыншама тез болуы күн сайын кемелденген ғылым техникада жаңалғашу ортасынан айырыл алмайды. Қазір еліміздің робот кәсібінде жоғары буында шешуші ұсақ бөлшектерді, орта буында тұтас тұлғалық жасауды, төменгі буында шоғырлы қолдануды қамтыған кемелді кәсіп тізбегі жүйесі қалыптасты. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз зерттеп жасаған адам пішінді робот өнімдері 400-ден асып, дүние жүзінің жарымынан асты. Өнеркәсіп роботы, қызмет өтеу роботы сияқты өнімдердің өнім мөлшері екі орынды санмен артты. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бейнелі зерде мемлекеттің болашақтағы кәсіп саласының түйінді стратегиялық орналастырылуына енгізіледі. Болашақта еліміз бейнелі зерде ірі модель мен робот техникасының тоғыспалы жаңалық ашуын жеделдетіп, қолданылмалы ортаны үздіксіз кеңейтіп, адам пішінді роботты кемелдендіру қарқынын анағұрлым тездетіп, жаңаша кәсіптенуді жедел жүзеге асыруға, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуге тасқындаған қозғаушы күш қосады. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уан Уймин былай деді. Біз жаңалғашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, шешуші өзекті техникалардан пәрменді қамал алып, техникалық өнімдердің дәрежесін тебінді жоғарылатамыз. Қолданылмалы жетекшілікті күшейтіп, бір топ тиіптік қолданылмалы ортаны қалыптастырып, жаңа техника жаңа өнімдерді көлемдендіріп жалпыластыруды жеделдетеміз.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чан 8 айдың 21 күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, жаңа ұрпақ хабарласу торабы құрылысының жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, кәсіпорындардың қарыз ақшасын кеше өлдету мәселесін ішкерлей адақтау қызметін орналастырып, ауа сапасын үздіксіз жақсартуға қатысты қызметтерді ақылдасты. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру және тексеріп бір жақты ету ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы мен базар бақылау басқару орнының ереже жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысына белсене сәйкесіп, жаңа буын хабарласу торы құрылысының орайын мықтап игеріп, қолдану арқылы жетектеуге лайықты алда жүруге табанды болып, негіздік торап, кеңістік торы, халықаралық торап, тоғыспалы тор құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, еліміздің информация хабарласу кәсібінің бәсекелік басымдығын бекемдеу жоғарылату керек. Жаңалық ашу арқылы дем беруді зерделі жетекшілік етуді күшейтіп, жаңа буын зерделі терминалды жалпыластырып, зерделі қала, зерделі жасау сияқты жоғары құнды жағдайларды белсене жетілдіріп, кәсіп экологиясын үздіксіз зорайту керек. Шешуші торап негізді құрылғылар мен санды мәлімет қауіпсіздігін қорғауды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру хабарласу қуатын арттырып, торап пен информация қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Үкімет жетекшілік ететін кәсіпорындарды негіз ететін қоғам атсалысатын құрылыс механизмін ақаусыздандырып, жерден пайдалану, электрден пайдалану, жиілік спектрі сияқты факторларды қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, түрлі тұлғалардың белсенділігін қозғау керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Кәсіпорындардың қарыз ақшасын кеше өлдету мәселесін жедел күш сала адақтау әрекетін ойдағыдай өрістетіп, тұлғалық жауапкершілікті нақтыландырып, жергілікті орындардың арнаулы заем, арнаулы қайталай қарыз ақша беру сияқты саясаттардан ойдағыдай пайдалануына қозғаушылық етіп және жетекшілік етіп, іркес-тіркес адақтау тізбегін ашып, қарызды адақтау сапасын шынайы жоғарылатып, кеше өлдету мәселесінің шырт жаңа белең беруінен қатаң сақтану керек. Ірі кәсіпорындардың орташа

0: кәсіпорындар қарызын кешеуілдету мәселесін күш сала бір жәйлетіп, кәсіп саласының қарыз төлеу ережесін кемелдендіріп, кәсіп саласы бойынша үйлесімді қарыз ақша мерзімі мен төлеу шарт жағдайын айқындап, кәсіпорындардың қарызын кешеуілдету сенімсіздік әрекетін тұрақтандыру өлшемін жіндіктеу керек. Ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтіп, жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, қарыз информациясын жариялау талабын қатайтып, нағақшадан басқа тәсілмен төлеу құралдарын жүйелі басқару керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Көк аспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, нысана арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, түйінді өңірлерді жөнге салуды және бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, қазына, финанс, баға сияқты қолдау саясаттарын кемелдендіріп, кәсіп құрылымын, энергия құрылымын, қатынас тасымал құрылымын сапаландыруды ілгерілетіп, ауа сапасын табандылықпен жақсарту керек. Әр жақтағы күштерді кең көлемде жұмылдырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын шебеу керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Алдын ала сақтануды, ту бастан басқару меңгеруді күшейтіп, электр жабдықтары құрылғыларын айналымға түсіру, ремонттау және көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірлеп тексеруді ойдағыдай істеп, жаңадан салынатын инженерияларды жобалау, құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алудың әрқайсы буындарының сапасын мықты игеріп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз ету керек. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарлатып, техникалық жабдықтардың жаңалануын, дәрежесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрқайсы тараулардың бірге игеріп, бірге басқаратын қызмет жүлгесін кемелдендіру керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Базарды бақылау басқарудың негізгі саты негізін бекемдеп, байлық күштерінің бірінші шепке қарай ойысуын ілгерілетіп, ғылым техника арқылы қуат үстеуді күшейтіп, бақылау басқару мен қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, әділ бәсекелі базар тәртібін шынайы қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Иордания патшасы Абдулла II-мен кездесті. Джаулы Джи былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Джинпинг мен патша ағзамының стратегиялық жетекшілігінде Жунго-Иордания қатынасы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жунго-Иорданиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын төбірлі өлшем етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті күшейтіп, Жунго-Иордания қатынасының баянды ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Иордания халықтық парламентімен достық барыс келісті тереңдетіп, даму жолындағы елдердің парламент мүшелерінің зерттеу талқы класы сияқты текшелерден ойдағдай пайдаланып, демократия, заңмен басқару, халық тұрмысын жақсарту сияқты салалардағы ауыс-күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Жунго мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын жебеуге үлес қосуды қалайды. Абдулла II былай деді. Иордания Жунгоның әлемдік басқаруда көрсеткен маңызды басшылық қуатын айрықшалғайды. Иордания Жунгомен саяси сенімділікті тереңдетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және басқа салалардағы селбестікті жиілетіп, екі елдің заң шығару құрылымдарының ауыс-күйісін жебеп, бірге гүлденумен дамуды қалайды. Лосан Джансун кездесуде бірге болды. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Иордания патшасы Абдулла II Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қазына министрлігінің қатысты жауапшысы таныстырып былай деді. Еліміз биыл анағұрлым белсенді қазына саясатын атқарып, қажетті қазыналық шығыс тебін сақтап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жебейді. Қазына министрлігі биыл жыл басынан бері анағұрлым белсенді қазына саясатын батыл атқарып, меже есептегі қазыналық шығыс орналастырылуы тұңғыш рет 30 триллион юаннан асып, жаңадан артқан үкімет сайымының көлемі 11 триллион 890 миллиард юанға жетіп, бұрынғы жылдардан бергі тебіні ең зор бір реткісі болып, орталықтың жергілікті орындарға аударып төлеуі 4-4 жыл 10 триллион юаннан асты. Қазына министрінің орынбасары Ляомин

0: осылай деді. Қазыналық шығыс құрылымынан қарағанда ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, халықтың ырыс құтын арттыру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, зорайту сияқты жақтарға түйінді түрде күш салу керек. Ляумин былай деді. Тұтыну жағында тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруға 187 миллиард 500 миллион юан қаржы ажыратылып, қатысты тараулардың сатылу сомасы шамамен 1 триллион 320 миллиард юанға жетуіне түрткілік етіп, 178 миллион адам рет игілікке кенелді. Қазына мен финанстың ішкі сұранды сәйкесті жебеу саясаты жасампаздықпен алға қойылып, тұрғындардың тұтынуы мен тұтыну кәсібінің тижарат тұлғаларына бағыттамалы қолдау көрсетіліп, 113 миллион адам рет тұрғындар игілікке кенелді. Қаржы қосу жағында ұзақ мерзімді ерекше заем тарату, пайдалану жеделдетіліп, халық тұрмыс саласына қосылым үздіксіз артылады. Жұмыс орындарын орнықтыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының таратылу көлемін кеңейтуде кезеңдік саясаттар үздіксіз атқарылып, түйінді қауымның жұмыстануы күш сала орнықтырылады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге зорайтуға қолдау көрсетіліп, төл жасампаздықпен шешуші өзекті техникалардан қамал алу ілгерілетіледі. Осыға қарағанда соңғы жарым жылда тағы 2 триллион юаннан асатын жергілікті үкіметтің арнаулы заемы мен ұзақ уақыттық ерекше заемы пайдалануға таратылады. Қазына министрлігі жергілікті орындардың заем таратуды ойдағыдай ұйымдастыруына жедел жетекшілік етіп, нысандардың жұмысы тез арада басталуын ілгерілетіп, тіпті де көп нақты зат мөлшерін қалыптастырады. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз анағұрлым құдіретті, орнықты, тепе-тең ұласпалы қазына жағдайын қалыптастыруға құлшынып, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуді берік қазыналық кепілмен қамдайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің жалпы өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жынға жетіп, үрдіс 6 жыл жалпы жақтан орнықты болған. 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің егілген жер көлемі 71 миллион 164 мың болып, өткен жылдағыдан 22 мың артты. Өңірлер бойынша Қарағанды, Жаң, Жаңши, Хайнан, Куаңши өңірлерінде егіс көлемі жеке-жеке 120 мың му, 65 мың му, 34 мың му және 21 мың му артып, 6.3%, 0.4%, 2% және 0.2% артқан. Әңхүй Куаңдың өлкелері егімшілік кәсіп құрылымын реттеу сияқтылардың ықпалына ұшырағандықтан егілген жер көлемі жеке-жеке 100 мың му және 67 мың му азайып, 4% және 0.5% төмендеді. Мемлекеттік санақ мекемесі ауыл қыстақ қоғамдық экономикасын тексеру меңгермесі ауыл шаруашылық өндіріс басқармасының бастығы Сұң Юңжун былай деді. Биыл мемлекет астық өндірісін қолдау тебінің үздіксіз арттырып, ертеп сатын үшкіл күріштің ең төменгі сатып алу бағасы мен егістік жердің құнарлылығын қорғау қосымша қаражатын орнықтырып, дақылдарды ауыстырып, егу қосымша қаражатын арттырып, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған сенімін нығайттары, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған белсенділігін пәрменді жебеді. Бірлік өнім жағынан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ертеп сатын күріштің бірлік өнімі му басына 397,6 кг болып, өткен жылдағыдан му басына 3,2 кг азайып, 0,8% төмендеген. Райондар бойынша Қарағанды, Гуаңши, Жэжиаң, Жяңши, Хунан, Гуандун сынды өңірлер тайфун дауылының ықпалын ұшырап, бірлік өнім түрліше дәрежеде төмендеді. Хайнанда өткен жылы апатты болғандықтан бірлік өнім төмендеді. Биыл қалпына келтіру сипатты артуды жүзеге асырып, бірлік өнім му басына 7,2 кг молайып, 1,8% артты. Әңхүй, Фуджиан, Хубей, Юннан сынды өңірлердің бірлік өнімі түрліше дәрежеде артты. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жын болып, өткен жылдағыдан 440 миллион жын азайып, 0,8% төмендеген. Сұң Юңжун былай деді. Биыл ерте пісатын күріш өндірісі тиімсіз ауа райының ықпалын ұшырап,

0: өнім мөлшері сәл төмендегенімен үрдіс 6 жыл 56 миллиард жыңнан асып жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Ол былай деді, 2026 жылы еліміз жазға астықтан мол өнім алып, ертеп сатын күріштің орнықтылығын сақтап, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға тамаша негіз қалап, 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына тірек болды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің кесікті бұйым базарында 8 айдың 21-ші күні келелі табыс қолға келді. Яғни, Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каушук өнімін өлшеметкен кесікті бұйымның тұңғыш рет шекара аттап есеп жау кәсібін сәтті орындады. Бұл еліміздің кесікті бұйым базарының шекара сыртындағы нақты заттарды өткізіп беруді тұңғыш рет жүзеге асыруы болып, жұңғы бағасының жаһандану қолдану барысында шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Кесікті бұйымды шекара аттап есеп жабу қарапайым сөзбен айтқанда, шетел кәсіпорындары заттарын жұңғыға жеткізбей-ақ, жұңғының кесікті бұйым базарының бағасынан тікелей пайдаланып, шекара сыртында нақты зат саудасын жасауларына болады. 20-ші нөмірлі каучук табиғи каучук өнімінің бір түрі, негізінен балон жасауға қолданылады. Ал Тайланд дүние жүзіндегі ең үлкен каучук өндірілетін жер. Биыл 7-ші айда Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каучук өнімін өлшеметкен кесікті бұйым саудасын тұңғыш рет шекараттап есеп жабу кәсібін жолға қойды. Әрі Тайландта еліміздің кесікті бұйым базарындағы тұңғыш шекара сыртындағы есеп жабу қамбасын құрды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік энергия мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілгенше, 7-ші айда тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшері 1 триллион 40 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.7% артып, айлық электр тұтыну мөлшері тарихтағы ең жоғары өрені жаратқан.
1: Өз хабарымыз, еліміз дербес сертеп жасаған 115 мың тонналық өңделген мұнай тасымал кемесі 8-ші айдың 21-ші күні ресми іске қосылды. Бұл кеме бір жолда 830 мың көбі өңделген мұнайды тасымалдап, дүние жүзіндегі басым көп санды негізгі сауда порттарына тоқтай алады. Кеменің моторы сияқты өзекті жабдықтар ел ішінде өндіріліп, жүктеу мөлшері, қатынау қарқыны, май сарып ету көрсеткіші халықаралық озық өреге жеткен.
0: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі Чжуджиан су игілігі комитеті 8-ші айдың 21-ші күні былай деді. Чжуджиан өзен алабындағы 3800-ден астам өзен көлдің экологиялық су сапасына бағалау жүргізілді. Сапасы жақсы және одан жоғары дәрежелі болған өзен көлдердің салыстырмасы 85%-ке жетіп, су экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды.
1: Өз хабарымыз, Жунгоның 16-шы кезекті солтүстік мұзды мұхитты барлау тексеру әтіретінің мұз пункттерін тексеру қызметі таяуда толық орындалды. Шөлің 2-ші нөмірлі және Шөлің нөмірлі тексеру группасы 19 мұз пункетке жан жақтылы ғылыми тексеру жүргізді.
0: Өз хабарымыз, Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 22-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жаз маусымында сатылған кино билет бағасы 11 миллиард 77 миллион юаньға жеткен.
1: Өз хабарымыз, орталық аурай станциясы 8-ші айдың 22-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биыл 19-ші нөмірлі тайфун дауылының өзекті жел күші 8-ші айдың 22-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаншидің Дунсин қаласының шығысынан қиыс оңтүстік бағыттағы 45 километр келетін солтүстік шығанақ теңіз бетінде қалыптасты. Тайфун дауылының өзекті өңірінің ең зор жел күші 8 балға жетті.
0: Өз хабарымыз, Жапония медиасының 8-ші айдың 21-ші күнгі хабарына қарағанда Жапонияның үкімет тараулары мен құрылымдарының 2027 қазына жылындағы межесеп өтініші жалпы сомасы межемен 130 триллион жапон иенінен асып, қазіргі қазына жылындағы 122 триллион жапон иенімен салыстырғанда көрнекті артады екен. Мұның ішінде Жапонияның қорғаныс министрлігі шамамен 8 триллион 900 миллиард жапон иенін өтініш етіп, тосқауылдау типіндегі ұшқышсыз ұшақ сияқтыларды орналастыруға жұмсап, өтініш беру көлемі тарихтан бергі ең жоғары деңгейге жетеді. Қарттарды күтімдеу сомасы, емдеу сияқты қоғамды қамтамасыздандыру жұмсалымы, халық санының қарттануына байланысты шамамен 390 миллиард жапон иені артады. Жапония үкіметінің арғайсы тараулары мен құрылымдары 8-ші айдың соңына дейін келесі қазына жылындағы межесеп өтінішін тапсырып, қазына министр

Қазақстандықтардың жыл соңынан бұрын межесеп жасауына дайындалулары керек. Осыдан бұрын Жапония үкіметі межесептің жоғары шегін белгілеу арқылы әрқайсы тараулардың шығыс мөлшерін тізгіндеді. Хабарда мыналар атап көрсетілді. Жапония үкіметінің 2026 қазына жылындағы бәжі кірісі шамамен 83 триллион жапон йені болатындығы межеленді. Жаңа қазына жылындағы 130 триллион

0: түсім ауыртпалығы артып, қазыналық қысымы ұлғая түсті.
1: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 8 айдың 21 күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде екінші рет аужай байқау билетін жинады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің солайдағы кезекті төрағасы Данияның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Кристина Ласен билет беру аяқтағаннан кейін былай деді. Билет нәтижесі кандидаттарды көрсетуші ел арқылы әрқайсы кандидаттарға ұқтырылады. Аужай байқау билет нәтижесі сыртқа жарияланбайды.
0: Өз хабарымыз, АҚШ мемлекеттік кеңесі 8 айдың 21 күні мәлімдеме жариялап былай дейді. Хангуға 125 миллион Америка долларындық сылдырмақты жылан атындағы әуеден әуеге атылатын басқарылмалы бомбалар сатуды және қатысты жабдықтар жөнінде қызмет өтеумен қамдауды бекіттік. Мәлімдемеде былай делінді. Осы түрде қару-жарақ сатып алу жоспары Хангуның әуе шабуылынан қорғану, сес көрсету қуатын арттырады. АҚШ армиясымен селбесіп, соғыс жүргізу қуатына кепілдік етеді. Хангуның қазіргі және болашақта қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарылатуына септігін тигізеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұл Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: «2026 Тайланд мемлекеттік ғылым-техника көрмесі зерделі ғылым-техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен көрме болып, Тайландтың жылдық көлемі зор үлкен ғылым-техника салтанатын айналды».
1: АҚШ Сұңтуңы Трамп 8 айдың 18 күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кеше үлдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлиі Канида бұл хабарды тұрақтандырды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұңғы ғылым-техника өнімдері Тайланд мемлекеттік ғылым-техника көрмесінде жұрт назарын аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Көрме залында шырақтар самаладай жайнап көздің жауын алады. Ғылым-техника жетістіктері дүйім жұртты таңдай қақтырып тамсандырды. Қалың оқушылары түсіндірушінің сөзін ыждағатпен тыңдап, ғылым-техника өнімдеріне қызыға үңілді. Инженерлер экскурсиялаушыларға жаңа өнімдерді көрсетумен қарбаластанса, техникалық қызметкерлер ханзуша, ағылшынша, тайланд тілдерінде экскурсиялаушылармен пікір ауыстырды. Жастар мен өрендер роботтарды көріп таң тамаша болды. Бұл Бангкокта өткізіліп жатқан 2026 Тайланд мемлекеттік ғылым-техника көрмесіндегі көрініс. Зерделі ғылым-техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен кезекті көрме Тайландтың жылдық көлемі ең үлкен ғылым-техника салтанаты болып, 8 айдың 15 күнінен 23 күніне дейін өткізіледі. Жұңғының көптеген ғылым-техника жетістіктері осы ретгі көрмеде шоғырлы бой көрсетті, қатысты көрме райондарында адам аяғы үзілмеді. Жұңғының Тайландтағы бас елшілігінің ғылым-техника ақылшысы Мамингің 8 айдың 17 күнгі көрме қимылында былай деді. Былтыр біз Жұңғы мен Тайландтың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтадық. Мен бүгінгі қимылдың Жұңғы мен Тайланд халқына жаңа селбестік өрісін ашып, игілік жаратуын шын жүректен үміт етемін. Тайланд зерделі қатынас қоғамының бас алқасы Таңан былай деді. Тайланд жақ тіпті де көп зерделі жол қатынасын

0: шешу жобасын алға қойып, бұқараның тұрмысын жақсартып, бұқараның сифырлы дүниемен байланысын күшейтуіне көмектесуді үміт етеді. Шунгу көрімі районында экскурсиялаушылар Диди Чинжи ортақ игіліктенетін электрлі екі дөңгілекті көлік серіктігінің жасыл ақ түсті көлік өнімдерінен көз айым болды. Серіктіктің шығыс оңтүстік Азия кәсібіне жауаптысы Гаухан былай деді. Бұл электрлі велосипед ауаны ластамайды. Шуды жоқ, қауіпсіз әрі жеңіл. Қазір 1000 велосипед Жунгодан Тайландқа келінді. Алғашқы топтағы 200 электрлі велосипед Тайландтың оңтүстігіндегі бір ташөде пайдалануға берілді. Болашақта біртіндеп Тайландтың тұтас жеріне жалпыластыру жоспарланып отыр. Зелос маркалы кәсіпорын әкелген 4-ші дәрежелі автомобильді шоферсіз зат жеткізу автомобилі де көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Зелос зерделі өнім кәсіпорынның шығыс оңтүстік Азия өңіріне жауапты бас директор Жан Үйчін былай деді. Бұл автомобиль негізінен зат айналымы саласы, сауда сарайы, ерен базары сияқты салаларға пайдаланылады. Қазір Таиланд, Малайзия, Сингапур және Орта Шығыстағы кейбір елдердің саудасында тиянақтанды. Бейджин Джошитун ғылым техника шекті серіктігінің кескінінде жасанды зерденің қатынас істердегі бір бөлім қолданылуын әйгіледі. Мысалы, көлік кептелісі, көліктен қоқыс лақтыру, қатынас шырғалаңы сияқтыларды бақылауға, сондай-ақ автомобиль нөмірі, автомобиль тұрпаты және жолдағы заңға қайшы уақиғаларды парықтау сияқтыларға істетіледі. Осы серіктіктің бас жорасы УКВИ тілшіге, серіктіктің ЕА-ді негізеткен бір бөлім өнімдері Бангоктың бір жоғары қарқынды тас жолында іске қосылды деді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді ақыш сұңтыңы Трамптың Канада тауарларынан үстеме кеден бажысын алуды кешеуілдеткені нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақш сұңтыңы Трамп 8 айдың 18 күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кешеуілдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлие Канида бұл хабарды тұрақтандырды. Бұл кеден бажысы әсілі жергілікті уақыт 8 айдың 19 күні ресми күшке ие болуға тиіседі. Құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларына саяды. Соңғы уақыт шегінен бірнеше сағат бұрын Трамп шынайы қоғамдық қарым-қатынас атындағы әлеуметтік желіде мақала жариялап былай деді. Ақш пен Канада келісімге келді, соңғы құжаттың мазмұны тұрақтандырылады. Кани сол күні мәлімдеме жариялап былай деді, өткен бірнеше аптада Канада мен Ақш тығыз кеңесіп, ілгерілеушілікке қол жеткізді, бірақ әлі де маңызды қызметтерді орындауға тура келеді. Ақш пен Канаданың көптеген медиалары хабарлап былай деді. Екі жақтың талқылап отырған жобасында Ақштың ендігара жаңа кеден бажысын алмауы, сонымен бірге Канаданың болат алюмин, автомобиль және ағаш материалдары кәсіптерінен алынатын кеден бажысын азайтуы. Ал Канада Ақштың сүт өнімдерін импорт ету шектемесін, әрқайсы өлкелердің Ақштың арақ тектес өнімдерін сатуға тыйым салу бұйрығын. Сондай-ақ, Канада өнімдерін алдымен сатып алу жөніндегі жергілікті белгілемелерді күшінен қалдыруы қамтылды. Канаданың сауда саласындағылар Ақштың кеден бажысын үстемелеп алуды кешеуілдеткенін қарсы алатындығын айтты. Алайда, қайталай белең берген кеден бажысы қатері кәсіпорындарды үздіксіз тұрақсыздыққа душар еткендігін баса дәріптеді. Канаданың Ақшқа экспорты Канаданың экспорт жалпы сомасының шамамен 72% ұстайды. Сондықтан кәсіпорындардың алаңдайтыны белгілі бір реткі кеден бажысының тиянақтанбауы ғана емес, қайта Ақш саясатының қайта-қайта өзгеруінен туындайтын шешім жасау қиындығы. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Кеден бажысы күшке ие болудан бұрын соңғы сәтте уақытша тоқтату кнопкасы басылды. Бұл созақтатылған сауда қақтығысының екел кәсіпорындар мен жоғары дәрежеде тоғысқан солтүстік Америка кәсіпсізбегіне барған сайын зор қысым түсіргендігін аңғартады. Ақш пен Канада келіссөз барысында анағұрлым көп мүддеге қол жеткізуге тырысқанымен, кеден бажысының дәрежесі жоғарылаудан туындаған экономикалық бодау да үздіксіз ұлғаюда. Канада Ақш сауда алқалар қоғамы жариялаған ең жаңа мәліметтеме желеуінше

0: Егер АқШ пен Канаданың сауда қақтығысынан АқШ-Мексика-Канада келісімі бұзылатын болса, 2027 жылға барғанда АқШ-та 214 мың, Канадада 102 мың жұмыс орны азаяды. Ақсарайдың бұрынғы мәнсәптісі Антони Скамош Канада медиасына былай деді. АқШ үкіметі Канадаға жалғасты жоғары қысым түсіргенімен соңында тайсақтады. Мұндағы себеп АқШ кәсіпорын саласының үкіметке қысым түсіруінде. АқШ кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары Ақсарайдағыларды иландыруға күш салып, кеден бажысын кемейтуді, кешірім етуді талап етуде. Скарамуш былай деп қарады. АқШ үкіметі Солтүстік Американы бір тұлғаландыруға ексүйтін АқШ кәсіпорындарын соққыға ұшыратуға тәуекелшілік етпейді. Құрметті радио тыңдаушылар, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, қойдар өлдір, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
5: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қарушы болмаңыз.
6: Екінің квадраты 4. Төртті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
7: Екел ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өзектің ең алғашқы құрбаны шындық.
6: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талғам.
8: Халық әні Иликай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаң бірлі күн. Сөзі Ерлан Мұқамет түсіптікі, музыкасы Бизал Қуанбай қызынікі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Алтын шеңге сөзі Баймұрат Сәметұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жеңгей жан, сөзі Байқожа Меркітбайұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбайұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, оңтүстік Синьцзянның батысы, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлерде себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарындағы таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы сияқты жерлердің шынара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады, шынара жерлерде нөсер жауады. Оңтүстік Синьцзянның батысы, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің шынара өңірлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады, жел өттерінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Ұйтқымалы боран 11 бал болады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының шығысында қиыр шығыстан 6 бал шамасында боран соғады. Ұйтқымалы боран 7-де 8 балға жетеді. Оңтүстік Синьцзян ойпатының шынара өңірлерінде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Байынғұлын облысының оңтүстігінде, шығыс Синьцзянның шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара орындарында ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Бүкіл Синьцзянның басқа

0: аудандарында күн ашық, немесе ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Түйінді ескерту: алдағы үш күнде солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы сияқты жерлердегі таулы өңірлерде жалпы жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Жоғарыда айтылған шынара жерлерде қысқа уақытта қатты жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы болады. Шынара жерлерде тасқын және лай көшкіні, сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң сияқты жерлердегі желіктерінде жел күші біршама зор болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңның шынара өңірлерінде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Құмды боранның егін мал шаруашылығы, қатынас сияқтыларға жасайтын тиімсіз ықпалынан сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары:
0: Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды.
1: Дене тәрбиені дәнекер етіп, ұлттар ынтымағының жаңа картинасын бірге салайық деген хабар.
0: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артуды жүзеге асырды.
1: Қарбалас жинап тез тасымалдады. Шинжаңның ерекше жеміс орманы мол өнім алу мезгіліне өтті.
0: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, қарттар мен сәбилердің азық-түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады.
1: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш фотоволт пен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы Қомылда іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары: 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды. Автономиялық райондық парткомның шудейі Чэн Сяодян ашылу салтына қатынасты, әрі дене тәрбие жарысының ашылғандығын жариялады. Автономиялық райондық парткомның орынбасар шудейі, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз арнау сөз сөйледі. Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялық райондық парткомның орынбасар шудейі Бингтуанның жүңвейі Хы Жуңйоу ашылу салтына қатынасты. Түн шымылдығының астындағы іле Олимпиада дене тәрбие орталығы көздің жауын алып, айбынды да салтанатты бейнеге шомып, думанды рай мен мұндалады. Ашылу салты сағат 22 мөлшерінде басталды. Құрмет қарауылы Жұңқа Халық Республикасының мемлекет туын қорғап, алаңға кірді. Спортшылар маршы айбынды орындалып, төрешілер, спортшылар, шаршы тобы, спорт жарысы туының жетекшілігінде ретімен алаңға кірді. Осы кезекті спорт жарысында автономиялық район мен Бингтуан жиыны 16 уәкілдер командасын ұйымдастырып жарысқа қатынастырды. Әр ұлт саңлақтары асқақ жігер, екпінді қадаммен жаңа дәуірдегі Шинжаң ұландарының тамаша келбетін әйгіледі. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып мемлекет әнін асқақтата шырқады. Бес жұлдызды нарт қызыл ту баяу көтерілді. Еркін Тунияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті: Шинжаң бас шуди Ши Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дене тәрбиеде қуатты район құруда тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Бұл реткі жарыс бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті жалпылық дене тәрбие салтанаты, әрі ұлттар дәстүрлі дене тәрбие келбетін әйгілейтін, Жұңқа ұлты ортақтылға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдейтін ерекшелікке ие мәдениет салтанаты. Жарысқа қатынасқан барлық жарысқа қатынасушылардың жұңқа дене тәрбие рухын асқақтатып, өзара құрмет етіп, келбетін, деңгейін әйгілеуін үміт етемін. Бүкіл Шинжаңда жоғардан төменге дейін жарыстың тасқындаған күрескерлік рухын істіндіріп, нәтиже шығарудың пәрменді қозғаушы күшіне айналдырып, 15-ші 5 жылдықта тамаша бастамашып, жақсы қадам тастауды ілгерілетіп, Социалистік осы заманда

0: ған Шинжан құруға үлес қосу керек.
1: Сағат 22:45 минут өткенде Чиншаужиан Шинжан Уйғур автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының басталғандығын жариялады. Думанды шаттығыны бүкіл алаңды кернеді. Алаңда дене тәрбие жарысының туы көтерілді. Спортшылар мен төрешілер уәкілі реті бойынша серт берді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын қойды. Осы кезекті жарыс Шинжаңның тұңғыш рет район бойынша жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізуі. Әлия Қашқарсында екі жарыс районы құрылды және ат үсті ойын түрлері Корла бөлімше жарыс алаңында өткізіледі. Жарыс түрлері кәсіптік бәсеке мен жергілікті ерекшелікті. Осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріп, жастар мен өрендер бәсекелік дене тәрбиесі, бұқаралық дене тәрбие, ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесі сияқты түрлер өрістетіледі. Қайсар Құйым ашылу салтын басқарды. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Мұқият Жарымқаметұлы, Джой Шөбең, Ян Шули, мемлекеттік ұлт істері комитетіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының аймақ облыс қалалар мен Бентуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының уәкілдері қатарлар ашылу салтына қатынасты.
0: 8-ші айдың 21-ші күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында шамдар жарқырап, анар пішіндес сахна ерекше көз тартады. Шинжан алғашқы рет біріктіріп өткізген осы дене тәрбие салтанатында барлық жер ынтымақтаса алға ұмтылудың қызу мерейіне шомды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында ән әуенімен сан мыңдаған көрерменнің алақай үні толастамады. Анар пішіндес стрейволды сахнада шамдар жайнап тұр. Дене тәрбие думаны мен ынтымақ, достық сүйіспеншілігі осы арада кемелді тоғысты. Ашылу салты байтақ көрікті Шинжаңның келбетін жалпы көріністік формада әйгіледі. Тартымды ойындарға соққан шапалақ үні, алақай үні толастамады. Ашылу салтының әртісі Динар Мұралғызы. Біз орындаған нөмірде әр ұлттың би әртістері тегіс жиналды. Осы барыста Жұңқа ұлты ұлы шаңырағының мейірін терең сезіндік. Біз бимен ынтымақты тілге тиек етіп, көрермендерге әр ұлттың бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынуының, бір-біріне қарайласуының күшін сезіндірдік деді. Алаңдағы көрермен Жауқоң көлемді дене тәрбие жарысының ашылу салтының алаңына тұңғыш рет келген екен. Ол тебіренген көңіл күйін жасыра алмай, маған қатты әсер етті. Спорт саңлақтарының тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Осы кезекті жарыста баскетбол, футбол, үстел доп, малтау сияқты жарыс түрлерде бұқаша тартыс, хөтеу, дар, айдағар бие, арыстан бие сияқты ерекшелікке ие түрлерде бар. Теншан алабындағы әр ұлт спортшылары, бапкерлері іледе бас қосып, бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті осы жалпылық дене тәрбие салтанатына бірге қадам тастады. Үрімжі уәкілдер командасының спортшысы Дыңбо Хаң. Бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі спорт саңлақтарымен осы арада бас қосудың өзі үйрену әрі бәсекелесу болмақ. Ерлікпен жарысып, жарыста деңгейімізді әйгілейміз деді.
1: Енді станциямыздың дене тәрбие рухын сәурелендіріп, ынтымақтың жаңа тарауын бірге жазайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы ресми басталды. Әр спортшылар тасқындаған ынта, асқақ жігер мен және жоғары деңгейлі бәсекемен ұлттар ынтымағының салтанатты жиналысын, бұқаралық спорттың салтанатты жиналысын бірге өткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан дене тәрбие істерін дамытуды, Шинжанды мәдениет пен нәрлендірудің маңызды мазмұн етуге табанды болып, дене тәрбиеде қуатты район құруыны санасын көздеп, бұқаралық дене тәрбиенің, бәсекелік дене тәрбиенің, дене тәрбие кәсібінің сәйкесті тоғызбалы дамуын жаппай ілгерілетіп, Шинжанның дене тәрбие істері жаңа даму кезеңіне өтті. Осы кезекті жарыста Шинжан тұңғыш рет бүкіл районымыздың әмбебап спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізді. Кәсіптік бәсекемен Шинжан ерекшелігін, осы заманғы бәсекемен ұлттық дәстүрлі дене тәрбиені жалғастыруға тең мән беріп, әр ұлт спортшыларына анағұрлым кең көлемді бәсеке және ықпалдастық ауыс түйіс тұғырын әзірлеп, көпшіліктің думанды ортада ішкерлей араласуына, іштесуіне, тоғысуына мүмкіндік жасады. Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысына бірге күш қосты. Біз Чонхуаның дене тәрбие рухына барынша мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, дене тәрбиенің ашық, сезімді болуында өзгеше әбзалдылығын толық сәулелендіріп, ұлттар ынтымағын жебеудің маңызды дәнекерін қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтырудың тиянақтану, әмәлияттық формасын байытып және кемелдендіріп, дене тәрбиенің Шинжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасайық.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Тарбағатай аймағының Шәуешек қаласына барып, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, оқу ағарту, түйінді нысан құрылыстары сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, жаңалық ашу ой желісі, реформа әдісі, нақты іс істеу стилі арқылы 3-90-дағы түйінді қызметтерді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеп, жоғары сапалы дамудың тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Шәуешек қаласы Қарағабақ ауылы Дөңгелекши қыстағындағы 11300 мол жоғары өлшемді егін жай нысаны өңірінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Зерделі басқару жүйесін ойдағыдай құрып және ойдағыдай пайдаланып, өзіндік құнын шынайы төмендетіп, астықтың бірлік өнімін жоғарылатып, анағұрлым көп диқанды жоғары өлшемді егінжай құрылысы жетістіктерінен игіліктендіру керек. Еркін Тунияз Тарбағатай халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мекемесі, ауыстыру пункетіне барып, алаң құрылғыларының орналасуын көріп, жұмыс тәртібін көзден кешірді. Ол былай деп атап көрсетті. Кеден пошта серіктестігі кәсіпорын селбестігін онан ары тереңдетіп, кеденнен өту тексеру тәртібін сапалыландырып, шекара аралық электронды сауда, зат айналымы тасымал сияқты кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, Тарбағатайдың Азия-Европа алтын арнасын сомдау және батысқа есік ашудың алдыңғы шебіндегі маңызды ролын анағұрлым жоғарылату керек. Шинжан Шаухуа зерделі жасау шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорынды сенімді бекемдеп, Шинжанның жаңа энергия базасын күш сала құру стратегиялық орайын мақтай келіп, нысан құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға шабыттандырды. Хэнан Бэйди Сулау кәсібі тобы шекті серіктестігінің көрме залында ол осы серіктестіктің тізбек басы ролын сәулелендіріп, бір тұлғаланған жасыл құрылыс материалдары кәсіп жоғырын қалыптастыруын үміт етті.
1: Еркін Тунияз Шинжан ауыл шаруашылық тәжірибесінің Тарбағатай мектеп районы құрылысының жағдайын нақты орында көріп былай деп баса дәріптеді. Бентуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, жоғары өлшеммен жобалауға, жоғары талаппен құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа мектеп районы құрылысының қарқынын тағы да тездету керек. Қазіргі бар мектеп районының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жеделдетіп, жұмыс мерзімін шегеріп санау бойынша орналастырып, жедел игеріп, тез деп, алғашқы топтағы оқушылардың сәтті оқу бастауына кепілдік ету керек. Оқу бастаудың бірінші сабағын жақсы өтіп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқу ағартудың, оқытудың жалпы барысымен сабақтастырып, өңірлік дарындыларды баулудың биігін құлшына қалыптастыру керек. Еркін Тунияз Шәуешек қаласы, Шинчың мәлісі, Ейнің әлеуметтік аумағындағы қарттардың тамақтануына көмектесу түйініне барып былай деп атап көрсетті. Қарттардың тамақтануына көмектесу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала өрістетіп, қарттардың табыс сезімі мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Тарбағатай аймақтық бейзаттық мәдени мұралар көрме сарайында ол былай деп баса дәріптеді. Бейзаттық мәдени мұралар байлығын белсене ашып және пайдаланып, бейзаттық мәдени мұралар мен мәдениет, саяхат, ауылық стақты көркейту сияқтылардың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуі керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Тарбағатай аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып,

0: өндіріс қауіпсіздігі мен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеуді шынайы ойдағыдай игеріп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді кәсіп тізбегін арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, сауда арқылы саудагер шақырып, фактурлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, бірегей шаруашылық сауда ордасы арқылы қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын нәрлендіру керек. Мәселені бағдар етуге табанды болып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды, сондай-ақ орталықтың шарлау, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мақти керіп, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың түбегейлі тиянақтануын ілгерілету керек. Чан Юн Чун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжан халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артып, жолаушылар ағыны зат айналымы іркіліссізденіп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына өміршең күш қосты.

0: шырыны жеткілікті, дәмі тіл үйіреді. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер мен тұтынушылардың қызуы қарсы алуына бөленген. Сатып алушы саудагер Тянлу үшін бұл араның жағрапиялық орта абзалдылығынан еккен шеңли топ-толық дәмі тамаша базар аңысы өте жақсы. Биыл жалпы өнім мөлшері жоғары, сапасы тіпті де жақсы. Біз көптеп сатып алып, бір тұтас тоңазытып тасымалдап, Гуанчжоу, Шямен сияқты қалаларға сатамыз деді.
1: Шинжаңның жеміс жидектерінің жаз күйінде Шинжаңнан шығып, бүкіл елге тез жетуіне кепілдік ету үшін қазір жедел жеткізу кәсіпорындары қыстақта тұрып түйін құру, шоғырлы қабылдау жөнелту, арнаулы линияда тіке жеткізу, тұтас зат бойынша ұшақ жалдау сияқты шаралар арқылы қаритарларды жан-жақты қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшілері Қауымын Құй мен Таңшу Ченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинлиян ауылшаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарында көздің жауын алатын Шинжаңның ерекше жас жемістері көптеген саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурайды. Үстінде қораптау, поштадан жіберу, дер кезінде жеткізу сынды қолайлы жоғары өнімді қызмет өтеу саяхатшылардың Шинжаңның дәмді тағамдарын үйіне оп-оңай алып қайтуына мүмкіндік жасап отыр. Жейлиндық саяхатшы Джин Ливей тілшіге, қазір жедел жеткізу өте қолайлы, әуе тасымалын талап етсең әуе тасымалы, құрлық тасымалын талап етсең құрлық тасымалы бар, бізде бұл жерден көп сатып алдық, сондықтан да ауылымызға салып жібереміз деді. Дүкеніне барып тапсырып алатын қолайлы қызмет өтеу жергілікті жеміс жидек саудагерлерінің зат шығаруына, зат таратуына да аса зор қолайлық тудырды. Шинлиян ауылшаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарындағы саудагері Ли Чанвэн бір күнде 1-200 жәшік жолдауға әбден болады. Шығыс солтүстік, Гуанси, Хайнан, Гуандун өлкелеріне талон жолданса тікелей жолдауға болады, дер кезінде жетеді деді. Қауырт мезгілдегі жеткізу сұранысына қарата Шинжаңдағы ірі жедел жеткізу кәсіпорындары толайым сату базарына және жеміс жидек жинау жөнелту орындарына ырықтылықпен барып тұрып, уақытша жиып алу орнын көбейтіп, арнаулы адам орналастырып, алаңда тұрып кезекшілік істеп, күні бойы жәшікке салу, жиып алу, тіке жолдау қызмет өтеуімен қамдап, өткірмелеп жолдау уақытын ең жоғары шекте қысқартып, жаңа жемістердің жас күйінде жетуіне кепілдік етті. Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, үрімжі бөлімші серіктестігі, әуежай қабылдау жіберу бөлімінің жауаптысы Лео Фэй, мөлшермен әр күні 1000 жәшіктей болуы мүмкін, әр күні кезекші адам орналастырып, базардан 10 сағат жинап қабылдап аламыз, әр күні осы жеміс жидектерді сол күн жөнелтіп, жаңа жеміс жидектеріміздің Шинжаңнан шығуына кепілдік етеміз. Негізінен еліміз бойынша 78 сағатта түгелдей жеткізуге болады деді. 6 айдан бастап Шинжаң Шунфун тез тасымал шекті серіктестігі алғаш өндірген жердегі жас жемістерді шоғырлы тасымалдау үлгісін жаппай іске қосып, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі бүйрек шаптол, ақөрік, қауын, кішіміш жүзімі сияқты ерекше жас жемістерді бір тұтас жинап, шоғырлы сұрыптап, ауяция тасымал арқылы тіке жөнелтті. Кәсіпорын күніне орта есеппен 1 ұшақ реткі толық жүк ұшағы, 300 ұшақ реттен астам бытыранды әуе тасымал қуатына сүйеніп, жас жемістердің Шинжаңнан шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Шинжаң Шунфун тез тасымалдық шекті серіктестігі, Тяньшан ауяция өткөрмелеп тасу орталығының жауаптысы Сүйюмин тілшіге, кәсіпорнымыздың күндік тасымал мөлшері 200 тонна айналасына жетті. Қазір жиыны 15,000 тоннадан астам жеміс жидек жөнелтілді екеліп, біз ауылшаруашылық өнімдерінің жасыл арнасын ашып, тез кіргізіп, тез шығарып, тез жолдап, алдымен ұшаққа басып, бүкіл еліміздегі 236 қалаға ертесінде жетуін жүзеге асырдық деді.
0: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары денсаулық сақтау азық-түліктері жағында қарттарды қорғау деңгейін жоғарылату арнаулы әрекетін, нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерінің қауіпсіздігін бақылау басқару, өсіп жетілуді қорғау деңгейін жоғарылату әрекетін бір тұтас жоспарлап өрістетіп, қарттар мен сәбилердің азық-түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері сауда сарайларындағы ерен базарларға, тізбекті дәрі дүкендеріне барып, денсаулық сақтау азық-түліктерін, нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерін арнаулы тексерді, әрі тұтынушыларға денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алды.

0: бағытта білуге тиісті істерді жалпыластырды. Үрімжі қаласының тұрғыны Чжан Чунлин көптеген парықтау білімін үйреніп, жүйелі белгіні анықтануды, ұстамдылықпен тұтынуды білдік деді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі азық-түлік өндіріс сауда қауіпсіздігін бақылау басқару басқармасының кадры Рана Аблез, денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алғанда тұтынушылар қорабында көк қалпақ үлгісіндегі денсаулық сақтау азық-түлік белгісінің бар жоқтығына назар аудару керек деп таныстыра келіп, денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алғанда бастысы онда көк қалпақ бар жоқтығына, көк қалпақтың астында тіркеу нөмірі бар жоқтығына қарау, оның денсаулық сақтау азық-түлігі ме, жоқ па дегенді парықтау керек деді. Мұнан сырт денсаулық сақтау азық-түліктерінің нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерін бақылау басқарудың әлсіз болуы сияқты көрнекті мәселелерге қарата, районымыз дәлме-дәл шара қолданып, нысаналы бақылау басқарып, жұмыс басында бір-бірлеп тексеру арқылы шаруашылық сауда тұлғаларын жүйелі сауда істеуге мәжбүрледі. Сонымен бірге денсаулық сақтау азық-түліктерімен қосымша азық-түліктерді бақылау басқаруды күшейту, сақталу мерзіміне таяған азық-түліктерді бақылау басқару, азық-түлік өндіретін кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін дәрежеге түрге бөліп басқару сияқты түзімдік құжаттарды сәйкесті шығарып, тұтас тізбекті ұдайланған бақылау басқару жүйесін орнатты.
1: Тияншанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Шанхай қаласы бір топ белгі сипатты нысандардың тиянақтанып атқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, көмек қабылдаушы жердің экономикасының қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Поскам ауданының мың мұлық жоғары өнімді жеміс орманынан үлгі көрсету базасына барғанда жеміс ағаштары жайқала өсуде екен. Бұл базаны Шанхай қаласы Шинжанға көмектесу қаржысымен құрған өлшемденген жеміс бақшасын негіз тұтас тізбекті кәсіп саласын сәйкестіруді кепілетіп, жергілікті жеміс орманы кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жүйелі ілгерілетіп, қан беруден қан жасауға бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Поскам ауданы Айфей Алматан үлгі көрсету бақшасының технигі Абдусамет Мамет, біз үйімізге жақын жерден жұмыс деп, жеміс ағаштарын бағып баптап, тамшылатып суару сияқты технологияларды үйрендік. Ай сайын тұрақты кірісіміз бар деді. Биыл Поскам ауданы 2000 мұлық Шанхайдың Шинжанға көмектесуі бойынша жоғары өнімді жеміс орманы нысанын жалғасты өтініш етіп, жергілікті бұқарадан 500-ден астам адамды жақын маңда жұмыс деп, кірісті артыруға орнықты қабылдауды жоспарлады. Шанхай қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Поскам бөлімшесінің кадры Лу Жадуң Шанхайдың байлық, базар, дарынды, технология сияқты артықшылықтарынан ойдағыдай пайдаланып, назарды жоғары өнімді жеміс орманы шаруашылығына шоғырландырып, кәсіп саласын анағұрлым зорайтамыз, анағұрлым күшейтеміз деді. 2023 жылдан бері Шанхай қаласы Шинжанға көмектесу нысанынан жиыны 1128 атқарып, 129 кәсіп саласы нысанын тиянақтандыруды ілгерілетіп, 39500 адамды жұмысқа орналастырды. 60-тан астам орта бастауыш мектепті жаңадан салып, кеңейтіп салып, 18000-нан астам оқу орнын қосты. 195 емдеу жаңа технологиясы жаңа нысаны өрістетілді. Шанхайдың Шинжанға сапалы көмектесу байлығының арқасында бір топ мәдениет, саяхат, жер белгісі мен халық тұрмысы нысандары Маралбасы ауданында тиянақтанып тамыр тартты. Шанхайдың Шинжанға көмектесудегі түйінді инженериясы ретінде Маралбасы аудандық мұражай ашылғаннан бері экскурсиялағандар жиыны 350 мың адам реттен асып, әр ұлт бұқарасының мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктенетін, тарихи білімдерді бірге үйренетін, ынтымақты, сүйіспеншілікті бірге әңгімелейтін рухани мекеніне айналды. Маралбасы аудандық мұражайдың бастығы Люян, қызыл конструкты түсіндіруші, зерттеу, үйрену, әмелеттен өткізу, мәдени мұрағаттар ғылым жалпыластыру сияқты, әлеуметтік игілік қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, тарихи мәдениетті жастар мен өрендерге, әр ұлт бұқарасына жеткізіп, мұражайды Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды шебіне шынайы айналдырдық деді.
0: Таяуда Құмыл Сүйфің запас астықты басқару шекті серіктестігінің жаңа энергиямен жасыл зерделі астық сақтауды бірлестіруден үлгі көрсету жаңалау нысаны жаппай іске қосылды. Бұл нысан

0: бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш фотоволт пен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы саналады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл Сұйфың запас астықты басқару шекті серіктестігінің жасыл зерделі запас астықты жаңалау нысанына жалпы 8 миллион 300 мың юан қаржы қосылған. Синьцзяң бойынша тұңғыш астық қамбасы өңірін жаппай қамтуды жүзеге асырған фотоволттық электр тарату, энергия сақтаудың қауырт кезін реттеу, температураны зерделі меңгеру, жасыл зарядтау бір тұлғаланған зерделі астық сақтау нысаны. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Фу Дюан тілшіге: нысан таза энергиямен дәстүрлі қала электрінің орнын жаппай басып, қойма аумағының электрден пайдалану энергия сарып етуімен айналым өзіндік құнын барынша төмендетті дей келіп былай деді: біздің нысанымыз 500 киловаттық таралмалы фотоволттық жүйені, 1145 киловатт сағаттық зерделі энергия сақтау микроторын тұлғаландырып, өзі шығарып өзі пайдаланатын, қалдық электрді желіге жалғайтын таза энергиямен қамдау жүйесін қалыптастыру. Нысанның жылдық орташа электр тарату мөлшері 900 мың киловатт сағатқа жетеді. Қойма аумағындағы қамбада сақтау жұмысы, жұмыс жүргізу, жұмыс айналымы сияқты тұтас алаңды электрден пайдалану қажетін қамдап, электрден пайдалануда өзін өзі қамдауды жүзеге асырып, әр жылы мөлшерімен 420 мың киловатт сағат артық электр мөлшерін үнемдейді. Фуджен: нысан зерделі басқару меңгеру жүйесі арқылы Синьцзяңның жоғары температуралы қуаң өңірлерінде астық сақтаудағы энергия құрауы жоғары болу, сарып етуі зор болу, басқару меңгеру қиын болу сынды кәсіптік жалпылық мәселелерді өнімді шешіп, бүкіл Синьцзяңның көлемденген бір тұлғаланған жасыл электр арқылы астық сақтаудан үлгі көрсету бостығын толтырды деп таныстыра келіп, төмен көміртекті ортаны қорғайтын орнықты, сенімді, зерделі, жоғары өнімді осы заманданған астық сақтау жүйесін орнатып, астық сақтау қауіпсіздігі, астықты үнемдеп зиянды азайту, экологиялық ортаны қорғау, сауда арқылы кіріс арттыру сынды төрт үлкен өнімділікті қатар жоғарылатуды жүзеге асырдық деді.
1: Көрікті жұңго сапары. Бұратала облысы саздық экологиясын қалпына келтіру, жан-жақты оңау және зерделі басқару қорғау қызметтерін үздіксіз ілгерілетіп, Евинур көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, экологияның негізін барған сайын бекемдей түсті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың аяқ шенінде Синьцзяң Эбинор көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында шөп бітік өсіп, соғыстары көкте қалықтады. Бұрын қорық негізінен қорғаушыларға сүйеніп жаяу шарлау жүргізетін, қазір ұшу аппаратының кеңістікте шарлау жүргізуімен жер бетіндегі түйінді шарлау, қорғау сынды стреолды басқару, қорғау үлгісінің ұштастырылуы жаппай тиянақтанып, саздықты шарлау қорғау өнімділігі мен егжей-тегжейлі басқару қорғау деңгейі көрнекті жоғарылады. Қорғаушы Байын саған, бұл арадағы өсімдік жамылғыларының өсу жағдайын түйінді бақылап, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден туындаған өсімдік жамылғыларының құрауы, азайуы сияқты жағдайлардың алдын аламын. Соңғы жылдардағы экологияны қорғау арқылы қазір өсімдік жамылғыларының өсу жағдайы жақсы болып, осыраға келіп мекен дейтін құстар да көрнекті көбейді деді. Соңғы жылдары Бұратала облысы экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, құмды тізгіндеу сияқты көп түрлі экологиялық инженерияларды ұдайландырып атқарып, Эбинор көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз қалпына келтірді. Қазір Эбинор көлінің суы мол, мезгіліндегі су айдынының ауданы 400-600 шаршы километр болып, өсімдік жамылғыларымен көмкерілу мөлшері 35%-ға жетіп, өңірлік құмды боранның зияны өнімді тежеліп, экологияны реттеу қуаты үздіксіз күшейді. Су айдыны шарт жағдай жыл сайын сапалланып, өсімдік жамылғысы байлығы барған сайын молайып, жыл құстарын топ-топмен келіп қонақтауға, өсіп өрбуге баурады. Мемлекеттік сирек кездесетін бағалы құстар арт-артынан бой көрсетіп, түр тобының саны жыл сайын артты. Жаңа ауданы Эбинор көлі құстарды тамашалауға ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастығы Тяньсян Дуң былай деді: біз негізінен Эбинор көлі саздығы көлемде құстарды бақылап және құстарды тексеріп, экологиялық шарлау жүргізіп, жабайы хайуанаттарды құтқарамыз. Сондай-ақ желеде және желеден тыс құстарға қатысты білімдерді жалпыластырамыз. Біз осы бірнеше жылдағы бақылау барысында Ебинур көлінде тіршілік ететін құстардың жаңа түрін байқадық.

0: Бұл Эбинур көлінің экологиялық ортасының барған сайын жақсарғандығының куәсі. Экологияны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу үшін қорықтағы орман бастығы мен сақшы бастығы бірлесіп басқару, қорғау механизмін қатаң тиянақтандырып, бірлесіп шарлау, қорғау, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, арнаулы реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, заңсыз аулау, беталды қазу, саздық байлығын иемденіп алу, бүлдіру сияқты заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, саздық экологиясының қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-де 28 Цельсий градус.
0: Алтайда өткен шаңбыр жауып ашылады, температура 10-да 23 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Бураталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Шығызда өткен шаңбыр жауады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-да 31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 15-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 25-де 39 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Атышта өткен шаңбыр жауады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Гүм ауданы Жібек құрты кәсіп саласының байу жолын ашқанына назар саламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабы Жемене 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі қосынан шегінген әскери Алымжан халықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тіркесіп бой көрсетті. Осы кезекті мәдениет апталығы мәдениетті көпір көркемнерді дәнекер етіп, 4-1 таңдаулы мәдениет жерлес қимылын сомдады. Шот жаңа дәреже жоғарылатылған тіке сезіне үлгісіндегі өнер көрсету, Қашқарда кездесу, 8-ші айдың 13-ші күні ресми басталды. Табиғи нақты көрініспен цифрлы жарық көлеңкесі технологиясына сүйеніп, Қашқар қаласының даму өзгерісін, Жібек жолы барыс келіс хикаясын және көп негізді халықтық салт-санан тұтастырды. 8-ші айдың 14-ші күні музыка өнімен арманға қанат қағу, Қашқардағы киім-кешек салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары тақырыбындағы киім-кешек салтанаты, Қашқар қаласы Тунху бақшасының Синкунг театрханасында қойылды. Рауап, пипа сияқты бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары элементтері осы заманғы киім-кешек жобалауымен тоғысып, бейзаттық мәдени мұраларды көрме сарайынан шығарып, ағыммен қауыштырды. Сонымен бір уақытта Шанхай Күнлін, көз сүріндіретін жібек жолы қатерлік сурет, фотосурет, сарат орындылары бірлескен көрмесінің таңдалған 80 туындысы аймақтық мұражайда ашық қойылды. Айдағар арыстан биі, еңгі биі, 12 мұқам, дәстүрлі театр сияқты жанды күйдегі бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы да оркестрге орындалып, 8-ші айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін әр күні сағат 12-де және сағат 17-де дәл уағында қойылып, шар тараптан келген қонақтарға бір реткі мәдениет салтанатын сыйлады.

Таяуда 16-шы кезекте Шинжан, Кашкар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрменкесі, мәдениет көрме апталығы, желілес мәдениет қимылдары, ырке

Тарбағатай аймағы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында айран тұзды көлі саяхатшылардың таласа тармаса бір барып көретін аспан айнасына айналуда. Аппақ тұз қайраңыз көл ортасына қарай созылып, аяғыңызбен бассаңыз сықырлаған дауыс шығады. Су мен аспанның түсі бірдей болған айна көл беті көк аспан ақша бұлт және алыстағы тауды бірге құшағын алған. Табиғи ғажайып көрініс пен өнеркәсіп көрініс осы арада тоғысқан. Тұзды көлдің терең қойнауында тұз қазу жабдықтары жаратылыстық көрініспен бірге алыстан көз салып тұрғандай. Аялдап тамашалаудың өзі іздеуге дейін. Әйтеу суретке түсірсеңіз болғаны ерекше көркем фильм болып, әрбір адам шөл дала күміс теңіздегі бас кейіпкер бола алады.

Биыл жазда Үрімжі үлкен базарындағы Синжан Қошақанның мамықтан жасалған мәдениет жасампаздығы танымал болды. Қолөнерші Абдулла Мұрулла жайма да саяхатшыларға Қошақан қуыршақтарын жасап, кішкене топпа, атлас көйлек кигізіп, асыл тастан жасалған әшекей бұйымды жапсырып, бір Қошақанды бірнеше минутта жасап болады. Саяхатшылар ағынның қауырт мезгілінде күніне 600-ден астам Қошақан жасайды. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар шіліңгір ыстыққа қарамай 3-те 4 сағат қатарға тұрып, бір Қошақан сатып алып қайтады. Қатарға тұру әрі дегенде жақын маңдағы самса ыстықнан да саяхатшылардың қолына жеткізіледі. Қатысты бейне жазбаларды ойында толып, бүкіл еліміздегі тораптастарды қызықтырады. Синжан Қошақаны бар тораптастар ата мекеннің орнын белгілеп қысқа бейне жазба түсіріп, ат басын бұруға бастайды. Тұтас жайлаулар көшесінің сауда кірісі шамамен 30% жоғарылады. Қазір Қошақан ағай жергілікті орын мәдениет жасампаздығы саудагерлерімен бірлесіп жаңа өнім шығарып, желіде алдын ала сатуды бастап, мәдениет саяхатындағы дара қызу түйіннен бүкіл елімізді қамтыған мәдениет жасампаздығы әйпиіне қарай бет алды. Жергілікті орын тағы DIY Қошақан сарайын ашты. Саяхатшылар бір әдеттегі әшекейленбеген Қошақанға елершілік етіп, өзі ұнататын бейнеде өзі қол салып жасауына болады. Қошақан ағай өзінің Синжан Қошақанын танымал етпеген, қайта бұларды тіпті де көп адам көруі керек екенін айтты. Қошақанның аты тараған соң, тіпті де көп адамның Синжанға деген құштарлығын қозғады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Күмі ауданының жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар салайық. Такрамакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Күмі ауданы Қоштақ қалашығының Қоштақ қыстағында құмайт топырақ тұтағашын егіп, жібек құртын бағуға үйлеседі. Тұтағашы бағында тамшылатып суару құбыры атыз шүнегін бойлай созылып, зерделі су мен тыңайтқышты біртұлғадандыру жабдығы дәлме-дәл тамшылатып суаруда. Тұрақты температуралы өлшемденген жібек құрты үйінде жібек құрты сөресі ретте тізіліп, жібек құрты құртшасы тұт жапырағы арасында жыбырлап, тұт жапырағын жегендегі сыптырлаған дыбыс шығарады. Қыстақ тұрғындары тұт ағашы бағын аралап, жапырағын жинап, жібек құртын азықтандырып, пләләсін сұрыптап, пләлә жинап, ақша табудың қарбалас картинасы баяу ашылуда.

Бұрын қыстақтың кәсіп саласы талғамы шекті болып, аумақты коллектив жері ұзақ уақыт бос тұратын. Осы жағдайды өзгерту үшін біз кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге сүйеніп, кәсіпті кооператив енгізіп, тұт ағашын егу, жібек құртын бағу, жібек құртын көбейту бұрқыланған кемелді кәсіп үлгісін қалыптастырдық, деді Қоштақ қыстағында тұратын бірінші жуи Мәмет Әли. 2025 жылы қыстақ Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, 600 мудан астам бос тұрған коллектив жерін біріктіріп, бір осы заманданған жібек құрты кәсіп базасын құрды. Су үнемдеу үшін көлемдендіріп егілген тұт ағаш атызында зерделі су

тыңайтқыш біртұлғаланған жабдық қолданылып, жібек құрты үйінде температураны автоматты меңгеруді жүзеге асырып, жібек құрты тұқымын жетілдіру, тұт жапырағын жинау, жібек құртының толысқан мезгілін басқарып қараудан жас пілаланы сұрыптауға дейін тұтас бастың бәрінде өлшемденген жұмыс өлшемі болды.

қыстақ тұрғыны Мәмет Ясын Қамыл осы қызметпен ең ерте шұғылданған қыстақ тұрғыны. Қазір тұтағаш негіп жібек құртын бағудың майталманы. Үйім базарының маңында электрлі мотоциклмен 5 минуттық жұмыс орнына баруға болады. Қазір мен тот жапырағын жинау жабдығын жетік игерумен бірге тұтағашында болатын дерттербезде парықтап, тұтағашындағы дерттербезде емдей алатын болдым. Тот ағашы бағында ол тот жапырағын жинау машинасын жүргізіп, атыздың шөне қырларынан өтіп, елпек қимылдайды. Жібек құрты үйінде ол жібек құрты құртшасының өсу жағдайын шеберлікпен тексеріп көріп, тот ағашының жағдайына қарай емдейді. Ол осы араға келіп қызмет істегеннен кейін отбасының жылдық кірісі 40 000 юанға таяу артып, тұрмысының барған сайын жақсарғанын айтты.

Бұрын көбірек ақша табу үшін тек сыртқа шығып жұмыс істеуге тура келетін. Қарттар мен балалардан алаңдайтынбыз. Қазір жақын маңда жұмыс істейміз, ақша тауып отбасымыздың керегіне жұмсаймыз. Әр күні жұмыстан түскеннен кейін үйге қайтып отбасындағыларға қарайласамыз. Тұрмысымыз бұрынғыдан әлдеқайда орнықты да жайлы болды. Жібек құрты үйінде жібек құрты пләласын сұрыптап жатқан қыстақ тұрғыны Күлпия Абдулла. Қыстақтағы жібек құрты кәсібінің барған сайын зорайуын, көпшіліктің кірісінің тағы бір сатыға көтерілуін аңсайтындығын айтты. Базаның жауаптысы Шүйбияу былай деп таныстырды. Қазір база 40 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдады. Енді ғана бастап істеген қыстақ тұрғыны болсын, технологиялық баулуға ілесіп, егіншілік, бағымшылық өнерін тез арада игеріп алады. Бір өнер үйренген жастар да қыстақта қалуды барған сайын қалайтын болды. 2 жылдық ізденіс әмәлияты арқылы қыстақ 1 жылда 6-8 топ рет жібек құртын бағуды жүзеге асырып, әр топта 150 өлшемдік бірлікте жібек құрты тұқымын қойып, жылына 60 тонна піләла өндіріп, жалпы өнім құны 4 миллион юаннан 5 миллион юанға дейін орнықты болды.

Бос тұрған құмды жерден тұтағаш атсызы жібек құрты үйіне дейін, сыртқа шығып жұмыс істеуден жақын маңда жұмысқа орналасуға дейін, тал-тал тұт жапырағы ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа картинасын салды. Келесі қадамда қыстақтағы жібек құрты мен сейіл серуен үзіптері бірлескен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, осы халықты байыту жолын барған сайын кеңейтетін болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабының Жеменей 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. 8 айдың 2 күні Шинжаң мұнай алабы Алтай Жеменей 800 мың киловаттық жел жарықты бір тұлғаландыру нысаны өндіріске қосылды. Әрі торапқа жалғанып электр таратты. Бұл Шинжаң мұнай алабының тұңғыш жел жарық әмбебап жаңа энергия инженериясы. Сондай ақ басқа жерде ашылып салынған тұңғыш жаңа энергия нысаны. Нысан Жеменей өзен аңғарындағы сапалы жел байлығы белдеуіне орналасқан. Жел электр мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаландырып селбесіп ашуды атқарып, жалпы 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы генератор агрегаттарының көлемі 800 мың киловатт. Бұл 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволтты қамтиды. Инженерияда 7,5 мегаватттық 80 жер электр агрегаты, 61 фотоволттық 4-күл дізбек және 1,220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функті сәйкестіріліп, жел жарықты бір тұлғаландырып шоғырландыру, бірін-бірі толықтау арқылы бірлесіп орналастыру арқылы жел энергиясын, жарық энергиясын жоғары өнімділікпен қабылдау және орнықты шығару жүзеге асырылады. Жеменей өзен аңғарына барсаңыз, үш ұйысыз құба түзде 80 ақ түсті жел электр генераторы ретті дізіліп, желге қарсы айналып, 61 фотоволттық 4-күл дізбек күн нұрында тұтаса жайылып, 220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функтімен тоғысып, айбынды жасыл электр картинасын қалыптастырған.

Нысанның құрылыс жүргізілген орны шекарадағы Құба дүзге орналасқан. Жыл бойы қақаған аяз болып, боран көп соғатындықтан құрылыс жүргізу шарт жағдайы нашар. Тежеу факторы көп. Құрылыс ұжымы жұмыс басы бірінші себіне тамыр тартып, кәсіп иесі бақылау және EPC, яғни жобалау, сатып алу, құрылыс жүргізу бірлескен бір тұлғаланған құрылыс үлгісін қолданып, арнаулы қамал алу ұжымын құрып, QHSE, яғни сапа, саламаттық, қауіпсіздік және орта жалпы барысын басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, қақаған аязға боранға қарамай ірі тұрпатты жел электр генераторын жоғары кеңістікте кранмен құрастыру сияқты өзекті құрылыс технологиясын сапалландырып, қиындықтардан қамал алып тыңғылықты істеп,

Нысан жаппай айналымға түскеннен кейін жылдық электр тарату қуаты 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 800 мың отбасының бір жылдық электр тұтыну мөлшерімен барабар болып, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газын азықтырады. Алтайдың Құба түз қағыр даласында қатар-қатар тізілген жел электр генераторы желге қарсы айналып, әрбір фотоволтақтасы күнге қарай сап түзеп, солтүстік Синжаңның көлемденген жасыл электр базасы алғашқы қадамда қалыптасты. Синжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің аға инженері Чжан Чао былай деді. Нысанның сәтті өндіріске қосылуы жел жарықты бір тұлғаландырып, селбесі башы үлгісінің ғылымилығы мен жарамдылығын толық дәлелдеп, Синжаң мұнай алабының жасыл төмен көміртекті бұрылыс жасауына бағалы нақты шайқас тәжірибесін топтады. Мұнай табиғи газ артудан жел жарық энергиясының гүлденуіне дейін, шекарадағы Құба түз жел мен жарықты дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда. Бұл Алтайдың жергілікті орнын жаңа энергиясының алдыңғы соңғы буын кәсіп тізбегін жандандырумен бірге, мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеп, экология, экономика, қоғам сынды үш түрлі жалпылық өнімділікті қатар жарыққа шығарып, мұнай табиғи газдың артуын, жел жарық энергиясының гүлденуін, экологияның жақсаруын шын мәнінде жүзеге асырды.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі, чұңғын әсерлендірген жылдық тұлға Алымжан халықпен танысамыз. Көптеген адамның көңілінде ол оқулықтағы жақсы азамат, сондай ақ Гүйжоу халқының аузынан тастамайтын қарапайым қамқоршысы. Оның аты Алымжан халық. Синжаңның Хыжың ауданында туған. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін жергілікті қамдау сату кооперативінде қызмет істеген. Қамдау сату кооперативі күйрегеннен кейін ол шар тарапты шарлап, кауап сатуға сүйеніп күнелтеді. Сол жылдары ол кауаптың өзінің атын көптеген баланың өміріне сіңіретінін білмеген еді. ...2001 жылы Алымжан Гүйжоу өлкесінің Бийже қаласына келіп дамылдады. Саудасы барған сайын жақсыра түскенімен ол сол баяғы аса кедей еді. Ақшасын түгелдей кедей балаларға жылу қатайтын. 2002 жылдан бастап ол жергілікті орындағы отбасы кедей оқушыларға іркес-тіркес қаржылай көмек беріп, бастауыш орта мектептен дашөге дейін тағы Гүйжоу, Бийже шөенімен Гүйжоу дашөсінде Алымжан оқуға

көмек беру қаражатын құрып, ілгерінді кейінді отбасы кедей неше жүздеген оқушыға көмектесті. Ол: «Бейжеде жалғызсырамаймын, бейне Шинжаңдағы үйде жүргендей сезінемін. Мен де қатты қиналып, басқалар маған көмектескен кезде мен үнемі өзіме жағдайым жақсарғаннан кейін сөз жоқ, тіпті де көп адамға көмектесемін дейтінмін», деді. Тәрбие адамның идеясы мен әрекетін өзгертеді. Жақсы тәрбие алған адам қоғамға мейір сүйіспеншілік арнайтын болады. Апат болған кезде де үнемі оның бейнесін көруге болады. 2008 жылы Вэньчуаньда ерекше ауыр жер сілкінгенде, Гуйжуда ерекше ауыр қар апаты болғанда, 2010 жылы Чинхайдың Юшу ауданында жер сілкінгенде, 2013 жылы Сычуаньның Лушанында жер сілкінгенде, ол үн-түнсіз күш шығарды. 2025 жылы 6 айда Гуйжудың Рунджаңы ауыр тасқын апатына ұшырап, 4000 км шалғайда ғалымжан дереу ұшақ билетін сатып алып жолға шығып, 11 сиыр сатып алып апатқа ұшыраған бұқараға тартып өтіп, тағы 100000 юань жылы отап, апаттан кейінгі қайта құруды қолдады. Ізгі іс үнсіз жалғасып жатқаны мен дәуір оны көрді. 2011 жылы ол мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі атағын алды. 2012 жылы Жунгон әсерлендірген жылдық тұлға болды. 2014 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымақ басшылығындағы үлгілі жеке атағын алды. Оның ізгі істері халық оқу-ағарту баспасында басылған «Мораль және заңмен басқару» атты бастауыш мектептің 3-жылдық оқулығына енгізіліп, бір ұрпақ балалардың үлгісіне айналды.

Қазір ғалымжан мен әйелі үрімжіде мейір сүйіспеншілік жеткізу, креативті көлік серіктестігін құрып, әрекет арқылы өздіксіз қоғамға қарымжы қайтаруда. Биыл 8 айдың 5-ші күнінен 6-шы күніне дейін ол ұсыныс бойынша Арасан ауданына барып, жаңа дәуір өркениет әмәлияты қимылын өрістетіп, Сарбұлақ шекара сақшы істері пунктіне барып, шекараны қорғайтын көмекші сақшылардан және шекара күзететін еріктілерден қал сұрап, көпшілікпен бірге қоралана отырып сырласып, мейір сүйіспеншілік палауынан бірге дәм тәтті. Күндулың жайлауының алдыңғы қарауыл шекара күзетшісі өркениет әмәлият еріктісі Бай, ғалымжанның табандылықпен басқаларға ізгі ниетпен көмектесіп, ұлттар ынтымағын жебеген ізгі істері бізді бастан аяқ жігерлендіріп келеді деді.

қимыл аяқтаған кезде алымжан ізгі істеу үлкен кішкене деп бөлінбейді. Анағұрлым көп адамды әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға, мейір сүйіспеншілік жеткізуге бастап, өркениет күнінің шекара өңірде қашанда чешек атуына мүмкіндік жасасам деймін дей келіп былай деді. Басқалардың есімімді есте сақтауын қажет етпеймін, тек сол шинжаңдық алымжан дегенді есіне сақтаса болғаны сол да жеткілікті. Әскери казармадан кауап жаймасына, Бейжеден шекара өңірге, Вэньчуаннан Рунджанға дейін алымжан 20 неше жыл уақыт жұмсап бір істі шегіне жеткізесті еді. Шамасының келісінше басқаларға көмектесті. Істік-істік кауап, жылу қатаған ақшалар, әрбір ізгі ниет топталып ең қарапайым әрі ең жарқын есімге айналды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер.

күтілер. Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облыс қатарлы орындарының таулы өңірлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, анда-сонда бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының солтүстігі шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шырқызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-9 бал айналасында болады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарда сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды деген мазмұндағы сауатты. Одан соң күз болса да маса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

бұл айдарда емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юань болғанымен дәрі дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып алған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелер есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал мүлікке айналады. Көруге ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау қажет? Сақтап қозғамай қою шынымен пайдалы ма? Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйінетіп белгіленген дәрі дәрмек дүкендерінен белгілемеге үлесетін дәрі дәрмекті, емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін, негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке-шешесі, президенттері пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға-інісі, әпеке-сіңілісі, ата-апасы, нағашы-ата-апасы, немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның алғы шарты да ұқсас ортақ игіліктенетін туыс туғандары қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болуға жетті. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке-шешесінің, президенттерінің түйінетіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде, жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты, сондай-ақ түйінетіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті, емдеу аспаптарын, емдеуге жұмсалатын материалдар сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлап өңірінен аттап, отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде, 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелер есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юан болған. Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктенуді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағыларын ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жаймаласа болғаны, есеп жапқанда есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай нақ ақша төлеуінің қажеті жоқ.

Екінші пайдалану жолы саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алып, өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламаттық қамсыздандыруын сатып алу қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыру, яғни халыққа тиімділік жасау қамсыздандыру немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелік алған салмақты ауруларды қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыру сияқтылар. Бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегін айналдырумен барабар болып, күнделікті емдеу қамсыздандыру төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеруі бойынша бастапқы төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасындағы асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдетте емхананың ережеге үйлесетін қаражаты біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі. Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да, емханада біртұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өз төлейтін бөлігін өзі нақ ақшамен төлеуі керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп, есеп жапқанда ғана қаражат емханада біртұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нақ ақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен-жетпегендігін автоматты есептеп, біртұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебінде қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау тұтынуы сияқты негізгі емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтыруға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нақ ақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебінде қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады.

Екінші қызыл сызық басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипатнамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп дәрі-дәрмек сатып алады. Ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдар сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандырудың жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға істе болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдар сатса, тексеріп анықталса болғаны дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

Аталған айдарда күз болса да масса қалайша сонша көп болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Көптеген адам біздің Шинжан құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті із-тозсыз жоғалады деп қарайды. Бұған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жол барысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Шинжанымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне, өсіп өрбуіне недәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температура 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған су тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температура тағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі.

Күз кіргеннен кейін температура 20-30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп, жиналып, Құба, Түз, Жайылым, өзен аңғарындағы ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күз күндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғал

алда ықтасын шағын өсіп өрпі ортасын қалыптастырып, масаның балапан құрттың жұмыртқадан шығуына, жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Ендеше не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтыру десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору ындыны ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қас жаулары барынша азайып, құс, инелік сияқты қас жауларының әрекеті тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп, адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағұрлым күшті, қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады.

Шинжаңның жергілікті орнында күз маусымында әрекеті көп. Маса негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс масасы төмен температуралы салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті де зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кешқұрымда түнде қан сорады. Шывар маса. Кулекс масасымен салыстырғанда шывар масаның шабуылда қуаты күшті. Күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды. Күндіз де кеште де шағады. Шывар маса денеге жабысып алып шағуға шебер. Қайта-қайта шағады, қанды көп сорады. Шаққан жер қызарып ісіп қышиды. Бұл сыртта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса. Анофелес масасы деп аталады. Басқа масалармен салыстырған әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кешқұрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, саздық, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қуалайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, суық ұстыратын ауызды, бос тұрған ыдысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсіп өрбуін туыбастан тыю керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қаруынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсыздануды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек.

Аталған айдарда құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз – тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр суымен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Ішінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып, суды болмашы қышқылдыққа реттегенде, қалдық хлор тіптіре

Істеу әдісі мынадай. Күрішті жуып тазалап, қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақ сірке суын шамамен 2-3 миллилитр тамызып, пісіру кнопкасын бассақ болғаны мифәннің дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз. Пісірген мифәніңіз әрі аппақ, әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құюды. Бір қазан дәмі тіл үйретін мифәнға ауыстыру татиды. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басылымазымдан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы экологиялық мал шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып гүлдену жолын ашты. Күм аудандағы бағымшы Аблимит Баудын асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашты. Арасан ауданындағы серіктестік саңырауқұлақ арқылы халықты ауқаттандыруға бастады. Текес ауданындағы 100 тонна өрік сірнесі Синжанның сыртына іркіліссіз сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң

0: өңірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарлап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Аратүрік ауданы Тоқылы ауылының экологиялық мал шаруашылығы мен тыңғылықты шұғылданған әңгімесін баяндаймыз. 8-ші айдың орта шенінде шығыс Тянь-Шань тауының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктігіндегі табиғи жайылым жасыл түске бөленіп, қарлық мұздығының күмістей аппақ шыңы жасыл шөптерді көріктендіріп, табын-табын қодастары жайбыраққа жайылып, емін-еркін дамылдап, үстірт мал шаруашылығы өңірінің жанды да жалынды картинасын салды. Өзгеше биік таулы жайылым экологиялық байлығына сүйенген Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы дәстүрлі бағымшылық негізін тиянақ етіп, саясат арқылы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын сүйемелдеу, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді қамтамасыз етуді нақты игеру, бағымшылықты дамыту үлгісін сапалыландыру арқылы ерекше қодас экологиялық мал шаруашылығы кәсібін күшейтіп, үстірт экологиялық байлық абзарлығын ауыл қыстақты гүлдендірудің, бұқараның кірісін арттырудың берік негізіне айналдырып, экологияны алдымен ескеретін, халықты ауқаттандырып, ауылды гүлдендіретін ерекше даму жолымен жүрді.

Тоқыл ауылында сапалы биік таулы жайылым бар. Теңіз деңгейінен биік, жылы климат шартшағдайы мол табиғи шөппен сәйкесіп, қодастың өсуін тамаша жаратылыстық ортамен қамдаған. Қодас бағымшылығы да жергілікті орынның ұзақтан бері жалғастырған дәстүрлі мал шаруашылығы кәсібі саналады. Көп жылдан бері жергілікті орындағы егінші малшылар қодас бағымшылығы саласына ішкерелей араласып, кемелденген мол бағымшылық тәжірибелерін топтап, кәсіп саласының гүлденуіне, жүйелі дамуына берік негіз қалаған. Сапалы экологиялық қасиетпен тыңғылықты кәсіп негізін тиянақ еткен Тоқыл ауылы ерекше қодас бағымшылығы кәсібін дәлме-дәл күш сала сүйемелдеп, жайылым байлығының жоғары өнімділікпен кәдеге жарауын ілгерілетіп, экологияның пайдасын егінші малшылардың нақты пайдасына шынайы айналдырды.

Бағымшы Пархат Сәнден жергілікті орынның қодас кәсібінің дамуынан игіліктенуші және әмәлиятта игілеуші. Ол тыңғылықты бағымшылық және тұқымын сапалыландыру арқылы отбасы кәсібінің секірмелі дамуын жүзеге асырды. Пархат былай деп таныстырды. 5 жылдың алдында отбасында небары 100 қодас бар еді. Осы бірнеше жылда біз сапалы тұқымды үздіксіз енгізіп, ден қоя қарап қылымы бағып, қазір қолда бар қодастың саны мыңға таяды. Былтыр отбасым 100 қодас сатып 400 миллион кіріс кіргізді. Қодас бағымшылығы отбасымның кірісті арттырудағы өзекті тірегін айналды. Ерекше бағымшылықты көлемдендіріп дамытумен бірге тоқылы, ауылы, кәсіп саласы қауіпсіздік өткелін қатаң игеріп, бағымшылық қауіп-қатерінен бар күшпен сақтанып, кәсіп саласының сапасын орнықты жоғарылатуды, бұқараның кірісін орнықты арттыруды қорғады. Қазір

бойынша қодас бағымшылығының жалпы мөлшері 1500 бастан асып, негізінен көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын оннеше отбасына шоғырланған. Кәсіп саласын дамытудың қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу үшін ауыл қалашық мал індетінен сақтану және оны тізгіндеу қызметін ұдайыландырып ілгерілетіп, қодасқа шоғырлы вакцина егу сияқты індеттен сақтану қызметін тәртіппен өрістетті. Тоқылы ауылының мал шаруашылығы қызметкері Аймұду Мәмет былай деді: қазірге дейін ауыл бойынша 1500 қодасқа мәжбүрі вакцина егу қызметі толық орындалып болды. Жаппай қамтыған індеттен сақтану шаралары қодастың сау саламат өсуін өнімді қорғап, бағымшылық кәсібінің орнықтылығын, егінші малшы бұқарасының кірісінің орнықты болуын ту бастан қамтамасыз етті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Күмә ауданындағы бағымшы Абли Митбаудынның асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашқан әңгімесін баяндаймыз.

Соңғы жылдардан бері Гүм ауданы Көктерек қалашығының Сайбақ қыстағы жергілікті орынның байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, сүйемелдеу саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, шаруа отбасыларының өлшем деңгейін тұқым асылданған мал ғылыми бағымшылығымен шұғылдануға белсене жетектеп, ауыл қыстақ кәсіп саласының даму өміршеңін күшін үздіксіз жандандырды. Қыстақтағы бағымшы Аблимит қой бағу кәсібімен 30 жыл шұғылданып, құлжына үйреніп, қажырлықпен жаттыққан бағымшылық технологиясына, сапалы мал тұқымын асылдандыруға және жүйелі бағымшылық үлгісіне сүйеніп, бағымшылық көлеміндегісі зорайтып, кірісті орнықты арттырып, ауқаттануды жүзеге асырып, жергілікті орын мал шаруашылық бағымшылық кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берудегі жанды үлгісіне айналды.

Долан қойы бағымчылығы кәсібімен шұғылданғаннан бері Абылимит бағымчылықтың бірінші шебінде бастан аяқ табанды болып, жыл бойы бағымчылық өнерін беріле зерттеді. Күн сайын іздену, үйрену арқылы ол қой түлігін күнделікті бағып басқару, жем-шөп салыстырмасы, өсіріп жетілдіру сияқты жүйелі ғылыми бағымчылық шеберлігін жетік игерді. Әрі үнемі кезгетін малда болатын індеттен сақтану және қарапайым емдеу технологиясынан дербес зерттеп қамал алды. Табандылықпен іште позициясымен күн сайын топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, ол қарапайым диқаннан қыстақтағы танымал, алыс жақын мойындаған кәсіптік бағымшылық шеберін айналып, нақты істеу және табандылығының арқасында нағыз бағымшылықпен науқаттану жолын зерттеп ашты. Дәстүрлі бөлектеп бағу үлгісінің өнім мөлшері, өнімділігі жағындағы кедергілерді талқандап, бағымшылық кәсібінің көлемін одан әрі кеңейту үшін 2020 жылы Сайбақ қыстақ тұрғындар комитетінің дәлме-дәл сүйемелдеуінде Абылимит төмен өсімді 200 мың юан ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қарыз ақшасына сәтті өтініш етті. Қолға тиген қаржының демеуінде ол дамудың түйінін мал тұқымының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға бейімдеп, Макет, Яркен сияқты долан қойының сапалы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, таза тұқымды сапалы долан қойының қозысын енгізді. Долан қойы Синжаңның сапалы қаракесек еті мен майының салыстырмас тең қой тұқымы. Өсуі тез, еті жұмсақ, жылымшы дәм жоқ, өсім талдығы күшті, егіз қозылау мөлшері жоғары. Базардың мойындау дәрежесі жоғары болысында көрнекті абзалдылыққа ие. Асыл тұқымды мал енгізу бағымшылық сапасы мен кәсіп саласының экономикалық өнімділігін түбірінен жоғарылатып, кірісті арттырып ауқаттануға берік негіз қалады.

Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату қуат істеп, жүйелендіріп, бағу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Бағымшылық шарт жағдайын түбегейлі жақсартып, өлшемденген бағымшылық жағдайын қалыптастыру үшін 2023 жылы Авлимит 300 шаршы метрлік өлшемденген қой қораны жаңадан салды. Шыт жаңа бағымшылық алаңы қой түлігінің тұру, өсу ортасын өнімді сапалландырып, мал ұйғыстар індетіне шалдығу ықтималдығын барынша төмендетіп, қой түлігінің көбею сапасы мен бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Бағымшылық үлгісі жағында ол өзі өсіріп өзі жетілдіру мен сырттан сатып алып бордақылау бірлестірілген өзара ұштастыру тәсілін жасампаздықпен қолданып, бағымшылықтың көлемін орнықты кеңейтіп, қой түлігі құрылымын сапалландырды. Қазір ол баққан қойдың сапасы жақсы болып, Қашқар, Мәкіт, Яркен сияқты төңіректегі көптеген жерге дейін сатылып, орнықты кемелденген сату арнасын қалыптастырып, сату жолынан алаңдамайтын болып, пайдасын орнықты сақтады.

30 жыл тыңғылықты шұғылдану мол жеміс беріп, егірекше бағымшылық кірісті арттыруға дейін берді. Көп жылдық тыңғылықты бағып басқару және көлемден бір дамыту арқылы Аблемиттің қой бағымшылығы кәсібі тамаша баянды даму арнасына түсіп, кәсіп өнімділігі төтенше көрнекті болды. 2025 жылы оның қой бағымшылығы кәсібінің нақты кірісі 300 миллионға жетті. Қазіргі кезеңде долан қойының қолда бар мөлшері 30 неше тұяқты орнықты сақтап, бағымшылық кәсібінің көлемі орнықты бекемделіп, пайдасы үздіксіз жоғарылады. Күн сайын көркейіп келе жатқан бағымшылық кәсібін көрген Аблемиттің қуанышы қойнына сыймай сенім арта түсті. Ол, қазір шаруаларға тиімділік жасау саясаты барған сайын жақсарып, сүйемелдеу тебіне барған сайын күшейді. Менің ерекше бағым

шылықты алаңсыз табанды дамытуыма болады. Күнделікті бағып басқаруды ден қоя жақсы деп бағымтылық көлемін орнықты кеңейткенде, кәсіп саласы барған сайын орнықты болады. Кірісіміз жылдан жылға молаяды. Тұрмысымызда барған сайын жақсарады деді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Енді Арасан ауданына барып азықтық саңырауқұлақ өндіретін бір кәсіпорынды көзден кешірейік. Таяуда Арасан ауданы Залымта ауылының Боғдар қыстағындағы егінші Аспазбек Ералыұлы мен жұмысшылар өлшемденген жылыжайда қарбаластыққа түсті. Олар енді ғана үзіп алынған қарағаш саңырауқұлағы мен қарғалдақ саңырауқұлағын сұрыптап, қораптап, себетке салып, онан соң атыз басына келіп сатып алатын саудагердің тасымал автокөлігіне жеткізді. Себет-себет сапасы жақсы жаңа саңырауқұлақтың автокөлікке сәтті тиелгенін көрген Аспазбектің жүзінен мол өнім шаттық есті.

Қазір саңырауқұлақ жинаудың қауырт мезгілі. Өлшемденген жылыжайдағы жаңа саңырауқұлақтың сатылуы күзет болды. Сонымен бірге жіндіктей мәнерленген кептірілген саңырауқұлақ та торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Аспазбек, Арасан ауданы, Тяньюан, Күлчөп, Чекті жауапкершілік серіктестігінің жетектеген егіншілік отбасыларының бірі. Қыстақтағы көптеген егіншілік отбасы кәсіпорын саңырауқұлақ қалтасымен қамдау, технология үйрету, жинап алуға жауапты болу үлгісінің арқасында азықтық саңырауқұлақ егуге атсалысты. Өндіру мен сатудың бірдей күзет болуы серіктес.